Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne, ne, ne.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

Drago poslušalstvo, oglašam se v živo z mejnega prehoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma odstavljeno.

0: njega pokaže, ki se Boži hiši važi. Sled greha na debeli beli koži, na toži, če se zbuto prasa vatikanski loži. Njihova je sreča opoteča, maja modro krija, tekla ziher bo rdeča. Ne, ne, niti lupčeka na lička, Bog ve, ki so bile pre tvoje lape glupa. Parada, ponosa, nasprotna starogadni legiji. Nestabilni tako stanje v regiji. Boli mene klinac, kam vtikate če vape. V čokoladno oko lignje ali pa basne krape. Ajn vem, boljše edino, kar pa važno je, da participanti izrazijo 100% strinjanje. Pedo dedom vreza spodnje glave, gor pa so. Vredo dedom v parih narabite domov. Razen če vas smatra s kom henga vaša draga. Štih proba gačja, fukno si jo spraga. Ti popadaš fajfko, častiš pivo in še pico. Ker on ti je dokazal, da si vlago v pres. Roke se ti tresajo, a niso zvezane. V naslednjem hipu ima že grešnike privezane. Kaj si bol narejo, nadalju sem svoj glavi, ampak kjub je me uprav, nam moč zaupat.
1: Bitch is a bitch, whether poor or rich. I talk to him in exact same bitch.
0: Mlade frače poka stari masni grd poslanec, ker je pizda bila ustvarjena za jorski kovanec. Še boljše, če bankovce zrolož debelem snuku, pol ti sokec pintomata redno teke bo v potoku. Neka mala mi pravi, omami me. Ovi bit mi pravi, ujami me. Neki fukić mi pravi, nalomi me. Ovi bit mi pravi, vlovi me. Slovenski komiki se furajo na stand up. Jaz bi temu rekao sit down, shut the fuck up. Na hejtam, kar razumem stupid maso. Treba je prodajat žemlico, jajca, klobaso. Furaš angliščina, s tvojo slovnico popravljam. Do naslednjičo izboljša, ker se ne narad ponavlja. Ne narad ponavlja, ne narad, ne narad ponavlja. Neka mala mi pravi, omami me. Ovi bit mi pravi, ujami me. Neki fukić mi pravi, nalomi me. Ovi bit mi pravi, vlovi me.
2: Well, I wish we could have come to Croatia and Slovenia, but things didn't work out that way. I also have to add this. There's no area of study that's more important than mathematics. That's the message of Killdozer. Concentrate on your mathematics.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Zbudili smo se pa tudi v svež program Radio Študent in sicer že ob 8 vas čaka Bon Appetit, ki ga pripravljata Nik in Premica. In obiskala sta menzo Fria in objavila tudi že en tak kvarnik na spletno stran Radio Študent, kar zgleda še kar ogabno. Tako malo zgleda vse zmačkano na kupu, tako da vprašanje, mogoče vide zvara, nam boste o tem ob 8 povedala obiskovalca te menze v Bon Appetitu. Zdaj, potem, ko se bomo pa najedali, se pa odpravimo kar direkt v mestni napovednik, ker vam bomo ob 9 postregali torej razne dogodke, ki se danes zgodijo še v nekoliko zgodnejših urah. Ob 9:30 je dobrodelna igra Jutranje kvasanje, kjer bo prišel improligaš, improligašica mal pokvasat in improvizirati na izbrano temo, da lahko pol z dobrodelnostjo obdarimo slovensko filantropijo. Ob 10:00 je RŠ recenzija in sicer recenzija 3. dni druge godbe. Pišejo Žiga Rus, obiskal je pa v bistvu Channel Zero in se tam mal zibal na glasbo Samija Galbija in Amarija 808. Kaj ima o tem zapovedati torej ob 10:00? Ne pa zamoditi še v bistvu ta naslednje recenzije, RŠ recenzija ob 5:00, ki bo pa prav tako o drugi godbi in sicer v spredje postavlja dogajanje v Cankarjevem domu, naprimer z Ireno Tamaži in tako naprej. Zdaj, še pred tem pa bo seveda dopodanski program tekel dalje in lahko pričakujete danes ob 1:00 oddajo Arterija. Andreja Zabric se sprašuje o tem, o partizanskem uporu in pravi, da je partizanski upor edina tradicija, ki šteje. Obiskala je namreč potujočo razstavo Partizan, Partizanke Art in se pogovarjala z avtoricama, ki sodelujeta na tej razstavi. Pa nič, klasično off, dnevno informativni off program ob 2:00 in pičimo dalje.

Počas se nam bliža Ljubljanski festival z najbolj poistovetljivo promocijo na svetu in to je kakopak festival Spider. Potekal bo med 24. junijem in 27. junijem pa predstavo nek tak sodobni ples in razne sete, DJ sete. Še pred tem pa bo na istem placu, torej prav tako v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju, potekal en koncert zasedbe Žlehtet. Tja namreč pride že naslednjo sredo 17.6. Rok Zalokar Žlehtet, torej ta zasedba, imeti en promocijski koncert, ker bojo prav kmal izdal album Intense Intensity Shuffle, ki bo šel pri založbi Radio Student. Torej, tam se morate znajti 17. junija, presluhnati temu špilu in potem lahko slišite tudi album, ki je že... ki ga lahko pa prednaročili in naročite na Bandcampu. Žlehtet pa lahko tudi zaujamete v svojih ošesih v etru Radio Študent.

Glede na to, da smo še 4. junija, pa to tudi pomeni, da se hmal začne zares monetizirati Maurico, o kateri smo malce spregovorili. Ampak se to nekako ne dogaja. Nekako ni prisotna zdaj ta Maurica na performativnih oglasih raznih podjetij. En tako oglas, ki more absolutno zmagati in dobiti nagrado za največji boomerski kvir oglas, je Chipotle, ki so nekako v letu 2021 približno objavili oglas Homo estas, kar je tako bravo. Svaka čast uspel ti je biti hkrati cringe in performativ. Bravo. Ampak zdaj pa v letu 2026 pa se to ne dogaja več tok, kar je smiselno, ne? Ker nekako narašča fašizem in ni več trendovsko biti podporen LGBT skupnosti. Tako da se razumemo, ne? Podjetniki morajo slediti trendom in jih dobro poznati.

Trendom pa ne sledijo samo podjetniki in podjetja, ampak kar lepo vsi. Zdaj, če zaupamo portalu, ki uporablja slogan v službi resnice, in moramo zaupati, ne, tako da bo že držalo, da se pripadniki homoseksualne skupnosti, kot imenujejo na tem portalu, vedno bolj nagibajo k desni oziroma, če to malčkem dodamo, k skrajni desni, in v Nemčiji po raziskavah kaže, da volijo stranko AfD. Tako da se nagiba vse skupaj malo proti desni in pač se sledi trendom. Kar pa je tukaj zelo fino, je pa to, da lahko potem razne influencerke, denimo Zala iz Instagrama, lepo uporabljajo svoje prijateljice, ki so seveda lezbike, ampak niso tiste gnile lezbike, ki pač tičijo okol po ulicah, pa po možnosti nosijo palestinske rute okol vratu, fuj. Ne, pač to so neke navadne lezbike, ki imajo pač dolge lase, pa pač so včasih ljubčkajo ženskami. In to je to. In pač to so take v redu osebe, ki podpirajo krščanske vrednote in si nikoli v lifeu ne bi predstavljale, da se dogaja to, kar se dogaja zdaj na queer skupnosti. Tako da, pač jebeš to nagibanje desno z AfD, to smo vedeli, da se dogaja. In vedeli smo, da se ta neka ekstremizacija dogaja na vseh poljih že marsikje prej.

To je bila zasedba Grund s komadom Čadrim in Istine. Grund so sab zapisali, da so nomadska glasbena horda, katorej zdaj potujejo po tem glasbenem svetu. Znašali se bojo tudi na festivalu Sajeta, ki bo potekal julija, tam nekje med, no, kar točno med 16. in 18. julijem. Zdaj poleg zasedbe Grund pa bo tam še kar nekaj glasbenih imen. Bomo izpostavili sam tako Roka Zalokarja, ki smo ga lih imeli na glasbeni opremi za ložbo Žlehtet. Rok Zalokar bo torej prav tako letos na Sajeti. Ampak da ne boste zajevali, ker se boste pelali na ta festival, ker don, pač letos ni več v Tolminu. Ne? To je še vedno, mislim, da malo kroži, da se bomo znašali na tistem sotočju, ampak se ne bomo. V resnici se bo treba odpeljati v Breginski kot, v Karavlo, nekak nekdanjo vojašnico. No? Tam so vojaki Jugoslovanske ljudske armade zasegali to hišo in branili mejo. Tako da se lahko mogoče povežete svojim notranjim vojakom med tem, ki poslušate glasbenike na festivalu Sajeta.

Respect, komad novega dua Keke, ki je pred kratkim izdal EP Mini. Poslušali smo pa valjda komad prav iz tega EP-ja. In če vas zanima kaj več, si lahko pogledate 100 decibelov, ki jih je pripravila Nina Zajc in o njih malo spregovorila prav o tem duu. Naslov 100 decibelov pa je 1 na milijon decibelov. Tako da, evo, to je bilo letos maja, ampak mogoče najti lih prav zdaj na spletno stran Radio Študent in tole gledati, ker že čez 8 minut v etru sledi oddaja Bon Appetit.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: V bistvu, gospod Zmankal, je tedi, imamo pa eno juho, pa vam lahko potem za glavno še eno prinesem, pa potem za sladico še eno, pa malo posladkam.
1: Ja...
0: Vsema se ne bo, ne?
1: Ja...
2: Ja.
0: Pa se ne zmišljuj, pezde, pa žri! Bon apetit!
2: Lepo pozdravljeni v novem Bon apetitu. Tokrat sva bila v Marjanci, ki se nahaja v prostorih
3: Frija.
2: In pa FKKT, ne? To je ista stavba. Oziroma mislim, torej... da sta vse en dve ločeni stavbi, pa da je to v stavbi od Frija, ampak v glavnem tam gor v drugem štuku, v tej stekleni
3: na vrh steklene, kaj je to, val?
2: Val, ja.
3: Neke vrste val. Tam sva bila včeraj.
2: Yes, zdaj tako, ne, imajo te neke dnevne menije, tudi imajo vegetarijansko ponudbo, doplačilo je pa euro 57.
3: Kar je v bistvu najmanj od vseh menz.
2: Kjer so bila do zdaj in to kar dost, ne.
3: Običajna cena je približno 2,80 doplačila, ne, ali pa 3 evre, nekaj tacga. Ta je pa kar konkretno pač...
2: Ja.
3: Konkretno bolj poceni.
2: Zdaj tako, jaz sem dobil neko tako umestno varianto, pač malo smo pokombinirali z gospo v menzi, namreč tukaj treba omeniti, ne, za celo menzo je bila zgolj ena, sicer zelo prijazna gospa.
3: Ja, pa, ampak je bilo tako malo, mislim, nerodno za njo, da je mogla in da jed hrano in se potem premakniti do tacega otoka, kjer je bilo zaplačati in je v bistvu malo tekala gor pa dol. Je pa res, da je pač izpitno obdobje, ne, in to.
2: In da je verjeten kapaciteta menze ni dosežena čisto vsakič, ne. Zdaj, jaz sem jedel, se pravi, neke ocvrte piščančje nuggetse ali fingerse, kako kar je rekla. Potem ta menza striž, špargljeva omako in pa dušeno zelenjavo zraven.
3: Ta klasična korenje, brokoli, cvetača situacija.
2: Ja,
3: ne?
2: Tako.
3: Jaz sem pa jedla gratinirane njoke z sirom in pa špinačo in potem sem dobila zraven še nek zelenjavni polpet.
2: Tako. Zdaj moje je bilo vse skupaj tako zelo... Malo je bilo suho, no? Ne bom lagal.
3: Je pa res, da tvoja hrana, tudi če to mogoče je za moment, ni bila prav na dnevnem meniju, ne? Bila je bolj taka...
2: Mislim, tako, pokombiniraj z
3: pokombiniraj si stvari.
2: Zdaj, ja, malo je bilo suho, ne? V smislu pač ta piščanc, pač, ok, itak je ocvrt, ne? Tako da je že tako bi rabil nekaj žmohta tam zazraven, da se to nekam pomaka ali karkoli. Pa ali pa to lahko še kombiniraš z nekim menzastim rižem in ta, to omako, ki je bilo pač dovolj, da se je riž lahko napil te omake in je bilo ok, ampak je bilo pa malo premal še za to zelenjavo in to, ampak overall ne, pa pač če odmislimo to, da je bilo malo suho, ni bilo slabega okusa, je bilo ok.
3: Ja, moja porcija se mi zdi, da je bila kar večja od tvoje, ker sem res dobila ful velik teh njokov. Moram reči, da pač bili so po mojem res uno top menza njoki, ker so bili popolne teksture, tudi ti si jih probal. Res so bili tako čvrsti, ampak pač ne pocasti, uno res tako ful dobri njoki.
2: Ja, in čvrsti, ne da bi bili ful gumjasti.
3: Ja, tako da so bili res dobri. Sama omaka pač, ja, bil je pač sir in bila je špinača, okusa ni bilo ful velik, pač bilo je slano, ni bilo pa nekega distinktnega okusa zares, pač tako, res je bilo samo tako, oh, slano je, ni pač pravega okusa.
2: Ni bilo pa suho, ne?
3: Ni bilo suho, pač definitivno ni bilo suho, ampak definitivno je bilo zelo, pač ja, ni imel okusa po nekih začimbah, po čemer tako, pač zdaj je bil tak blend. Ta polpet sem pa jaz pol pogruntala, da more biti nek tak enoten menza polpet, ker sem ga tudi v Rožni dolini v menzi dobila v burgerju. To je, ta polpet ima tako zelenjavo in iz riža je narejen in pol je, ima drobtine in je odsvrt.
2: Okay.
3: In je pač tak, pač polpet. Ni več drugega za reči. Je bila malo čudna kombinacija mogoče, dobiti njoke in neko cvrt polpet.
2: Je pa res, da ti je ona ponudila, če bi ti slučajno še zraven ta polpet, ne? Tako da je bila tvoja izbira.
3: Ja, sem mi rekla ja, seveda, ne. Tako da je bilo v bistvu, pač ok, je bilo, ni bilo slabo, najedla sem se, je bilo pa zelo, pač ni bilo nekih ful močnih zanimivih okusov.
2: Ja, tako mix and match varianta, ne, tako obe je tista, ja, sta res tako pač imela malo mešano na žanru zraven v en krožnik, ampak jaz mislim, da pač glede na to, da je doplačilo toliko nižje, kolikor v ostalih menzah, jaz mislim, da tudi zdaj biti toliko kritičen do tega, je malo tako, ne, ker ni zdaj spet toliko slabš, kolikor je pri ostalih menzah, kjer so bila, mislim, je definitivno ni toliko dobra hrana, ampak je pa res, da kar veliko manj plačeš.
3: Mislim, jaz sem se pač ful nažrla in za euro 57 je to super.
2: Tako.
3: Pa tudi mislim, da tako, pač ja, una ženska je res prijazna do naju, tudi sam vibe, je kar zanimljiv.
2: Jaz sem
3: itak
2: zmeri fasciniran, ko pridem v to stavbo Fria, ker sem tako, nekateri imajo pa tako faks, ne, nimajo neke socialistične zgradbe iz bohve kjerega leta, ne.
3: Ja, je kar, jaz vedno, ko sem tam okoli, pač tudi, ko sva šla na biotehniško fakulteto, cel ta kampus, če se lahko temu tako rečem, res ta v Nemčiji ali pa v Švici sem vibes, ne?
2: Tako da ja, tak, contemporary vibe tega, no, tega celega placa in meni za tudi pritiče temu samo.
3: Zelo je.
2: Zelo svetlo je, ker je vse iz stekla,
3: vse je zeleno in oranžno. Je kar zanimivo. Pa ful je mis, ful je placa.
2: Ja, to pa res.
3: V sredini, tam, ko greš noter po teh stopnicah, pa to je pol okol povsod plac.
2: Yes, zdaj tako, ne, se mi zdi, da za neka priporočila ali pa kakorkoli, se mi zdi, da če ste pač lih tam nekje okrog in je cena prioriteta, pol le pejte v menzo na Friju, če bi radi kaj boljšega za jest, pa mogoče vse en pejte na biotehniško, ker je pač hrana tam veliko. Mislim tako, je kar boljša.
3: Bolj zanimiva.
2: Ja, in tudi ta vibe tega
3: biotehniška menza je kar nice. Itak nasplošno oba faksa sta pač na lokaciji, ki ni ful blizu kjerim koli drugim faksom, tako da,
2: ja,
3: tako če ste tam pač...
2: Ja, če ste broke, ne, pejte v to, ampak ne boste vam obobožali, tudi če greste v biotehniško, pa tam je precej boljš. Tako da, zdaj na konc, ne, če daba še oceno te menze, bi jaz tam se proti 7 nagibal.
3: Ja, jaz tudi.
2: Glede na to, da sva kar velik menze dobil 8 in da je ta ni spet toliko cene, ne, da bi zdaj blazno prošparal, hrana pa je malo slabša, ampak spet mislim, da je proporcionalno s ceno.
3: Ja, jaz mislim, da je 7 v redu ocena, definitivno ni slabo, mogoče tako 7,5.
2: Ja, ni pa za dol past, ne?
3: Ni pa za dol past, ja.
2: Noč, to je bil bon apetit. Mislim, da še zada nares, kar se teh
3: menj stiče. Ali imava še kakšnega?
2: Mogoče bova se javila naslednjič, ko bova imela jutrenca še od kje, če bova najdela še kje kakšno menzo od faksov ali pa kaj tazga. Sicer pa mislim, da je za to sezono sva lih lepo pokrila menze.
3: Menze pa
2: pokrila,
3: brez doplačila. Brez čeprav doplačila. Zdaj so neke nove brez doplačila prišle na restauracije, tako da.
2: A res.
3: Yeah.
2: To je pa noro in definitivno bova pročekirala te zadeve pol, ko se nova sezona jutrancev začne.
3: Tako da, ja, to je bil današnji bon apetit, pa se slišmo naslednjič, ne?

0: V bistvu, gospod, zmanjkali je tedi, imamo pa eno juho, pa vam lahko potem za glavno še eno prinesem, pa potem za sladico še eno, pa malo posladkam.
1: Ja...
0: Vsema se ne bo, ne?
1: Ja...
2: Ja.
0: Pa se ne zmišljuj, pezde, pa žri!
2: Bon appetit!

V poceni hrano pa se ne otikamo samo na Radio Študent oziroma v Etro Radio Študent, ampak valjda tudi marsikje drugje. Naprimer, nacistični portal Odkrita Slovenija je zapisal lih pred kratkim, pred nekaj dnevi, da naj Slovenec neha financirati albansko invazijo z lastnim denarjem. In zdaj v bistvu tukaj poziva k bojkotu sladoledov pa pekaren. Torej, naj kupujemo kva? V nekih, namest, da kupujemo v nekih teh malih pekarnah, ki so v delovskih naseljih ponavadi ali pa tudi tako razpršene po mestu, ne gremo v kakšne malo dražje pekarne, a ne? Naprimer, kakšne te, ki prodajajo samo brez kvasa kruh ali pa mogoče neke kruhe, ki vzhajajo 48 uri. Ne damo teh svojih 4 evre, a ne? In pač nehamo financirati ta kruh, ki je cenovno dostopen, 24 ur odprt in vedno na voljo.

Aphex Twin, tale britanski glasbenik in producent in DJ, je v bistvu popoln avtor za umestitev na glasbeno opremo v sezoni dvojčkov. Namreč, kot vemo, je zdaj Gemini season in s tem tudi fulenih novih stvari, naprimer zvijač in zlobe v tem svetu. Se razume, sploh v zraku zdaj to malo mrgoli in se je treba prepraviti, ker imam malo slabo novico, nočem biti preveč depresivna, ampak vse ni treba povedati. 18. junija bo še Merkur retrogradil, tako da se je treba prepraviti in oborožiti z vsemi sredstvi, ki jih imamo, da se Luna postavi na pravo mesto in bomo mogoče marširali mimo teh trav tega sveta malo bolj mirno.

Eden izmed absolutno najboljših načinov za pregnet zlobo v tej sezoni dvojčko je kajenje. Ker če pomislimo tako, ne, kaj povzroča to zlobo v tej sezoni, je to, da sta Castor in Pollux, torej ta antična dvojčka, po katerim je vse to poimenovanje in izhaja, razdvojena in nekak nista povezana. In če ti ful kadiš, zakadiš prostor in pol nekak prek tem dimov lahko pošilja signale in se vse skupaj pomeša med sabo in ker naenkrat zagotoviš to neko harmonijo, nič več zlobe, sem eno sožitje. In kakšen je boljši način za to delati, kot pa seveda na koncertu, tako da vam z skupno dobro priporočamo, da se vsi obelodanimo na koncertu, ki bo 12. junija in ful zakadimo. A je zdaj ne prostora, ker ne moramo noter kaditi, tako da mogoče moramo vseh tok čikov skaditi, da se bo cela Škofja Loka zakadila. Šli bomo namreč v Mladinski kulturni center pri Rdeči Ostrigi poslušati slovenskega kitarista Samuel Blues, ki ste ga lahko slišali na glasbeni opremi. Zdaj pa nadaljujemo s komadom Si mi tejši.

Hrvaški 73, takole sprašujejo, zakaj nimajo par, ampak mislim, da na to vprašanje ne smemo odgovoriti, ker na albumu, kjer je pač ta komad, torej Najzust, imajo neko sliko, torej ene osebe, ki si prisloni prst na ustnice in nam torej pove, da ne bomo tiho in ne utihnemo in ne nehamo govoriti, kar je uspešno tukaj le absolutno ne upoštevamo. Ampak vsem pa lahko povemo, da so Sen, torej s tem albumom 2022, ker je bil njihov tretji album, se je zapisal v medije kot ena izmed najbolj svežih perspektivnih zased našega lokalnega področja in nekako vidimo, da še vedno ustrajajo s svojim ustvarjanjem in se nekako pišejo vsaj na naše glasbene podlage, če ne še kam drugje. Zdaj pa nadaljujemo še enim ljubljencem Radio Študent in sicer zasedba Kormorana z bivšim Ereš hitom Srca sijaj.

Kormorana so nam takole zvočno predstavljali, kako si je slišati srca sijaj. Zdaj pa vprašanje, kako v bistvu srce sije in kako je to vizualno videti. Absolutno v rdeči barvi, ampak mislim, da mora biti malo tako električno. Tako, kako daš dve žici skupaj, pa malo zavibrirata in pa spustite od sebe ogromno ene svetlobe, ki te zabode oči. No in približno tako se mi zdi, da bi lahko zasijalo srce, če bi imelo to moč in to energijo. Kakor kakšnekoli barve pa je že, srce je pa ena stalnica, o kateri

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolja. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v 4 smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. Dajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Okay.
1: And then,
2: Umestna obvestila Radija Študent.
3: Jej, Kleman, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršil, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
4: Ja, čak, a imaš...
5: Evo, mestni napovednik, ampak danes vas bomo bolj usmerjali po raznih razstavah, tako da če vam to paše, so naslednje minute popolne, ampak še prej pa ena taka bolj stalnica in to je Metelkova. Na Metelkovi bo danes o petih v Jali Jali, torej delavnica šivanja in tiskanja, torej obljubljajo, da si lahko natisneš nek svoj lasten dizajn in dobiš tudi znanje in opremo za sitotisk. Ob istem času pa je prav tako na Metelkovi, ampak na športnem igrišču igre odbojke, tako da mogoče en čas za špil in hkrati pa še za potiskat majico. Sem mogoče v obratnem vrstnem redu, da prvo natiskaš in pol prešvicaš in ne prvo prešvicaš in greš pol tiskat. Je pa uro kasneje v placu, prav tako delavnica in sicer delavnica zračne tkanine in vrvi. Danes je čas za nadaljevalno skupino, seveda zbirajo prijave na mail matafir@gmail.com. Tja se morate naslikati ob 6, še prej pa prijaviti na omenjeni mail. Še vedno poteka festival Soteska Open 2026. Danes imate kar veliko dogajanja, najprej čez dan, že čez eno uro, v kavarni Bazilika risanje portretov in namreč z dijakinjami SŠOF Ljubljana pod mentorstvom Veronike Vesel Potočnik. Tok bo torej zdaj v naslednjih 3 urah se zgodil v Baziliki, potem pa še kar nekaj razstav čez dan. Za cene in ure si boste morali popogledati program na Sotesko Open, ampak takole bom pa zvrstila, kaj se kaj dogaja. V galeriji Jakopič bo razstava Običajni ljudje, ki jo pripravlja Rob Horenstra. V galeriji Equerna Metka Krašovec z razstavo Udanost. V galeriji Žigalica svetlobna gverila z raziskavo raznolikosti. In pa še ena taka mal bolj intimna razstava v garaži na Grigorčičevi 3A. Razstava Ščit. To je, napoveduje, da je taka muzejsko-konzervatorsko-restauratorsko središče in pač, da bojo to zdaj mal predstavljali v intimnem okolju. Potem pa še ena stvar, ki se dogaja v sklopu festivala v studiu Lepa, torej Lepa Open Studio. Tam boste lahko dobili popodanski aperitiv in se sem mal sprostil, pa se neformalno podružili z ljudmi, ki se jih pač zanima arhitektura, estetika, ustvarjalnost in tako naprej. Je pa še ena malo bolj resna stvar in sicer povsem resna stvar, ker bo kar celo vodenje in ne druženje. Tole vodenje bo pa brezplačno. Torej, dobili boste vodenje ogled razstave fotografskih del umetniškega kolektiva Irvin. Če se ob 16:30 naslikate v Mestnem muzeju Ljubljana, ampak še prej pošljete mail na prijava@mgml.si. Ta razstava je sicer imela otvoritev že pred kakšnim tednom pa pol, ampak evo danes obljubljajo brezplačno za vse udeležence festivala Soteska Open. Pa še ena stvar v sklopu tega festivala, še zadnja, to pa je lončarska delavnica, ki bo danes med 17:00 in 20:00 zvečer. Obvezna je sicer prijava, ampak je pa brezplačno. Ne vemo, kam se treba prijaviti, tako da to boste pa morali pogledati na spletno stran Soteska Open. V Ljubljani vam pa lahko ponudimo še eno razstavo. Ta pa je v Mestni galeriji Ljubljana in sicer ob 17:00 se lahko tam udeležite vodstva po razstavi Laž z umetnico Tanjo Lažetič. To je slovenska intermedijska umetnica, ki raziskuje na več področjih, ukvarja se pa predvsem s tem, kako osebni in družbeni konteksti lahko oblikujejo naš pogled na resničnost. Pravijo, da nima nekega tega neposrednega optimizma, ampak da pa ustvarja skozi optiko ženske umetnice in na ta način gleda na svoja dela. Pa še ena stvar, ki pa ni več, se malo torej oddaljujemo od razstavnega dogajanja v Ljubljani In sicer za vse, ki mogoče uporabljate Linux, Linux Društvo Slovenije oziroma Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije organizirajo eno srečanje ob 5 v računalniškem muzeju. Tam se bojo dobili in vabijo samo za druženje in nobenih fiksnih planov nimajo, razen pa to, da bojo mal nagovorili, kaj bi lahko počeli v prihodnji sezoni in pa kako se bojo pripravili na sobotni piknik odprte kode.
0: R&B, NME, IRA, megahertz.

0: še ena stvar vas čaka in ta je pa v Mariboru. Torej, tam se dogaja tudi ena razstava in sicer instalacija ultrazvočne in blizu ultrazvočne plasti našega okolja. To se bo pa odvijalo nekako ob šestih v Art Kit v Mariboru. V spredje bo postavljen Jonas Gruska, češko-slovaški umetnik, ki se ukvarja z več stvarmi, kar se tičejo razstavljanja in raziskovanja variacij zvoka in ga lahko v bistvu torej danes ujamete ob šestih v Mariboru. To je pa tudi vse, kar vam danes lahko predstavimo. Za kino boste namreč morali kar lepo počakati na mestni napovednik ob pol petih.
1: Ej, sem slišala, da se baje na študentu ne sme več džinglov rolat.
2: Ma ne, kjer cepec je to prijavil? Seveda se lahko, še posebej med komadi.

muzika čaka ali je kaj trden most. In muzika čaka je tudi, torej njeno pravo ime je Sara Korošec, je slovenska glasbenica, ki se bo znašla tudi na 33. festivalu žive književnosti. Tja boste lahko prišli poslušati pred galerijo Škuc v torek 16. junija ob 8. zvečer. Nekako bo ustvarjala glasbo ob tem, ko bo Alojzija Zupan-Sosič brala svoja dela in bo vodila Helena Zemlič. Tako da, če vas ta kombinacija poezije, književnosti in glasbe kaj premami, ali vam je bil pa sem fuljak ta komad, ali je kaj trden most 16. junija pred Škucom.

Ne vem, ne vem, tale glasbeni pesniški projekt, ki ste ga lahko slišali v zdaj le v svojih ušesih v Etru Radija Študent, se bo znašel tudi na festivalu Koban, ki bo 26. junija. Dejan Koban namreč praznuje svoj rojstni dan, ne vemo, kateri rojstni dan že, ampak vemo pa, da bo zaradi tega organiziral 9-urno seanso v Channelu Zero. In takrat bojo ob 11. tudi ne vem, ne vem, pa še mnogo več, mnogo drugih nastopajočih. Zdaj, za Dejana Kobana smo pa prepričani, da če bi si izbiral, naprimer, med arhiviranjem in vandalizmom, bi vsakič izbral vandalizem in zažgal arhiviranje, sploh glede na to, kako se izdaja po črni skrinici in pri črnih skrinici in pa kaj, kako pač piše Dejan Koban. Tako da to, ki je izbral Dejan Koban, ne vemo pa, kaj ste izbrali vi v, na storijoh, ki je bil objavljen je bil včeraj, seveda, ker je danes čez 10 minut v etru jutranje kvasanje in kvasali bomo o arhiviranju ali pa vandalizmu. Zveste čez 10 minut.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Živjo, lepo pozdravljene v dobrodelni igri Kvasanje. Pri tej dobrodelni igri sodelujemo s pekarno Grosuplje in pa Slovensko filantropijo. To pa se zgodi tako, da pekarna Grosuplje Slovenski filantropiji podarja svoj izvrsten kruh, Slovenska filantropija pa na to ta kruh nameni sem tistim, ki ga pač najbolj potrebujejo. Ampak zdaj pa potrebna še ena stopnja omesne, da bi se speklo dovolj kruha, rabimo kvas, zato nam na pomoč priskoči Improliga in takole vsak teden pri naraščanju kvasa pomaga izbrani improvizator ali improvizatorka iz vrst Improlige. Zdaj, danes imamo tukaj izbranega improvizatorja in se nam je pridružil, da bomo nakvasali na izbrano temo. Tako da vsak teden poslušalke in poslušalci Radija Študent pomagate izbrati temo, zato da lahko danes kvasamo. Živjo?
3: Živjo.
2: Hoj, izbrana tema je arhiviranje. Kako ti je to? Ti je kaj poznano, kaj ljubo?
3: Ja, malenkost nad poprečno veliko. Ne?
2: Ok. Yeah. Torej, navdušenje ni ful visoko, je pa mal.
3: Ja, bo za preživeto.
2: Ok, bo, dobro. Ja, bo za preživeto, ob tem pa bomo še mal nagajali in sicer bom jaz metala razne besede, besedne zveze, ki jih mora torej sproti vključiti v svojo pripoved. Trajal bo 3 minute, tako da najboljšta, kar začnemo.
3: Ja, sta bila Tine in Bine snemala sta novo razvedrilno oddajo, najboljšo oddajo, ampak imela sta problem, ker bil je najbolj zloben producent našega časa, ki je bil velik 3 metre.
2: Snežinka.
3: In je streljal snežinke v njiju, se je odločil, da te oddaje ne bo arhiviral in to je Tineta in Bineta res užalostilo in sta se odločila, da bosta sklenila en tak načrt v kleti njunega studija in se tam pripravila in šla nad tega zlobnega producenta. Ime mu je bilo Karko.
2: Roza.
3: S svojimi roza ročicama sta sklenila, da bosta ga zaklenila v hladilnico za arhive, ker je to pač najbolj smiselno, ker pač ni hotel arhivirati in sta prinesla veliko živali, da pristrašite tega Karkota in ena od njih je bila žirafa, sta splezala njen vrat, ker sta bila oba dovolj gibčna za to in potem sta prišla do Karkota in potem je on rekel, joj, pa saj jaz vaju sem hotel arhivirati, samo vse veste, jaz sem imamo težave z studijem, ki pač nima denarja, da bi si to lahko privoščil.
2: Črta.
3: Tako da sem pač moral potegniti črto za vaju. Oprostite, res nisem vedel, kaj naj bi. In potem...
2: Papir.
3: In potem so na papirju sklenili, da ko bo njihov studio dobil sredstva, da bojo oni končno lahko arhivirali njuno oddajo v... O cofkih, ki so tako pomembni za našo družbo. In potem so šli skupaj na kavo in vsi so se strinjali, kako je informiranost o cofkih zelo pomembna za naš čas.
2: Žgečkanje.
3: Ker nas tako žgečkajo vse po vrsti in nam v teh krutih časih prinaša sreče. Potem je tudi Karko, ki sicer nikoli ni gledal te oddaje, pogledal par delov in se strinjal, da je to najboljša mustrovina na studiju Petelin, ki ga ustvarjajo vsi skupaj.
2: In Žarek.
3: In potem je posvetil pač Žarek upanja za to zabavno industrijo, ki so imeli vsi tako radi. In kmalo je tudi Karko se odločil svojih zasebnih sredstev financirati to oddajo in povečal proračun na 10.000 evrov. In tako so naredili...
2: Darilo.
3: Tako jim je vsem predstavljalo darilo, da so dobili potem še nagrado in serija se je tudi arhivirala. In...
2: Evo, no, kvasanje se je končalo, 3 minute so odbile, tako da najlepša hvala, da je ta kruh zdaj ustal in da lahko torej, kot vedno ob četrtkih takole nakvasamo, vzhajamo kruh za dobrodelni kruh, ki ga potem pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in prek nje seveda vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Zdaj, današnja tema je bila arhiviranje, naslednji teden pa lahko novo temo za kvasanje pomagate zbrati tudi same, torej tudi poslušalke in sicer v kvizu, ki bo objavljen na Instagram profilu Radio Študent. Tako da nam potem tudi lahko znova prisluhnete v četrtek ob 9:30. Se slišmo naslednji teden.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

Jernej Marušič z umetniškim imenom Octex, ki smo ga lihkar slišali v glasbeni opremi s komadom Šola noči, je pionir slovenskega dub tehna in se bo tudi znašel na festivalu Nijansa. Tam bo že jutri nekak popovdne ustvarjal ambientalno juho, kakor so poimenovali ta del festivala, in festival bo potekal še do nedelje. Še en festival pa se praktično prav kar zaključil in to je festival Druga godba. Čez dobrih 10 minut pride v eter recenzija tretjega dne tega festivala.

0: I feel home. Can touch your skin but feel your soul. It's love, just like you were told. Tell me how you feel, just a cold. Missing one cold, so lame nose. Can touch but know that you're so close. It's love, but just a role, you know.
1: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzija, ne?
3: 42. festival Druga godba, tretjič. Sami Galbi in Amar 808 v ljubljanskem Channelu Zero 30. maja 2026. Poslušalke, ki so se letošnji drugi godbi pridružile šele na zadnjem dvokoncertnem finalu Channelu Zero, je lahko spreletel občutek, da se precej pozno pridružujejo zabavi, ki se je začela mnogo ur oziroma celo dni poprej. Čisto preverljivo to dejstvo sicer ni, a zdelo se je, da je večji del množice, ki se je na sobotni večer zbrala pred klubom Channel Zero in na to njem, drugo godbaški karavani sledil že nekaj časa. Kar pa ne pomeni, da je publiki do tega trenutka že zmanjkalo energije. Če že, je bila bolj pripravljena na zadnje plesne napore, ki naj tudi 42. drugo godbo z vsemi častmi pospremijo onkraj v deželo minulih festivalov. Finalni dvojec je temu primerno pripadal poskočnejšemu delu spektra drugogodbenic in drugogodbenikov. Kot prvi se je predstavil švicarsko-maroški pevec in občasni kitarist Sami Galbi, ki sta ga na tokratnem nastopu spremljala klaviaturistka in pevka Ines Muzun, ki je tudi soavtorica Komada ali dveh, in tolkalec Jan Hunzinger. Galbi v svoji glasbi modernizira severnoafriška žanra raj in čabi, ki pa sta že sama po sebi dve obliki glasbene modernizacije predhodnega glasbenega izročila. Prvi izvira iz 20., drugi pa iz 30. let 20. stoletja. Moment glasbene modernizacije seveda ne pomeni le spremembe na striktno glasbenem polju, temveč je, kot se to pogosto zgodi, tudi izraz premikov v smislu družbenih vrednot in nazorov. Neredko gre tudi za gesto upora od spodaj, za kulturo nižjih družbenih slojev nasproti kulturi elite, oziroma za kulturo glasbene ulice nasproti tako imenovanim visokim in muzealiziranim umetniškim oblikam. Tako je tudi Galbijeva trojica svojo sproščeno opravo in nastopom izpadla sodobno in nepretenciozno, v pozitivnem smislu ulično oziroma klubsko. V inštrumentalnem smislu so se tista zvočila, ki jih povezujemo s specifično glasbeno tradicijo, pojavila predvsem v rokah tolkalca Hunzingerja, ki je uporabil denimo boben bendir in kovinske kastanjete karkabas. Medtem ko sta Galbi in klaviaturistka Muzun poprijela za kitaro in sintetizator. V nastopu ni manjkalo globokih, kljub stresajočih sintovskih basov, ves nastop pa so obvladovali različni pop ritmi. Posledično je nastopajočim uspelo to, kar je bržda klasična klubska ambicija. Če Channel ob začetku nastopa še ni povsem zapolnil svojih kapacitet, je bil nekje do sredine nastopa že prav zgledno napehan. In če je bilo pozibavanje publike sprva še nekoliko togo in metronomsko, so se amplitude nihanja s časoma podaljšale. V gibanju smo zaznali večjo fluidnost, pa tudi zgornje ekstremitete so postale nekoliko bolj izrazne. Glavne zasluge za razgibavanje občinstva je imel kaj pa da sam Galbi, ki je poleg petja in inštrumentiranja poskrbel tudi za bolj plesno performativno plat nastopa, ne da bi pri tem preveč eksplicitno nagovarjal publiko k živahnosti. Energija se je tudi brez tega, ali prav zaradi odsotnosti preveč eksplicitnih pozivov, tudi sama preselila na poslušalstvo. Po umestnem premoru je prišel čas še za drugi del sobotnega severnoafriškega večera. Tako rekoč finale finala, ki so si ga na drugi godbi po lastnih besedah želeli vse od leta 2018. Naj nam bo odpuščeno. Ob poslušanju albuma Club Tunsi smo bili kar nekaj časa pod vtisom, da je Amar 808 pravzaprav band in ob zvoku Dud smo najprej pomislili na škotsko in domnevali, da gre za precej drzen poskus glasbenega sinkretizma. Po temu ni tako. Amar 808 ni band, ampak tunizijski producent Sofjan Ben Youssef, kar se je dokončno potrdilo v soboto, ko se je utelesil pred nami. In tudi Dude Mezuet, ki se vijugavo prepletajo čez velik del njegovih produkcij, so starodavno glasbilo iz tunizijske glasbene tradicije. Druga godba torej še vedno uspešno opravlja tudi svojo izobraževalno nalogo. Tudi Amar 808, ki je med drugim produciral novi album pred njim nastopajočega Galbija, s tradicijo ravna smelo in posodobno. Nabrane sample Dud in Darbuk uporablja v DJ setih, ki jih, še bolj kot Galbijevo glasbo, definirajo globoki, tresoči basi. Občinstvo se je tokrat nabralo že na začetku in bilo po Galbiju tudi že primerno razgibano. Amar je za uvod najprej dvakrat zapored tempo nenadno prestavil višjo prestavo in tako še dodatno razživel publiko. Nato pa za svojim pultom ostal vsaj uro in pol, čeprav je nekajkrat že kazalo, da se nastop zaključuje. V set, ki je v zaključni fazi zavil celo nekoliko drum and bassovske brzice, je vključil tudi bolj pesensko zaokrožene komade zadnjega studijskega albuma. Da ga publika dobro pozna, se je denimo izkazalo ob slišnem navdušenju, ko je Amar zavrtel delček svoje uspešnice Ah Jalila. Kljub klasični pozi razmeroma statičnega producenta za pultom, ki je bila do neke mere v kontrastu s prej nastopajočim Galbijevim trijem, se nivo energičnosti ni bistveno znižal vse do trenutka, ko je Amar postavil zadnjo festivalsko piko. Oba finalna nastopa sta torej svojim sodobnim rokovanjem z elementi glasbene tradicije ponovno podčrtala usmeritev, ki druga godba uspešno sledi že nekaj časa. Po eni strani predstavlja tisto glasbeno ustvarjalnost, ki se zaradi ukvarjanja s tradicijo in svojega geografskega porekla res pogosto znajde v položaju neke drugosti, hkrati pa se odpoveduje ideološkim pričakovanjem, da so tovrstne godbe prinašalke neke primordialne ljudskosti in se morajo zato pred nami manifestirati v nekakšni muzejsko preparirani obliki. Za razliko od tovrstnih eksponatov drugi godbi dokaj konsistentno, tudi letos, uspeva prinašati pred naše oči in ušesa živo godbo. Tako, ki se godi tukaj in zdaj. Reš recenzijo je pripravil Žiga Rus.
1: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Reš recenzijo, ne?

internet je nekako že od včeraj poln te Stevanovičeve izjave, da so pač v parlamentu pocestnice, kar je res taka samo oprana, povožena in pol zlikana verzija Janše iz leta 2016, tako da Janša iz Temuja je preletel nazaj, ampak jaz se zdaj že razpletajo te stvari. Namreč poslanke Svobode so šle v tožbo oziroma napovedujejo tožbo Stevanoviča zaradi teh izjav, na kar je Stevanovič zatrdil, da nikoli v življenju ni nobena ženske označil za pocestnico, kar spet dokazuje, kako je Stevanovič v bistvu človek, ki najbolj iskreno laže. Nikoli nisem overil izjave, ne, to je laž. Nikoli nisem označil ženske za pocestnico. Tako da vsaj tomu zelo dobro uspeva in ta neka otroška iskrenost je v njem. Skoraj da je iskrenost tega patološko lažnivega otroka, ki je prepričan v svoji laži tako zelo, da sam sebi verjame.

kolektiv Clockwork Voltage je 14. maja izdal svojo kompilacijo Happy Little Voltages Volume 2. Tam se najde kar velik nekih umetnikov, ki ustvarjajo v sklopu tega kolektiva, med drugim pa je tudi Malidah oziroma Kaja Skrbinšek, ki je sicer tudi članica zasedbe Ljamer, ampak tudi samostojna umetnica, ki je torej pod umetniškim imenom Malidah izdala komad Saša na tej kompilaciji. Slišali boste tudi v Etru Radio Študent.

Unicorn Rage, Unicorn Rage nam je postregel Goat, slovenski producent, ki ga lahko protko jutr ujamete na festivalu Nijansa. Njega pa v bolj večernih urah, kjer bo, oziroma nočnih urah, kjer bo v sklopu z organizacijo Transakcija. Prej smo že omenili, da bo popovdne mal v znamenju ambientalne juhe, kar je seveda Ambient Soup, ki je založba, ki že od leta 2019 izdaja slovensko eksperimentalno in ambientalno glasbo, torej točen te žanre, ki jih lahko ta vikend ujamete na festivalu Nijansa.

počasi steka naš čas, ko smo tukaj in vam govorimo, kaj vse se dogaja in na kaj vse morate iti, tako da bomo to obelodanili z razkritjem, kaj lahko danes najdete še na programu. Že čez dobri dve uri bo v Etru Radija Študent oddaja Arterija, torej oddaja, ki nagovarja umetnost, in tokrat bo Andreja Zabrec ob enih spregovorila o partizanskem uporu. Namreč posvetila se je potojoči razstavi Partizan, Partizanke Art in spregovorila z avtoricama, ki sodelujeta na tej razstavi. Sledi OFF, torej dnevno informativni OFF program ob dveh, ob treh je kaj pa Univerza, mestni napovednik ob pol petih in pa ob petih Eraš recenzija, še ena recenzija iz festivala Druga godba, tokrat se bojo posvetili vsemu dogajanju v Cankarjevem domu med 27. in 30. majem. Pripravljajo pa Ema Erna Weber. Z odvečernega programa bi pa v bistvu najbolj izpostavila dve oddaji in to sta Ponudba in prepraševanje, ki jo pripravlja Gal Krizmanič. Ob sedmih se bo posvetil ekonomiji luksuza. Potem pa ob osmih že kar nekaj časa oglaševana stvar in to je seveda zvočno-vizualna izkušnja Radart, ki se je tokrat naslovil Radavatart. To lahko jamete seveda ob osmih vetru Radija Študent, nekako dve uri lahko pričakujete to kompilacijo zvokov, ampak lahko pa tudi pridete uživo poslušati v cirkuški šotor na Ambroževem trgu. Torej, tam ob osmih vas čaka kar velik enih sodelujočih, ki bojo skupaj oblikovali to izkušnjo Radavatart.

Rolo nas je takole s komado Munja popelo k slovesu, vsaj slovesu jutranje ekipe. Glasbeno premo so pripravljala Eva Rogal-Mežnar, za tehniko sta skrbela Ninja in vajenka Veronika, za mikrofonom pa smo sedeli Nik Premica in vajenka Laura. To je vse od današnjega jutranjega programa, tako da vas puščamo v eterski prisotnosti se še vsemi ostalimi zvoki in komadi, ki pridejo v naslednjem dnevu. Čau!

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditorij. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Kaj ostane po neuspehu?

0: MGLC vabi na odprtje razstave The Gift of Failure glasbenika in vizualnega umetnika Luke Uršiča. V novih delih, nastalih letos v grafičnem ateljeju MGLC, raziskuje umetnost kot prostor popravka in transformacije. Sito tiskarskimi intervencijami na zavržene polaroidne fotografije drugih simbolično prevzema odgovornost za spodletele podobe. Razstava odpira vprašanja krivde, popravljanja in potencijala neuspeha kot ustvarjalne sile. Danes, 4. junija ob 19.30 na gradu Tivoli. Več na mglc.si.
1: Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na okroglo mizo o naravnih nesrečah in kolektivnem spominu, ki jo prirejajo ob izidu knjige Zvonovi so sami zapeli. Avtorici Mariji Klopčar se boste na pogovoru pridružili še raziskovalka besednega izročila Barbara Ivančič-Kutin in zgodovinarka Marjeta Keršič-Svetel. Dogodek bo potekal danes, 4. junija ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sezu.si.
2: Tá sé vigéistecht le Radio Student ar an vinicíocht 89.3 MHz.

Yeah, yeah, it's kind of the...

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

Prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da smo pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Ati boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley me je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, kjera bruka.
1: Hello. Hey, girl.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: Der Chor vom Club der Kärntner slowenischen Studierenden in Wien.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste partizansko pesem Bilečanka v izvedbi zbora Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. S tem nekoliko buditeljskim zvenom začenjamo današnjo arterijo, posvečeno potujoči razstavi Partizanke Art. Kot napovedujeta že njen naslov in glasbeni uvod, se bomo danes podali v zgodovino ženskega protifašističnega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem. Uvodnemu razmisleku o umestitvi tovrstne predstavitve v sodobno umetnost bo sledil pogovor z dvema soustvarjavkama razstave, Ano Grilc in Meto Volk, ki sta tudi članici Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Mednarodni kolektiv Partizanke Art je lani na povabilo koroškega društva Peršman v sodelovanju z več kot 30 umetnicami in raziskovalkami pripravil potujočo razstavo Umetnost ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem. Razstavo do novembra gosti dokumentacijski arhiv avstrijskega odpora na Dunaju, kjer smo jo tudi obiskale. Pobudnicam je pomembno, da razstava gostuje prav v Nemčiji in Avstriji, državah, ki nosita izrazito zgodovinsko odgovornost za nacistične zločine in okupacijo. Antifašistična dediščina je v omenjenem okolju pogosto izuzeta iz političnega konteksta, podrejena nacionalnim pripovedim ali omejena na pieteten spomin. Pri tem se pogosto zabriše razlika med vojnim antifašističnim odporom in povojnim socialističnim projektom Jugoslavije, ter se ju obravnava kot enoten pojav, namesto kot zgodovinsko povezani, a različni obdobji. V razstavi sta tako antifašistični odpor kot socialistični projekt Jugoslavije predstavljena kot odgovorna za internacionalistično, feministično in avantgardno politično kulturo. V ospredje postavlja izobraževalno razsežnost množičnega opismenjevanja in opolnomočanja žensk, kmečkega in delovskega prebivalstva. Borke so sicer prisotne v spominu narodno-osvobodilnega boja, vendar pogosto predvsem kot simbolne figure, partizanke, matere in herojinje, redkeje pa kot enakovredne soustvarjavke politične in kulturne zgodovine. Razstava zato v ospredje postavlja konkretne umetniške in organizacijske prakse ter posameznice, kot so radijska tehnica in pisateljica Vida Lasič, fotografinja in koreografinja Marta Pavlin Brina, slikarka in ilustratorka Alenka Grlovič. Pozornost je namenjena njihovemu uredniškemu delu in tisku, radiju, tekstilnim praksam, uprizoritvenim umetnostim, fotografiji in vizualni propagandi. Vloga partizank je bila osrednji organizacijski, komunikacijski in skrbstveni temelj odporniškega gibanja. To se izraža v pesmih, vezenju, ilustracijah, filmu in plesnih gibih, ki so ustvarjali nove družbene imaginarije. Kulturne oblike emancipacije so se razvijale usporedno z vojaškim odporom in ga krepile. Formalno razstavo zaznamujejo arhivsko gradivo in informativni plakati, pospremljeni z besedili k posameznim praksam, kar ji daje izrazit dokumentacijski značaj. Osrednja vrednost razstave je njena raziskovalna naravnanost, skupaj z umeščenostjo v kulturni kontekst in čas. Težišče projekta ni v razstavnem formatu, temveč v raziskovalnem procesu, ki vabi v oživljen arhiv, na katerega se lahko zanesejo sodobne umetnice in raziskovalke. Širša javnost, ki je partizanski odpor zgodovinsko vse bolj oddaljen ali pa je skrčen na poenostavljene predstave o preteklosti, lahko razstavo doživi kot orodje za izobraževanje in preizpraševanje. Kustovski kolektiv preteklo gradivo postavlja v dialog s sodobnimi deli, pri čemer umetnice iz različnih držav nekdanje Jugoslavije ter srednjeevropskega prostora transmedijsko premišljujejo dediščino partizanske umetnosti in njeno aktualnost. Posebej velja izpostaviti koroške avtorice, ki v kontekstu partizanske zapuščine zauzemajo edinstvena stališča, o katerih bomo več slišali v intervjuju. Predstavitve, ki delujejo predvsem kot posredovalni in izobraževalni formati, v umetniškem miljeju odpirajo večplastna vprašanja in zagate. Še posebej zato, ker se v tem primeru razstava kaže kot stranski učinek in ne kot primarni nosilec pomenotvorja umetniških del. Njena ambicija ne leži v razširitvi umetniške prakse kot infrastrukture političnega boja, to je že njeno predhodno izhodišče. Vrednost tega projekta je v kritičnem podajanju informacij. Namesto identitetnih kategorij na novo kartira občutek pripadanja kot občutek povezanosti, resonance in afektivne bližine. Pri tem so domoljubni okvir, ki je v reakcionarnih in fašističnih kontekstih pogosto uporabljen v različnih oblikah instrumentalizacije, izmakne, v ospredje pa stopa pripadanje, vezano na skupne izkušnje odpora. Ni večjega izraza domoljublja kot upor, ki je po svoji strukturi kompleksen kot medčloveški odnosi, vendar jasno usmerjen proti nasilju in razkrajanju že tako krhke skupnosti. Za nekoga iz večinskega družbenega konteksta je morda težje to dediščino dojeti kot eksistencialno izkušnjo, v kateri je celotno delovanje usmerjeno k odgovornosti in osvoboditvi. Kot že obljubljeno, smo se o političnosti umetnosti, spominu in možnostih kolektivnega upora v sedanjosti pogovarjali z dvema umetnicama, ki sta del razstave. Preden se predstavita, prisluhnemo pesmi Planinska v izvedbi zbora Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju.

0: Ime mi je Ana Gric, sem pisateljica, svobodna novinarka in tudi umetnica. V stik sem prišla z muzeju pri Peršmanu v bistvu že pred razstavo. Prijatelji so izdelali vodnik po območju in so me prosili, da govorim oziroma berem del besedila in tudi prispevam k besedilu, torej da napišem nekaj, tako da sem kar intenzivno se ukvarjala tudi s terenom in z zgodovino tedaj. In na drugi strani pa sva z Meto, oziroma ne, tam tebe sploh ni bilo. Na drugi strani pa sem z Lutkovno ekipo, skupno z Julijo Urban v režijski ekipi izdelala igro Peršman proces, torej igro o sodniški obravnavi pokola pri Peršmanu leta 1945 in v bistvu nepravičnosti, ki se je na eni strani zgodila pri pokolu, ki ga je izvajal policijski polk 13, napram pač dvema koroško-slovenskima družinama, na drugi strani pa ta kakšno nepravičnost je izvajala teda je ta birokracija in avstrijsko ter tudi slovensko sodništvo, ker je ta proces pač na tri sodniških krajev se dogajal. In torej ta umetniška obdelava te zgodovine mi je bila že kar blizu in sem se zelo veselila, ko sem potem tudi bila vprašana, ali bi prispevala eno malenkost k razstavi Partizanke Art, kajti ta tematika mi je bila zelo pomembna in na drugi strani so pač te osebe, ki so to razstavo tudi nekako oblikovale, torej kuratorska ekipa, predvsem pač Elena Mesna in Markus Gönica, že dolgoletna znanca oziroma prijatelja in se zelo veselim vedno, če lahko sodelujem z njima ter z drugimi umetniki in umetnicami, kot je naprimer tudi Meta.
1: Ime mi je Meta Volk, jaz sem umetnica, v glavnem delam bolj s tekstilom in sem pa tudi še manjšinska aktivistka. Jaz sem prišla do razstave, v glavnem tedaj, ko je potem razstava prišla v Deželni muzej v Celovcu, ker me je Markus Gönica, ki je bil že omenjen, ki je tudi del ekipe muzeja Peršman, vprašal, če bi želela sodelovati, ker je tudi že poznal eno ali drugo delo od mene in je bil mnenja, da bi to nekako ustrezalo ali bilo dobro za razstavo. In me je zelo veselilo, zato ker ni normalno, da če si šele na začetku umetniške karijere, da potem si že kar v Deželnem muzeju Celovcu. In ja, moja dela so v glavnem zelo politična, povezana z manjšinsko zgodovino, manjšinsko politiko, z antifašizmom in tako je potem razstava pa je tudi še naprej potovala, najprej v Wolfsberg in zdaj pa na Dunaj in v sklopu tega je zdaj še več del od mene prišlo v razstavo, ko sem se predvsem bavila s Peršmanom oziroma z Racijo, ki je bila lani poleti julija proti našem antifašističnemu taboru, pri katero sem jaz tudi soorganizatorka in sem se zdaj v zadnjem letu predvsem veliko bavila s tem v mojih delih. Nekako mogoče tudi kot način terapije, ampak ker sem tudi mnenja, da je potrebno, da se to še bolj spravi v javnost, to tematiko.
2: Obe sta koroški Slovenki in obe delata svoje lastne zgodovine oziroma zgodovine vajnega kraja. Kakšen odnos imata do tega?
1: V glavnem je to zame logično, da se jaz bavim v mojem delu z mojo zgodovino, z mojo identiteto, s tem, da sem koroška Slovenka, da sem del manjšine, ki je še vedno diskriminirana, ki še vedno trpi, ki še vedno čaka, da ima vse pravice, katere bi pravzaprav ne že imeli več kot 70 let dolgo. In to so stvari, s katerim smo odraščali. Z Ano obe prideva iz družin, ki so bile vedno zelo politično aktivne tudi v manjšinski politiki. Tako je to že vedno bil del mojega življenja. Že v otroštvu sem vedela, naja, to je del moje osebnosti in zato je tudi zelo samoumevno nekako, da sem to spravila tudi v moje delo in si ne bi mogla predstavljati delati neke umetnostne stvari brez, da bi upletla ta aspekt ker se pač predvsem tudi gre za vidnost marginaliziranih skupin in ja, mislim, da se nekako to vidnost želim vedno spet nazaj dobiti, ker smo pač ponavadi več, ne, ponavadi bolj potlačeni.
0: Strinjam se z Meto, mislim, da imava, kar se tega tiče, zelo podobne izkušnje in tudi vidike. Moram reči, jaz mislim, to je za mnogo koroške Slovenke, Slovence tako, da je v bistvu vsak aspekt življenja pogojen od manjšinske situacije. Torej, ne moreš ločiti tega te situacije manjšine, to pripadnost k manjšini od tvojega psihičnega zdravja, od tvoje pravne situacije, od tvojega aktivističnega impulza, od tvojega umetniškega dela, ker pač vpliva na vse. V bistvu smo mi ali me tudi odraščale s tem nalogom, da moramo rešiti manjšino, konec koncev. Torej, to je vedno bila podzavedna message, v bistvu, s katero smo me odraščale, ker smo pač verjetno ena zadnjih generacij, ki še govori slovensko in ki ima to identiteto še, ker je pač situacija manjšine tako slaba, ker so jo pač zapeljali v bistvu so jo porušili konec koncev, tako politika v Avstriji, kot tudi posledice druge svetovne vojne, kot tudi nadaljevanje asimilacijske politike strani dežele Koroške. In me moramo se zdaj s tem ukvarjati, me moramo to nekako rešiti in v bistvu je vse, kaj ti storiš oziroma kaj ti delaš, tudi del tega boja za preživetje, je del boja za tvojo narodno skupnost, za ta jezik, za identiteto in to je velik pritisk. In to je pa tudi na drugi strani zelo pomemben boj, zelo boj, ki ima ogromen smisel, kajti me mislimo, da je manjšina v bistvu zaklad, da je naša zgodovina mnogo vredna, da je naš jezik nekaj lepega, da so naša narečja tudi vredna, da se jih ohranjuje in zato me vsak dan ustanemo in zato je vsaka beseda, ki jo izgovorimo po slovensko ali v narečju v bistvu en napredek in nekaj dobrega in en sukces.
1: Mogoče bi še dodala, da je prav tudi naj način, kako ustvarjava tudi del, da nek del dediščine antifašističnega upora, ki je bil zelo relevanten seveda za koroške Slovence in Slovenke tudi v drugi svetovni vojni in da je mogoče tudi to, da se mi bavimo z umetnostjo in da mi jo spravimo v javni prostor nek način tudi upora, da si vedno spet pridobimo ta kraj in vedno spet pridobimo to vrednost in da smo še naprej glasni in nekako gremo po poti naših partizanov in partizank, ki so prej delali še veliko več, ampak mislim, da je to vedno tudi ena ideja, ki ostane v nas.
0: Kot je Meta rekla, partizanski boj ali upor je bil za nas vedno v bistvu edina tradicija, ki je štela. Torej, me, ki smo bolj na zelo levem spektru politike, smo na splošno kritične napram pojmem tradicija ali tudi vsem tem, kaj je s tem povezano, ampak ta tradicija upora, ta tradicija boja za enakopravnost, za svobodo, tega impetusa, tudi ki so ga partizane, partizanke prinesli na Koroško in v Avstrijo, to je nekaj, kaj mi nadaljujemo in zato je, mislim, za nas tudi umetniško delo, delo na odrih, vedno uporniška praksa. In mislim, to je tudi, zakaj, naprimer, v razstavi Partizanke Art se tudi kaže dela naše generacije, torej tudi po 45, ker pač v bistvu ta duh še vedno živi in te ideje so še vedno pomembne. In mislim, iz ene manjšinske pozicije, iz ene koroško-slovenske pozicije, to nikoli ne prenehalo, ta boj na eni strani, ampak tudi to ukvarjanje z zgodovino, ker je to v bistvu tudi bila naša naloga spet, da ta spomin ohranjamo, ker v bistvu je dolgo ni bilo institucionaliziranega spomina. Torej, partizanski upor sploh na Koroškem je bil dolgo tabu, in se ni o tem govorilo in te zgodbe je pač treba bilo potem ohraniti v bistvu v umetninah, v pesmih, v družinskih zgodbah, v pogovorih pri mizi in mislim, da je zato tudi tako važno ali tako lepo, da zdaj obstaja ena razstava, ki to tudi prinese na javnost, ki to pokaže eni širši javnosti in tudi eni javnosti, ki ni nujno naklonjena temu spominu.
1: Ker je Anna omenila odr, se mi še smešno zdi, ker mi dve obe razstavljamo tudi dve partizanski lutki in ta zgodovina ali tradicija, spet pojem tradicija, ja, tradicija lutkarstva na Koroškem je bila zelo relevantna tudi zato, da je mlajša generacija koroških Slovencev in Slovenk še naprej obvladala tudi slovenski jezik in je to spet nek način upora bil, tako da imamo neko povezavo še do razstave spet in do danih del.
0: Tako kot je Meta omenila, v bistvu to lutkarstvo je zelo zanimiva strategija v bistvu v manjšinskem kontekstu, kajti lutkarstvo je v bistvu zelo mlado na Koroškem, ker se je pričelo v 70-ih letih in je bil taken jugoslovanski import specifično iz Maribora. In namen lutkarstva na Koroškem je vedno bila politizacija mladine, ohranjevanje jezika in tudi ustvarjanje neke ponudbe za otroke v slovenščini, kajti ni res bilo medijev tudi v tem času, ki bi bile specifično za otroke. In potem tudi v bistvu ustvariti nek prostor, nek javni prostor, v katerem je slovenščina tolerirana in v katerem se lahko v slovenščini govori in nagovori tudi nekatere teme, ki nikjer niso imeli prostora, ker je bilo politično ozračje tako negativno in tudi sovražno napram manjšini. To si dan danes, mislim, težko tudi predstavimo, ker je vse tako nepomirjeno, bi rekla, ampak potlačeno zares. In teda je to ampak vse bilo v zraku, pač to sovraštvo se je odprto kazalo in v bistvu ta mehka sila kulture je nekaj, kaj je manjšina vedno potrebovala in česar moč se je tudi zavedala in jaz mislim, zato je tudi dan danes tako pomembna strategija manjšine in zato smo tudi tako močni na kulturnem področju koroški Slovenci in Slovenke. Zato je vsaki vasi en zbor, ena lutkovna skupina, ena gledališka skupina, zato imamo zelo dobre umetnike in umetnice in zato so to tudi umetniki in umetnice, ki imajo neko sporočilo, kajti ne delajo samo za se, ampak delajo tudi vedno za neko večjo stvar, za skupnost, torej mislim, da je umetniška praksa koroško-slovenske skupnosti na eni strani vedno uporniška praksa, na drugi strani pa vedno tudi community care.
2: Mogoče bi tudi zdaj šli direktno na vajna dela. Eno skupno delo ste že omenili in to so lutke oziroma prispevek ki, na razstavi, ki govori o lutkarstvu in pomembnosti lutkarstva na Koroškem. Ti si že nekaj omenila, ampak mogoče lahko se dotakne tudi, kako te lutke zgledajo, zakaj tako zgledajo, kako ste jih postavili.
0: V razstavi sta na ogled dve lutki, kateri sem jaz oblikovala tudi deloma s pomočjo lutkovne skupine, s katero sem to, teda je to igro, Peršman proces naredila. In prva lutka je v bistvu partizanska lutka, ki je tak klasična namizna v bistvu, vodi se jo z palcami od zadaj in je namenjena za več lutkarjev, torej sam jo zelo težko vodiš človek. To je bila za nas važna zamisel v bistvu od začetka, ko smo se odločili za lutkovni sistem, kajti me smo vedno delali v bistvu z lutkami, ki potrebuje več animatorjev, animaterk, ker je za nas lutkarstvo kolektivna praksa. Ker gre vedno za to, da ustvarjaš neko skupnost, za skupni gib, za skupni govor, za skupni umetniški izraz in to se naj v bistvu kaže od najmanjšega faktorja oziroma od baze, kaj je pač lutkovni sistem, do potem uprizoritve igre. In ima pač oblačila iz blaga, ki jih je zašila Julija, torej tudi iz starega blaga, ki je ga pač doma poiskala pri njeni babici konec koncev. In glavo smo pa tako oblikovali, da smo v bistvu sem vzela obliko Triglava in jo obrnila, tak da imaš v bistvu nek namik tudi na pokrajino, kajti partizanstvo je tudi vedno bilo zelo intenzivno povezano v bistvu z metaforiko narave in pokrajine in konec konca se ja tudi reče, če greš v upor, da greš v gost. Če greš v partizane, si še v gost. Torej, ta povezava do narave je vedno bila zelo pomembna in to je za nas bilo tako pomembno tudi, da pokažemo na eno strani pač v obliki lutk in konec koncev tudi v barvah. In druga lutka, ki jo imam na ogled oziroma ki je bila vključena v razstavo, je pa glava nacista konec koncev. In to je samo glava, ker je nekdaj še obstajal trup, ki pa je zgnil, ki ga je plesen požrl, kaj se mi zdi tudi zelo luštno nekako in ironično, ampak to je bila lutka, ki je bila v bistvu tako velika kot človek, torej 1,50 in je imela 3 glav, ki se jih je lahko zamenjalo, ker je v bistvu, mi smo jo imenovali Hidra, nacistična hidra, ker obrazi se menjajo, ampak ta institucija nacizma, ta trup, te korenine ostanejo. In ta glava je pa oblikovana v bistvu kot en zombi, ker za nas, to je zdaj zelo specifično in nišno, ampak zelo pomembna referenca za nas je kratek film Kärnten 3 na ene strani filmskega kolektiva Die Vierda. To je bila satirična oddaja o letih nič in oni so se ukvarjali v bistvu s to postfašistično Avstrijo in na zelo pointiran način in ena epizoda je bila se je ukvarjala z neko koncepcijo tretjega žanra kina, ki je pa nek horror nazi žanre. In te oblike so nas zelo navdušile in konec koncev je ja tako, da tudi če govorimo o nacizmu, pogosto govorimo o tem, da nekaj plesni ali nekaj raste. Torej, tam je spet taka bolj organična metaforika v liriki tudi ali tudi v literaturi. In tak zombi je ja v bistvu nekdo, ki je umrl in potem spet postane živ. In pokazati smo hoteli v bistvu tudi, ker je ta igra igrala po 45, da čeprav je nacizem formalno umrl, torej bil premagan, je še vedno tu v novi obliki, z novimi obrazi, ampak še vedno tu in še vedno razdira in še vedno poruši.
1: Poleg Aninih dveh lutk je potem še ena tretja lutka in sicer moja partizanka, ki je približno velika, bi rekla, 1 meter ali kaj podobnega, je podobna od prve lutke, katero je Ana opisala, je tudi potrebno, da saj 3 osebe jo igrajo, je tudi velik del tega, da bi kolektivno igrali in kolektivno se nekako tudi uprli in se vzeli ta prostor na odru. To je isto tudi bila zamisel. Pomembno je pa meni bilo, da je partizanka, da kažemo to žensko obliko, da pokažemo, da niso bili samo partizani, niso bili samo moški, temveč pomembnost tudi žensk v antifašističnem uporu. In zato sem se tedaj odločila, to bo partizanka, seveda mora biti. Kaj je pa morda še bolj zanimivo je, da je trup moje lutke ena knjiga, pač v glavnem trebuh in prsi, zgornji del telesa, je knjiga, katero je izdal Klub slovenskih študentov na Dunaju, skupaj tudi še s klubom v Gracu in klubom v Celovcu, leta 2020 ob 100. obletnici, če se lahko tako reče, za plebiscita na Koroškem, ko so 10. oktobra 1920 v referendumu izvolili, da bo Koroška del Avstrije in ne del Jugoslavije oziroma tedajše kraljevine SHS. In to knjigo smo tedaj napisali v protest, da 10. oktober ni najpraznik, da 10. oktobra koroški Slovenci in koroške Slovenke nimamo kaj za praznovati in tudi Koroška ne bi ne imela kaj za praznovati, saj to sem nek narativ, kako je, so nemško nacionalne sile zmagale proti slovenščini oziroma proti slovenizaciji Koroške, kar je seveda traparija in neumnost. In ta plebiscit, v glavnem se je tedaj za to odločilo, plebiscitu za Koroško, ker po eni strani je za Avstrijo, ker je Avstrija bila demokratična republika, medtem da je kraljevina bila še kraljevina seveda in osebe po prvi svetovni vojni niso več želeli živeti ne v neke kraljevini ali monarhiji, ampak potem je pa vzrok bil, da so slovenski manjšini na Koroškem obljubili, da jih bojo spoštovali, da bojo lahko manjšina živela v jeziku, kulturo in tako dalje, da bojo gledali na njo. In zato sem se potem odločila, da bi upletla to knjigo, da pokažem še en dodaten pomemben aspekt naše koroško-slovenske zgodovine, da ni samo partizanstvo kot pomemben del, ampak tudi ta 10. oktober, ki ga še zdaj še vedno praznujejo in potem pod katerem mi še vedno trpimo na Koroškem. In simbol knjige pa pravzaprav tudi zato, ker sem mnenja, da je tudi partizanstvo in izobraževanje tudi bilo vedno povezano seveda, in s tem dobi partizanka tudi še funkcijo, da izobražuje, da pove zgodbe, da gleda, da se ne bi pozablo, kaj se je zgodilo slovenski manjšini na Koroškem in da bi se to še naprej transferiralo v javnost. In zato ta simbol, da se zgodbe naprej da.
2: V neposredni bližini teh lutk je še eno drugo tvoje delo, Meta, katerega izhodišče, bi rekla, je tudi nek dokument, bi mogoče na kratko še orisala to drugo delo.
1: Drugo delo je šotor, ki je v glavnem samo iz lateksa. Lateks je material, ki razpade s časom, ki nekako ne ostane za vedno. In osnova tega šotora je pa poročilo strokovne komisije. Ta strokovna komisija je nastala po raciji, ki je bila lani julija na Peršmanovi domačiji, ker je tam bil en antifašistični izobraževalni tabor. In policija je bila mnenja, da je treba kriminalizirati vse te antifašiste in antifašistke. Ta policijska racija je potem ponovno retraumatizirala celo manjšino nekako, ker so spet oboroženi policisti šli v to hišo, zaprli tam notri osebe in kvazi nam povedali, da mi kot koroški Slovenci in koroške Slovenke ne smemo uporabiti ta kraj tako, da bi imeli tam izobraževalni tabor in so nam očitali, da to ni način, kako naj uporabiš en spominski kraj. In ker sem bila jaz tudi del te ekipe, ki je ta tabor tudi organizirala, me je to potem seveda še dolgo bilo nekako v mislih in seveda je bila to ena zelo mentalno in emocionalno tudi naporna situacija. In po tem posegu je potem ta strokovna komisija, mene čudi, da, ampak povedala, da je ta racija bila nezakonita, da glavne niso imeli kakšne pravne osnove, da bi smeli tako agirati, kot so agirali. In en vzrok, ki je bil, zakaj je policija prišla, je bila ta, da so rekli, da mi kvazi smo naše šotore na robe postavili, na en travnik, na katerega ga ne bi ne postavili. In šlo se je za tri šotore. Zdaj za enkrat vemo tudi, da se gre za kazni, ki so 300 evrov, cela racija je pa bila nekje v višini 15.000 evrov. In zato sem se potem odločila, da bi naredila ta šotor, ker se meni ta cela ideja tako absurdna zdela, da je en šotor bil ne problem za to, da je ta policija, ta policijska operacija bila, da je bilo ne vem koliko policistov ob Peršmanovi domači, da so imeli helikopter, da so imeli pse, da so imeli vsega skupaj in da so želeli kaznovati tam 60 oseb, ki nas je bilo tam. Zato sem se potem odločila za to obliko šotora, da bi to absurditeto še enkrat pokazala. Tako je pa zdaj, sem vse te 100 strani tega poročila, te komisije, dodala v ta šotor. V glavnem to, ta šotor je to poročilo. Vzela sem pa latek zato, ker sem želela tudi pokazati, da naše pravice niso nekako zavedno. Lateks razpada, tako tudi naše pravice. In samo, ker se mi mislimo, mi imamo pravice, da imamo človekove pravice, da nas pravo ne ščiti, da se na to ne smemo nekako zanesti. Ker prav danes, ko smo v eni družbi, ki se vedno bolj poti, še naprej gre v desno smer, ko so fašistične strukture in tendence spet tako priljubljene, je treba pokazati, da se mi ne smemo preveč zanesti na to, kar že imamo, na naše pravice, temveč, da se moramo tudi naprej še boriti, da jih obdržimo ali jih še razširimo. In istočasno pa tudi ta material, lateks, da razpade, pokaže, da tudi policija uporabi pravice in zakon tako, kot se misli, da je prav, ker v situaciji bo že v redu in kaj bo potem prišlo, njih mogoče ne briga, ker v glavnem so tudi s tem, da so absurdno argumentirali, zakaj so prišli do tabora, so kljub temu dobili vse podatke vseh antifašističnih aktivistov, aktivist, ki so bile tam. In to jih zdaj potem, zdaj jih pač imajo, tudi če zdaj vejo, da je vse bilo nezakonito. In zato sem želela tudi dokazati, ker je lateks tudi prozor, ker lateks razpada, da to vse ni tako kot peč, da vse nima neke stabilitete, da je to material, ki kaže, da vse se lahko spremeni in se lahko spremeni na slabo stran nekako. Kar na začetku nisem omenila, je, da sem tudi še del umetniškega kolektiva, ki se imenuje Štih iz leve, Štih von links, skupaj z Lukasom Grajdara, ki z mano študira na Umetnostni univerzi v Linzu in na tematiko policijske racije na Peršmanovi domači sva pa ustvarila še eno skupno delo in sicer Oltar Antife, ker je nek desničarski politik v Avstriji, torej to je Gernot Darman od Svobodnjaške stranke, potem povedal, da je avstrijska politika žrtvovala policijo na oltarju Antife. In nama se je ta izjava tako absurdna zdela, da sva se mislila, to je najna naloga, midva potrebujeva ta oltar, midva najna naloga je, da ustvariva ta oltar. Predvsem, ker je pa najno delo tudi to, da vzamema neke vzorce, ki so izgledajo na prvi pogled bolj konzervativno, bolj desničarsko, kot tradicionalne stvari in začela je cela ideja s tradicionalnimi nošami in tako dalje in jih spremeniva v en levi kontekst in mi dodava leve, antifašistične, feministične izjave, simbole, parole. In se malo s tem igrava, da spet vzamema ta bolj konzervativni stil in ga spremeniva. In s tem so potem tudi ustvarila to oltar, ki tudi potem na prvi ogled zares gleda kot nek cerkveni oltar. Če se pa potem malo natančneje pogledaš, pa vidiš neke anarhistične angelce, pa sveče s antifašističnimi parolami in znaki. In pokazan je pa predvsem ta cel policijski poseg, z message potem, da je ta racija bila nezakonita in da antifašizem ni zločin. In tako, da vedno tudi malo delamo na bolj satiričen način, ker je že tako absurdno, kaj se je zgodilo, da moraš si to vzeti. Če že čak neumen svobodnjaški politik nekaj takšnega izpove, moraš s te izjavi kaj delati.
2: Ta razstava je tudi v bistvu posvečena ženski borbi antifašistični, oziroma one so na nek način v ospredju. Kaj je posebnost ženske antifašistične borbe za vaju? Obe sta tudi ženski umetnici.
0: Mislim, da je zelo pomembno, da je tudi fokus razstave na ženskih umetnicah oziroma na ženskah, na partizankah, ker se to pogosto prezre. Torej, oziroma se ne vidi, se ignorira, ker so pač pogosto moški borniki v spredju, torej moški z orožjem ali pač tudi nasplošno ta prevalenca moške prezence je povsod v naši družbi v bistvu prisotna, ampak tudi v našem spominjanju in tako tudi v naših muzejih. Torej, to je v bistvu zdaj nasprotna pozicija tudi nekako in zdi se mi tudi totalno pravilno, kajti ogromno ženske bilo vključeno v partizansko borbo, torej 2 milijona internacionalno, mednarodno je šlo v gozdove, v partizanke in so bile zelo aktivne, pač na eni strani seveda, kot se vidi v razstavi na kulturnem in umetniškem področju, torej pisale so, pele so, delale so s tekstilom, risale so itd., ampak tudi z orožjem, ampak tudi, kaj se tiče na primer izobraževanja, torej partizansko gibanje je tudi bilo zelo pomembno, ker je bilo zelo je koristilo kmečkem in delavnem prebivalstvu, ker mnogo partizank so se šele v tem gibanju alfabetizirale, ker so pač imeli v bistvu takšne tečaje, kako se bere, kako se piše in so se lahko tudi organizirale v kulturnih krogih, v delovnih krogih itd. Torej, to ni bilo samo v bistvu lar pur lar, kot se danes reče, ampak to je bila v bistvu umetnost, ki je imela sporočilo, ki je naj pomagala tem gibanju za osvoboditev, ampak ki je tudi cenila človeka in ki je tudi delala za, da človek lahko se nekaj nauči in napreduje in v bistvu tudi nekaj novega ustvari. In kaj pa je tudi mogoče na eni strani, kaj se vidi v razstavi, ampak tudi v partizanskem gibanju in tudi danes je, koliko dodatnega dela morajo ženske ustvarjati in upravljati. Torej, one so bile na eni strani aktivne v vseh teh kulturnih krogih, umetniških krogih, potem v partizanskem gibanju nasplošno, pri boju, ampak so tudi ful veliko care dela v bistvu delale, kot tudi dan danes, pač večino care dela ženske upravljajo. In zdi se mi, da je treba ceniti tudi to ogromno delo in to ogromno dediščino, ki so ženske v bistvu nam zapustile in kaj je tudi, da so one se na eni strani seveda borile za osvoboditev, za te vrednote, za katere je tudi partizansko gibanje, za katere je stalo. Ampak one so se tudi borile za žensko pozicijo, za to intersekcionalnost. Torej, ne samo, da naj smo svobodni, ampak da naj smo tudi svobodne, da naj smo enakopravne, da imajo tudi ženske možnost se nekaj naučiti, napredovati. Torej, to so bile zelo napredniške ideje, za katere se dan danes še borimo, deloma, ki pa so one že tedaj v bistvu zaznale in za katere so delale.
1: Mogoče samo ta aspekt tudi, kako jaz povežem te ženske partizanke tudi z mojim delom. Po eni strani seveda, kako sem že omenila, je to, da vedno imamo to moč, ki jo dobimo iz upora in da je to tako bilo seveda pri partizankami tedaj, ampak tudi pri meni je v mojem delu, da vedno se želim upreti, da vedno želim pokazati, kaj je nepravičnost v naši družbi, kaj je problem manjšine, kaj je lahko ta lepa tradicija upora in kako naj živimo to antifašistično mišljenje še naprej. In po drugi pa strani pa je tudi, ker jaz v glavnem delam samo s tekstilom, je to tudi bila vedno tako, da se je to bolj posmehovalo, to je tak ženski hobi, neko ničega ali nekaj takega. In se nikoli ni zares videlo kot to umetniško delovanje, katero je, in tako je tudi bilo pri partizankami, da so potem začele plesti ali tkati ali ne vem kaj. In to so bile tako pomembne stvari in to je bila takšna umetnost, ki je bila polno upora, polno neke lepe besede ali tudi neke message, ki je imela. In to želim jaz tudi vplesti v moje delo in zato se tudi vedno spet posredujem teh tekstilnih tehnik in jih želim pokazati, da so prav isto veliko vredne kot nek moški, ki spet enkrat riše eno sliko in da se to ne vidi več samo kot koniček, temveč kot to, kar je neka čudovita stvar, ki ima ne, tudi prostor v vseh prostorih v svetu in v družbi in da ni samo žensko delo.
2: Ves čas na nek način krožimo okoli tega, ampak zanima me tudi vajen pogled na odnos med aktivizmom in umetnostjo. Večkrat ste že podarili, da sta to dve stvari, ki sta intrinzično povezani v vajni praksi. Ampak, a naletita kdaj na ovire?
1: Meni ni, zame ni možno, da bi delala nekaj in ne bi imelo eno politično izpoved. Zame umetnost mora biti politična in sem tudi mnenja, da bi naj vedno bila politična in tudi če kot manjšinka delam umetnost, je to tudi vedno nek način upora, nek način aktivizma. In ker je meni ta stebr tako pomemben, je meni tako malo, mogoče to malo na izi povedano, ampak vse eno, če to drugam ne ustreza. Jaz bom vedno za tem ostala in se bom vedno pokazala kot antifašistka in ne bom moje delo spremenila zato, da bi nekako dobila več prostora v etabliranih institucijah, ker je to njihov problem, da se potem ne bavijo z antifašizmom ali queer feminizmom ali še tako naprej. Seveda pa si pogosto stavim potem vprašanje, če, potem če se prijavim za neko razstavo ali neko art residency ali nekaj takega, ali sem preradikalna, ali sem preaktivistična in politična. Ampak potem si pač mislim, če sem za njih prepolitična, potem to itak niso osebe, s katerim bi želela sodelovati nekako. Vem, da je to zelo privilegiran pogled tudi za enkrat zapovedati in vem, da če bom še bolj dolgo v tem poklicu delala, bom mogoče včasih težko, če bom želela biti vedno tako glasna, kot sem zdaj. Ampak potem razstave kot partizanke art pokaže tudi, da imaš pa tudi osebe, ki prav to želijo, da kažejo takšna dela in da jim je ta pozicija, ta antifašistična, zelo pomembna. In potem bom pač upam, da imela načine, kako se najdem te osebe, s katerim želim sodelovati. Seveda je pa na vsak način problem, da v naših institucijah, ki so predvsem vse tako malo bolj fancy ali tudi bolj oficialne, se velikokrat tudi bojijo, če je neko delo politično. Imajo vedno rade, če je tako malo politično ali malo identitete, ampak ni nepreglasno, ni nepreradikalno. In to predvsem tudi v zdajšnjih političnih razmerah bi bila mnenja, da naj muzeji, galerije in tako dalje še bolj podprejo antifašistične umetnike in umetnice in se ne bojijo potem teh konsekvenc, ki jih mogoče dobijo od neke vlade, temveč da gledajo, da imajo prav, da prav te potem še več podprejo. In to pa mislim, da ne tako dobro funkcionira, da se bolj zbojijo teh desnih sil in da potem tudi dajo rajši prostor temi, ki so bolj konzervativni ali od katerih umetnost zdaj ne toliko političnega izpove.
0: Jaz bi eno repliko dala in sicer jaz se strinjam, pač mislim, da je umetniški poklic vedno zelo prekaren. Umetniški poklic vedno zelo prekaren in

0: preradikalni, radikalne, kaj izpove njihova umetnost za neko skupnost, kaj, kakšen pomen ima, kakšen političen impetus ima, zato ker se lahko potegnejo nazaj na sebe in na svojo individualnost. In jaz mislim, za manjšince, manjšinke to pogosto ni možno, ker seveda si sam svoj človek, ampak ti si tudi del neke skupnosti in ta skupnost in individi sta enako vredna. In mislim, to pač pogosto ni tako, če govorimo zdaj zelo stereotipno tudi o nekem belem cis-hetero moškem, ki pač zdaj ustvarja neko umetnost ali ta umetnik, ki neko sliko nariše, ki ga je Meta prej že omenila, ki v bistvu hoče svet odkriti zase, kaj je nekaj lepega. Ampak mislim, manjšinski umetniki in umetnice v bistvu ne delamo samo zase, delamo za skupnost, delamo, da zastupamo tudi neko pozicijo, da v bistvu osvobodimo življenje za vse, da ustvarjamo nek svet, v katerem so lahko vsi manjšine, vse manjšine in vsi ljudi enakopravni. In po mojem je to zelo težek boj, pač ni enakosta, ni enostavno, ampak mislim, da je pomemben in kaj se tiče institucij, se popolnoma strinjam z Meto. V bistvu je njihova odgovornost, da oni ustvarjajo prostor tudi za te pozicije. Kaj ti zastopati in reprezentirati samo neko večinsko pozicijo, to ni demokratično. In ljudje ljubijo besedo demokracija. Tudi desničarske stranke jo nosijo v ustah dan za dnem. To ni demokratično in to tudi ni zanimivo konec koncev. Mislim, da je to, kaj smo mi, manjšinske umetnice in umetnike, že dolgo spoznali, in sicer, da je vsaka razstava, vsak koncert, vsak lutkovni nastop možno nekaj izpovedati, da je to nek oder, da je to v bistvu politična in aktivistična priložnost in moč. Mislim, da je čas, da se to tudi v večjem prebivalstvu in tudi v institucijah počasi zazna in da se s tem začne delati. In zelo upam in v bistvu zahtevam od avstrijskih, slovenskih, italijanskih institucijah, da vabijo druge pozicije, da vabijo manjšinske pozicije, da vabijo aktivistične pozicije in da stopijo v dialog in da v bistvu tudi dopuščajo spor. Mi se borimo, naša umetnost je upor in to bomo nadaljevali in upamo, da ne samo medve, ampak vsi vse, manjšinci in manjšinke, vsi vse iz večinskega prebivalstva, da najdejo to, za kaj gorijo, da postanejo tudi allies, da pospešujejo in pomagajo manjšinam in da skupno ustvarjamo nek boljši svet za vse.
1: Sprejeti spor in zauzemati se za skupnost, ki ne temelji na izenačevanju, temveč na razlikovanju, pomeni za to razstavo pretresti večinski spomin na antifašizem skozi feministično in razredno pozicijo. Ob tem postane razvidno tudi, da so slovanske banditke in barbarinje, če uporabimo izrazje dominantnega fašističnega imperializma, zmožne trajno zaznamujočega delovanja ter da jih ne vodi razsvetljeni humanizem, značilen za malomeščanske evropske centre. Periferija pri tem te hierarhije decentralizira in v avantgardo vnaša element ljudskosti, značilen za jugoslovanski prostor. V kontekstih manjšin, migracij, okupacij in procesov izbrisa ter v razmerah izničujočega nasilja, ki smo jim priča tudi danes, tovrstni pristopi, če ne ponujajo nujno upanja, pa zagotovo ustrajanje proti odtujenosti in apatiji. Podvig Partizanke Art priča o izjemni ustvarjalni sili potlačenih, ki ustrajajo pri svojih podobah, besedah, zvokih in posamičnem spominu. Razkrije se tudi težnja, da iz manjšin preveč zlahka ustvarjamo literarne like, ki so bodisi všečni, bodisi neušečni, saj v dominantni logiki diskriminacije ne morejo biti preprosto ljudje.

0: Njihova ljudskost je obravnavana po posebnih merilih in pričakovanjih, oblikovanih po meri večine. Kljub oteženim razmeram, umetnice in ustvarjalke poskušajo vzpostaviti srečanje na isti ravni pogleda, kar predstavlja minimalni pogoj, nulto točko, ki jo danes skoraj že razumemo kot vrednoto samo po sebi. Ta dinamika je prisotna tudi v sodobni umetnosti, kjer se kaže v poudarjanju moralnosti reprezentacije z vključevanjem in vidnostjo manjšinskih perspektiv. Hkrati pa se lahko prevesi v samonanašalno brezno, kjer kompleksnost odnosov nadomešča navidezna gesta enakovrednosti. Dvojna merila, postavljena po pravilih močnejšega, ne koristijo nikomur, saj ne prispevajo k učenju, ne krepijo samozavedanja, niti ne razvijajo empatije, ki bi bila potrebna za nadaljne boje. Podajo je pripravila Andreja, lektorirala je Mija, tehniciral je Selile, brala sem Premica. Kot glasbena podlaga je bil uporabljen komad Nameless Dancers and K-Drock, Flutman.
1: There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.

0: Reklame.
1: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si. Nazaj program!
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Tisti, na katerem piše OFF.
4: V državnem zboru imenovanje ministrov.

policijo in zvezno vojsko v Mogadišu. Učiteljska stavka v Mehiki. Nova razglasitev prekinitve ognja v Libanonu. Po trditvah ameriškega ministra za zunanje zadeve sta delegaciji Izraela in Libanona v Združenih državah ponovno sprejeli prekinitev ognja. Glede na objavo ministrstva prekinitve ognja določa območja, ki bi jih nadzorovala libanonska državna vojska in na nje ne bi imelo dostopa antisionistično odporniško gibanje Hezbolah. Slednje je tik pred ameriško razglasitvijo prekinitve ognja izstrelilo rakete proti položajem izraelskih vojakov v mestu Kantara in na gradu Beaufort v mestu Tir. Poveljnik kutskega korpusa iranske revolucionarne garde Esmail Kani je dejal, da je skupna zahteva Irana in Hezbolaha umik izraelske vojske na položaje pred ameriško-izraelskim napadom na Iran. Pogajanja je iranska vlada prekinila v ponedeljek zvečer zaradi ameriških kršitev prekinitve ognja. Konec prejšnjega tedna je izraelska vojska prestopila reko Litani in ponovno okupirala grad Beaufort ter ukazala izselitev prebivalstvu med rekama Litani in Zahrani severno od Litani. V somalijski prestolnici Mogadiš so se ponoči spopadle zvezna vojska in oborožene opozicijske skupine. Nekdani premier Hassan Ali Hajre trdi, da je vojska napadla sestanek opozicije med pripravami na protest in ga poskušala ubiti. Milice, povezane z opozicijo, so se zvečer spopadle zveznimi vojaki, po trditvah policije pa tudi obstreljevale nekatere soseske s haubicami. Hajre je za danes načrtoval organizacijo protesta proti podaljšanju mandata predsednika Hasana Šejka Mahmuda za še eno leto. Mandat bi se mu moral izteči 15. maja, vendar je parlament marca sprejel spremembo ustave, ki je vsem voljenim funkcionarjem podaljšala mandat 4 na 5 let. Prejšnji mesec je v prestolnici Mogadiš potekalo tudi več shodov v podporo notranje razseljenim prebivalcem. Mađarski premier Peter Madžar je obelodanil sprejetje dogovora z Ukrajino o pravicah mađarske manjšine v Zakarpatju. Po njegovih besedah dogovor vključuje jezikovne, izobraževalne, kulturne in politične pravice za več kot 100 tisoč mađarskih zamejcev. Madžar je še dejal, da bo Mađarska podprla začetek prvega kroga pristopnih pogajanj Ukrajine z Evropsko unijo, ko ukrajinska vlada točke dogovora prenese v zakonodajo. Mađarska vlada nekdanjega premijeja Viktorja Orbana je uveljavila veto proti pristopnim pogajanjem Ukrajine z Unijo in NATO-om od ukrajinskega sprejetja zakona o izobraževanju leta 2017. Zakon je določil ukrajinščino kot obvezni in edini jezik poučevanja v srednjih in osnovnih šolah od 5. razreda dalje. V Južni Koreji so potekale nadomestne volitve za parlamentarne predstavnike 14 okrožij. Vladna demokratska stranka je osvojila 9 poslanskih mest, opozicijska stranka ljudske moči pa 5, s čimer je število svojih sedežev v parlamentu povečala za 4. Nadomestne volitve so potekale potem, ko je en opozicijski in 7 poslancev vladajoče stranke odstopilo zaradi kandidature na lokalnih volitvah, ostalim pa so mandate oduzela sodišča zaradi nepravilnosti pri financiranju kampanje na zadnjih volitvah. Hkrati so v Južni Koreji potekale lokalne volitve v 16 občinah. Demokratska stranka je osvojila 12 županskih položajev, stranka ljudske moči pa 4. V prestolnici Seul je bil 5. zaporedoma izvoljen Oh Se-hun iz vodilne opozicijske stranke. V Seulu je na več kot 10 voliščih med glasovanjem zmanjkalo glasovnic, zaradi česar so protestniki na več voliščih še do danes opoldne po lokalnem času blokirali volilnim odborom odhod z volišča s preštetimi glasovnicami in s tem zamaknili uradno potrditev rezultatov.

0: V ameriški prestolnici Ciudad de Mexico so protestirali stavkajoči učitelji v organizaciji sindikata Nacionalna koordinacija delavcev v izobraževanju. Protestno so zablokirali ulico Bilisari Dominguez v središču mesta in tako razširili svoj tabor z glavnih bulevarov Insurgentes in Paseo de la Reforma, kjer ima svoje šotore okrog 12 tisoč stavkajočih. Blokado so razširili dan po shodu na trgu Socalo, kjer je policija učiteljski protest napadla s solzivcem in gumijastimi naboji. V sindikatu zahtevajo zvišanje plač in razveljavitev pokojninske reforme iz leta 2007, ki je pokojnine javnega sektorja prenesla na zasebne pokojninske sklade. Učitelji stavkajo od sredine prejšnjega meseca. Sekcijski sekretar sindikata Filiberto Frausto je dejal, da bo treba prvo tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, načrtovano za 11. junij, prestaviti, če zahteve ne bodo izpolnjene. Še ne nogometna antisuspenzorska novica. Antisuspenzorska novica. Mednarodna sabljaška zveza je na predlog Mednarodnega olimpijskega komiteja odpravila vse sankcije in suspenze ruskim in beloruskim sabljačem. Odprava prepovedi tekmovanja za Rusijo in Belorusijo začne veljati julija, ko se začne svetovno prvenstvo v Hong Kongu. Ruski in beloruski sabljači bodo lahko nastopili z nacionalnimi dresi in pod nacionalnimi zastavama. Mednarodna sabljaška zveza je s tem postala šesta mednarodna zveza olimpijskega športa, ki je odpravila prepovedi in omejitve tekmovanja za ruske in beloruske športnike. Omejitve na mladinskih tekmovanjih je odpravila decembra. Uvedla jih je po ruskem napadu na Ukrajino, marca naslednje leto pa je dovolila tekmovanje pod nevtralno zastavo.
1: Javnemo vse poslance s pogledom.
2: Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
3: Pa dobro, pa kot tebi jasno, zdaj pa se upram čel.
4: Če je po vašem mnenju v osnovnih šolah lahko prisotna mavrica, sem prepričan, da je lahko prisotna tudi liter cvička.
5: Poštujem tvoje mnenje, ampak res ne rabimo socialistu.
1: Zrekam vam opomin.
6: Zdaj, kolega je še zmeram, sem tovariš ni več.
1: Sem tujka, migrantka, čefurka po vaše.
7: Prispevki za vse. Privilegiji pa samo za levico. Hasta la vista.
0: Danes poteka izredna seja državnega zbora, na kateri poslanci odločajo o imenovanju četrte vlade Janeza Janše. Za potrditev vlade je potrebna navadna večina, ki si jo bo koalicija predvidoma zagotovila s podporo stranke Resnica, podobno kot je to dosegla za izglasovanje Janše za mandatarja. V primeru potrditve nove vladne ekipe bo ta z delom začela že zvečer na ustanovni seji. Z novo vlado pa sledijo tudi menjave v poslanskih klopeh. V primeru potrditve nove vlade bo Janeza Janšo nadomestila Maruša Babnik, bodočo ministrico brez resorja Suzano Lep Šimenko pa predsednik Slovenske demokratske mladine Luka Simonič. Bodočega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca bo nadomestil Andrej Černigoj, kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja pa vodja kmečke zveze NSI Janez Beja. Pri demokratih bo novega zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca nadomestil Marko Kušar. Znana so tudi nekatera imena državnih sekretarjev. Ostrc je kot možno sekretarko na zdravstvenem ministrstvu omenil poslanko demokratov Tejo Košir. Francu Kanglerju in Božu Predaliču pa se obeta funkcija sekretarjev na notranjem ministrstvu pod Francijem Matozom. Med drugimi kadrovskimi spremembami se omenja še menjava na čelu Sove in policije. Funkcijo generalnega direktorja policije bo domnevno prevzel Daniel Lorbek. Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakon določa, da bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na ljubljanskih Žalah, območje pa bo dobilo status kulturnega spomenika državnega pomena. Novela prav tako uvaja obveznost oduzema bioloških vzorcev za namene genetske analize in identifikacije domobrancev, kar velja tudi za posmrtne ostanke vseh še ne pokopanih. Zakon uvaja tudi obvezno trajno hrambo vzorcev ter obvezno zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za odzem, hrambo in analizo bioloških vzorcev ter raziskav. Nov zakon ob tem 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so za praznik razglasili že v času prejšnje vlade Janeza Janše, a je kasneje vlada Roberta Goloba ukinila. Off je pripravil Matej.
8: Radio študent.

paso doble s komadom, pardon, par, ne par, s komadom paso doble, to je en tak hiter, ritmičen latinski ples. No, skupaj z vami smo pa ob tem komadu plesali tudi današnja ekipa popodanskega programa. Za glasbeno opremo je poskrbela Mojca Tržan, tehnicirata Mura in vajenec Jure. Za mikrofonom pa bo sedela Živa in moja vajniška malenkost Maja. Pozdravljeni.

Ok, dajte ste se ustaviti za 5 sekund, nehite plesati, nehite uživati v muziki, imamo program na seznamu. In sicer začeli bomo o 15. uri Skype-a Univerza. Matevž Prinčič pripravlja oddajo o starejši in novejši zgodovini študentskega življenja in dnevov doma na Gerbičevi 59. Gerbičeva 59, tudi poznana kot najboljši dom pod ljubljanskim soncem. Tok o kaj pa Univerza o 15. uri, potem pa sledi ob 16.30 mestni napovednik. 4. juni pa četrtek, kar tako, kam se lahko danes odpravite, to boste lahko poslušali v mestnem napovedniku. Ob 17. uri Ereš recenzija, Ema Erna Weber recenzira 42. festival Druga godba, in med drugim so nastopali Irena Tomažin z It's Another Crying Game, Gitari Baro in Reolo, pa še Hrvatin in Golob. Tok si lahko poslušate ob 17. uri v Ereš recenziji. Potem pa se nagibamo že proti večeru, ob 18. uri kot ponavadi tolpa bumov, ob 19. pa ponudba in preupraševanje, ekonomija luksuza. Gal Krizmanič se sprašuje, če je dražje, res bolje. In sicer govora bo o ekonomiji luksuza in o tem, zakaj so določeni luksuzni izdelki grajeni samo na tako imenovanem hajpu. Potem pa sledi glasbena oziroma zvočna poslastica ob 20. uri Radar. Radar 17 z naslovom Radavatart. Noise opera, ki se bo dogajala na Ambrožovem trgu, hkrati pa tudi na 89,3 MHz, ker bo živ prenos. O čem se gre? Gre za avatarja, ki je sestavljen iz 4 elementov in se skuša razstaviti na svoje sestavne dele. Vsak element zahteva svoj ritual, svoje božanstvo in svojo odpoved. Art, noise, music, mislim, tako neka taka svaštarnica svega in svaštega. Dajte poslušati ob 20. uri, lahko se pa tudi ustavite uživo na Ambrožovem trgu v cirkuškem šotoru. Potem pa sledijo še bolj tako glasbeno obarvane oddaje Notranje Gorice in Rhyme Kickersi, Notranje Gorice ob 22. uri in Rhyme Kickers danes za spremembo ob 23. Tok za zdaj.

0: Ja, kar četrtek je pa folk žirine na morje. Ne? V takih situacijah je prav zajeben, da je Slovenija vse evropski prometni koridor, oziroma ta transportni križ, prometno vozlišče. Ne? Škoda, da se nam to dogaja v industriji, da pač v bistvu smo mi to vozlišče. Po besedah DJ Khaleda trpim zaradi uspeha.
1: Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

glavna ideja za drastično reduciranje študentske bivalne krize je, da se sam znebiš študentov. Zato, ker če nimaš študentov, ne, potem tudi nimaš študentske bivalne krize. Ne, ne rabaš stanovanj, če pač sploh ljudi, ki bi jih okupirali, nima. Ne. Tako, zelo po principu, džabe ti zobotrebec, če nimaš zob.

študentskim domovanjem se ukvarja tudi Matevž Prinčič v današnji Kaj pa univerza. Čez približno 8 minut boste lahko poslušali o najboljših dnevih Gerbičeve 59. Starejša in novejša zgodovina študentskega življenja in dnevov doma na Gerbičevi 59. Gerbičeva 59 znana tudi kot najboljši dom pod ljubljanskim soncem. Tok v oddaji Kaj pa univerza o 15. uri, to bo čez približno 7 minut. Do takrat pa nas loči še nekaj muske. Nadaljevali bomo Special Interest, Don't Kiss Me in Public. Razen, če moraš, zato ker si ne moreš privoščiti stanovanja.

Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.

0: Pipi in Melhijart, mali in veliki pujs.
1: Melhijart, Melhijart, naredim, da ta radio igra.
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Nič lažjega, samo gumb pritisneš, pa je.
0: Mu odgovori Melhijart.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Tisti, na katerem piše on, off,
0: odgovori Melhijart.
1: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Nič lažjega,
0: mu odgovori Melhijart.
2: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
1: Kako pa to naredim?
0: Je tečen Pipi še naprej.
2: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
1: Kako lepa muzika, Melhijart.
2: Ja, Pipi.
0: In od pujsala sta domov.
3: Na štajerski avtocesti je zaradi vzdrževalnih del med izvozoma Lukovica in Blagovica nastal 8-kilometrski zastoj, na mejnem prehodu Dragonja pa vozniki tovornih vozil na vstop v državo čakajo 3 ure.
4: V eter nam hoče odret! V eter nam udirajo!
5: Lažete! Zavajate!
4: V eter nam udirajo!
5: Počujete! Dajte! Dajte se sliš! Resnica! Resnica iz ust študentov!
6: Sem živel vse eno svojem sobi.
7: Ja, tako, te domske porožne so kar hard, ne?
8: Leto ali dve leti nazaj se je zgodilo to, da so pač tudi prepovedali tam študentom kajenje, a ne?
9: Do danes sem poslala dobesedno že 70 prošenj za študentsko delo.
10: Ti študentski senatorji so se zelo zaščitali, tudi celo z nekimi grožnjami.
11: Prejšnje leto se nekako nisem odrezoval leto, bolj zato, ker se sploh nisem vedel, da so.
12: Študentarija. Iskreno o študentski bedi in blišču.
13: Najboljši dnevi pod ljubljanskim soncem. Kot bivši stanovalec obeh sosednjih mestnoloških domov sem se konec prejšnjega tedna, natančneje v četrtek in petek, brez posebnega načrta snemalko odpravil na dneve doma samooklicanega najboljšega doma pod ljubljanskim soncem. Za nestanovalce znanega tudi pod imenoma Gerbičeva 59 ali Stara Gerba. Kot se za osrednji dogodek enega najstarejših študentskih domov v Ljubljani in najstarejši študentski dom na Viču spodobi, je seveda tradicija dnevov doma Gerbičeve 59 dolga in prežita svojevrstno zgodovino, ki sem jo tekom dogodka odkrival prek pogovorov z bivšimi in sedanjimi Gerbičevci. Če so v drugih študentskih domovih veterani na piknikih marsikdaj prezirani, so namreč na Gerbičevi na dneve doma vabljeni in se jih vsako leto udeležijo v znatnem številu. V današnji bolj veteransko obarvanih študentariji se bom zato namesto v sam dogodek raje poglobil v zgodovino gerbičevskih običajev in tamkajšnjega študentskega življenja. Za začetek se kljub temu spodobi nekaj povedati tudi o dogodku samem. Za uvod v dneve doma, za katere sem izvedel, da vsako leto potekajo na prvi četrtek in petek po 25. maju, je letos služilo športno tekmovanje med štuki, s katerim so stanovalci pričeli že nekaj dni prej. Same dneve doma je otvorilo brucovanje, ki na Gerbičevi sicer igra veliko vlogo, a več o tem kasneje. Po popoldanskem pikniku je obema dnevoma sledilo tudi pestro glasbeno dogajanje, kjer je letos nastopilo kar 8 bendov, ki so zastopali najrazličnejše žanre. Ves čas so se, kot se za Gerbičeva spodobi, seveda točile predvsem ogromne količine piva. Da imajo dnevi doma na Gerbičevi 59 že zelo dolgo tradicijo, nam je povedal verjetno najbolj legendarni prebivalec Gerbičeve, znan pod imenom Dohtar, ki se je v dom uselil že davnega leta 1976.
14: Ko sem jaz prišla leta 76, pa že bil dan bloka, je bila že himna bloka, so bile že te tradicionalne, rečemo športne igre, marca, aprila, maja, meseca naprej. Tekmovanje med štukami, ne? Razen prtliča, ker prtliče ni bilo štuk nikoli. Ne? In za dan bloka se je zmeraj točilo pivo. V začetku so bili še leseni sodi in se je pipa zabijala noter. In tu pred blokom se je veselica dogajala cel dan. Potem so prišli jekleni sodi, smo imeli samo pipo na izposojo in smo s pumpo navadno stvarjali tlak, da se je pivo lepo točilo. Tem še leta kasneje so hladilni sistemi prišli, to kar je zdaj. Zmeraj se je v domu zbiral denar za dan bloka, nekaj nam je pa zmeraj dal študentski center oziroma študentsko naselje. Približno pol sodov piva so nam dali oni, pol smo zbrali sami in tem je to trajalo. Ne? Začelo se je pred polnočjo, pa po polnoči, ko smo šli v krajevno skupnost, nabrali rože, primerno okrasili dom, potem je bil polnočni tek in drugo jutro, petih, šestih, je bila budnica iz muzikantov, ki so bili v domu. In zjutraj se je zbudilo vse, kar se je dalo in kaj je prišla dvakrat celo pleh muzika iz Viča, ko smo jim dali note, da dva sta igrala trobento pri njih in so se naučili Gerbičevsko himno, pa še par drugih budnic in so prišli sami in so igrali budnica. In potem se je začelo celodnevno žuriranje, pivo se je pilo, jedli smo ponovadi pasjo radost, to je ona ta dolga klobasa, kruh, potem se je začelo kaj kuhati, zdaj se kuha tradicionalno tudi gulaš in ponovadi je bil tisti dan najbolj važen dan v domu. In hvala Bogu je ta tradicija še ostala, mi smo edini dom, kar jaz vem, imamo dan doma. Včasih v študentskem naselju so bili bloki, bil blok 1, 2, 9, 10, koliko jih je bilo. Mi smo bili pa dom Gerbičeva. Dom je beseda, ki pomeni nekaj več kot blok. In tu pa nas smo vsi bili kot eden. Ko so bruci prihajali, smo jih sprejeli, smo jim povedali, kakšen je način obnašanja, koga morajo vse pozdravljati, včasih smo celo eno sprejemno listino napisali, da so jo podpisali in hvala Bogu, Gerbičeva ima še arhiv. In je vse to zabeleženo, edini dom, ki ima arhiv. Kaj vse se je dogajalo, kdaj se je dogajalo in ko so stvari potekale. Nikoli nismo imeli kakšnih konfliktov, problemov. In zmeraj smo bili v študentskem naselju zelo visoko, oziroma najvišje cenjeni.
13: Da dnevi doma oziroma vsaj nekateri njihovi deli ustrajajo že dolgo časa, kaže tudi naslednja prigoda trenutnega predsednika doma Matica.
15: Dnevi doma so imajo več kot 6 let v tradiciji. Lih danes sem bil na urgenci, smo včeraj imeli neko nesrečo. Sem šel pogledati pavce, na srečo nič ni zlomljeno, pa sem tam rekel, že in je gospod prepoznal moj grb. Je videl, da sem z Gerbičeve, sem rekel, kaj pa ti? In je rekel, da je bil gospod brucovan leta 65 in že takrat so dnevi doma obstajali, tako da...
13: Kot že omenjeno, se dnevom doma na Gerbičevi radi udeležijo tudi domski veterani, ki so študijem zaključili že pred časom. Zato me je zanimalo, kakšna je običajna sestava udeležencev na dogodku. Več pa Matic.
15: Publika je res vseh generacij, ne? Večinoma smo seveda študentje, našega doma, iz mestnega loga vedno več, tudi z rožne pridejo. Pol pa seveda staroselci, ki pridejo obujati svoje spomine. Vseh let, od lanske predsednice do dohtarja, ki je praznoval 70 let, če se ne motim.
13: In res sem med popoldanskim pa tudi večernim dogajanjem zasledil tudi kar nekaj veteranov in veterank različnih starosti. Zato sem jih vprašal, zakaj se jih še vedno udeležujejo.
16: Ampak ne, je dejansko res, enkrat Gerbičevc, zbiran Gerbičevc. A ni res?
17: Ja,
16: in koliko res. Let se mi že dobivamo kle? Od leta? 90, 93 in tako dalje.
17: Bodi iskrena.
16: 93, ajde, sem diplomirala.
17: Ja, alo,
16: do zdaj sem majkala na dnevih bloka trikrat. Menda. Štirkrat. Zbiramo majke.
17: To je neupravičeno.
16: In ne, ja.
17: Si dobila plave.
16: A lušno, lej, imam ti kaj reči. Prijateljstva pa ustanejo, kaj se vidiš, kako, da? In smo bili različne generacije, pa še vedno nas tu nekaj skupaj
17: različni
16: drži.
17: Različni faksi, različne pokrajine, od Prekmurcev.
18: Vse, ja, ni važno.
16: Smo živeli v simbiozi. In to je to.
17: Tudi Gorence smo sprejemali.
19: Čeprav je bil pa kar primorski dom, ne?
16: Ja, ja, mislim,
17: večina, ja.
16: Večina, ja.
17: Zato smo, ampak izjeme potrjujejo pravila.
19: To pa ja.
16: V glavnem brez. Veseljem se vračamo nazaj, se to je to.
13: Glede na to, da na Gerbičevi prebiva vsega skupaj 180 stanovalcev in stanovalk, se zdi organizacija takšnega dogodka, s katerim se ne more ponašati nobeden od ostalih študentskih domov pod ljubljanskim soncem, skoraj čudežna. Za več informacij o njenem poteku sem vprašal trenutnega predsednika Matica in disciplinsko Nušo. Za vse tiste, ki niste seznanjeni s starim poimenovanjem vodstvenih funkcij v ljubljanskih študentskih domovih, je to podpredsednica doma.
15: Ja, jebeno, ne. V bistvu gre za dogodek, ki dela težki minus, tako da organizacija se že za začetkom leto. Skozi leto imamo pet domskih žurk, vsaka pa nese neki profit, tako glih tako, da si lahko naberemo denarja za ta glavni dogodek, potem konec maja, vsako leto je četrtek in petek. Pa seveda staroselci, OG Gerbičevci, ki vsako leto prihajajo, pa dajo še poleg 200 evrov, še 200 evrov zraven ali pa še kaj več. Ker nam omogočijo, zdaj ko so na šihtih, dogodek take velikosti. Se pa začne zmeri prepozno, ne. Lahko bi že mesec prej. Ponovat so problemi, sej roke lovimo predvsem za elaborate, dovoljenja za musko. Lani smo malo zamujali, ampak smo pol na koncu eno z mestno občino Ljubljano rešili. Pol pa nakupi, pri pivu nam pomaga ŠSS, posodi nam tudi žare, kakšne zvočnike dajo zraven. Vsi si pomagamo, ekipa je ogromna, vsi delamo za malo, za veselje in za spomine, ki jih leta živimo.
20: Ja, meni je super. Mislim, problem je, ker če se ne zorganiziraš dober, moraš bende ful hiter, mislim, bende moraš itak dobiti, tako že januarja se mi zdi, februar je ful fajn, spoh če hočeš mogoče kak večji bend. Letos smo recimo hotel nekaj lopirati, mi dva, sam bolj smo jih, ne vem, pisali zadnji mesec in se je tako bili tak, da niso prej. Ampak reči pa super, sam velik je za narediti. Gledam to, da moraš prijaviti na mestni občino Dana, pa dobiti pivo, pa dobiti alkohol, pa dobiti hrano, pa dobiti ljudi, pa dobiti pa tonce, pa vsega. Ampak je pa super, se mi zdi, da enkrat, ko pol to je ful lepo. Lep dogodek. Sam do tega prijeti.
13: Svoj pogled na organizacijo doma je podal tudi njegov bivši predsednik, ki je to funkcijo zasedal med osamosvojitveno vojno, torej leta 1991.
21: Predvsem se mi zdi, da ni bilo lih vsega na voljo toliko, kot je zdaj. Ne? Zdaj imaš vse. Mi smo, bom rekel, komaj nabrali za ta dan bloka, da smo imeli tisto pijačo, tisto pivo in tako naprej. Ne? To je malo drugače. Rače so bili dohodki zelo podobni, sem mlade se drhač na svoj način zabavajo, mi smo se pač malo drhač takrat, to je vse. Rače dogodki so bili, ne, od tega, da smo imeli brucovanje svoje, da smo bruce peljali na štriku, neš bistveno drugačne. Ne. Dan bloka isto je bil, 2-3 dni.
22: Tudi
21: takrat ni bilo, nismo imeli niti kaj dosti sredstev za to, vem da, kakšnega smo povabili, se spomnim, Adi Smolar nam je igral eno leto tle, več ali manj, kakšen če je bil bend, smo imeli te svoje lokalne muzičare, ki so bili po domu, ne, pa so se znali organizirati.
13: Organizacijski ekipi Dnevom doma hitro naletimo na prvo posebnost študentskega doma na Gerbičevi. Za razliko od ostalih ljubljanskih študentskih domov namreč vodstva ne sestavljata le predsednik in podpredsednica, ampak dom trenutno vodi interno izvoljena devetčlanska vlada. Več o organiziranosti doma pove njegov predsednik Matic.
1: Ja, Gerbičeva, če bi uporabljali besede prejšnjih generacij, je federacija treh štukov, ker pritličeni štuk. So se dolgo leta so se borili, da bi bili štuk, ampak ni in jim uspelo. Ne. Če vprašaš pritliče, oni pravijo, da so pa več kot štuk, ampak pustimo to. Se pravi, vsako, seveda na vrhu je predsednik, nad njim namestnik oziroma disciplinski. Potem pa v vsakem štoku tekoči minister, ki skrbi za tekoče zadeve, to je pivo. Na Gerbičevi se v vseh časih in v vseh urah dobi pivo po boljši ceni kot v Mercatorju. Na račun tega se potem dogajajo dogodki, vsak bruc je prav tako dolžan gajbo v prihodu v dom. Poleg tega imamo še nekaj ostalih funkcij, recimo minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve, varnostnik, pa še kaj se najde. Minister za športne zadeve tudi, seveda. V športu smo najjači v mestnem logu, že drugo leto zapored. Zasluge grajo celotni vladi, pa seveda športnikom, pa minister za kulturo, seveda. Ja, trenutno imamo devetčlansko vlado, vladniki imajo seveda nekaj bonitet, predvsem pa ogromno odgovornosti, skozi leto skrbijo tekoče ministri tudi za tekoče milo, da je v vseh štukih, ki ga plača dom.
13: Da takšna vladna ureditev doma res ustraja že dolgo časa, mi je pojasnil dohtar.
20: Ja, mislim, to smo se drugeč, doskrat smo se z drugimi.
14: Dom zmeraj je bil predsednik bloka, disciplinski in ta za obštudijsko. Ne? In oni so bili te glavni, pa še trije drugi, ne? Sedem članov sveta bloka je bilo zmeraj. Ne? Vsak štuk je imel enega predstavnika, plus predsednik, disciplinski in ta za obštudijske dejavnosti se je reklo. Ne? Zdaj se reče pivomen ali taga. Ne?
13: Več o vlogi vladnikov sta povedala tudi podpredsednica in eden izmed tekočih ministrov.
20: Ja, mislim, to smo se drugeč, doskrat smo se z drugimi predsedniki malo pogovarjali, premestniki. Spod, vi imate to tako fajn. Vi imate ljudi, ko delajo za vas, viš, vladniki, res. Vladniki so v bistvu ljudi, ko delajo za stojn za predsednika premestnika. Veš, ko boš rabiti nekoga, da bo prišel po 20 gaj piva v klet, pač iz avta not dati v hladilnik, pač pač vladnike poklicajo, ne. To so v bistvu ljudje, ko so vedno tako na upoklic. In se mi zdi, da je to ful fajn, kakor so se oni to takrat pred 60 letem ali kdaj spomnali. Mi je super, da se lahko vedno na nekoga obrneš, pa vedno lahko neko drugo mnenje. Tudi ne rabiš, vse sta predsednik pa namestnik, ampak to sta doskrat ful podobno človeka in rabiš časih tudi drugo mnenje. Se mi zdi, da za kakršnokoli zadeva, ne vem, ali je tisk za majice, ali je, ne vem, tema domske, ko imamo pač vedno teme, ali je, ne vem, kakva izboljšava, ful fajne, da baš, tako če je random folk, se tako jaja, ne poslušaš, ne, če pa nekdo, ko malo ve za zadeve, pa pač je že nekaj cajta bolj aktiven, je pač ful lažje, ali.
2: Kaj je to, da se nekaj redne sestanke, ali popriliti se?
20: Mogli bi biti, ja. Lani smo imeli še sestanke, pa smo imeli tak, ne vem, ponovno je bil vikend oziroma nedelja pred domsko, ali pa recimo pred dnevim doma je bil, sicer je bil en teden pred dnevim doma, ne. Ampak letos pa, ne vem, letos jih nismo nekaj imeli. Smo se kar tak na messenger skupini po moje pogovarjali.
2: Ja, tekoči minister skrbi predvsem za distribucijo piva po Gerbičevi. Zdaj, moja naloga je, da imam zmeri kakšen plato ali pa dva laškega pera pre sebe. In kadar pride žeja, se vsak lahko se štuka obrne mame in pol po nakupne ceni dan trpje. Zdaj, vloga tekočih ministrov je tudi, da točijo mila v becejih in kopalnicah, da niso Gerbičevci preveč umazani. Pa tudi, kar se tiče organizacije in izvedbe, žal smo zraven izvedbi. Ja, vladnik v bistvu na nek način skrbi, da življenje teče v Gerbičevi, tako kako mora jeti, se pravi, če ti vidiš, da je nekaj treba zrihtati, zrihtaš. Je malo odgovornosti, tudi precej večjega nepotrebnega dela imaš kot ostali. Drugače pa ja, je fajn, se ful poveže s skladbo tudi, nasploh.
13: Da takšna vladna ureditev doma res ustraja že dolgo časa, mi je pojasnil Dohtar.
14: Dom zmeraj je bil predsednik bloka, disciplinski in ta za obštudijsko. Ne? In oni so bili te glavni, pa še trije drugi, ne? Sedem članov sveta bloka je bilo zmeraj. Ne? Vsak štuk je imel enega predstavnika, plus predsednik, disciplinski in ta za obštudijske dejavnosti se je reklo. Ne? Zdaj se reče pivo men ali taga, ne?
13: Bogata tradicija Gerbičeve 59 pa ne obsega le njene vladne ureditve in dneva v doma. V zborniku ob 70-letnici študentskega doma Ljubljana je tako zapisano, citiram, drugo ime za dom na Gerbičevi cesti je tudi kraljevina Gerbičeve, saj ima dom svoj grb, prapor, žezlo in himno. Konec citata. Vsak, ki se je kadarkoli udeležil kakšnega dogodka na Gerbičevi ali pa je bil počaščen z obiskom večjega števila Gerbičevcev na svoji domski ali celo privatni žurki, lahko potrdi, da ti svojo himno zelo radi prepevajo, še posebej ob enih po noči. Ker ima tudi Gerbičevska himna dolgoletno tradicijo, sem se za več informacij o nastanku himne obrnil na Dohtarja.
14: Kdaj je himna nastala, prav točno ne vem, pa je, da so jo zložili eni Ormožanci. In je moglo biti to po mojem leta 72-73, ker jaz, ko sem že prišel, se je himna že prepevila. Ko sem bil še jaz, Brus, prvi, drugi letnik, tretji, so na radiju študent, vsako leto za dan bloka, za dan doma Gerbičeve 59, ki je zmeraj zadnji četrtek v maju oziroma do prvega četrtka v juniju. Važno je bilo, da je bil po 25. maju vrteli himno Gerbičeve. In ansambl, ba je, da mu je bilo ime ansambl, mu je bilo ime ni prostora, ne vem. In so tisto himno vrteli. Na eni strani je bila njihova, ena uradna, kar so oni posneli, na drugi strani je bila pa Gerbičeva himna. Nikoli pa točno nismo prišli do podatkov, kdaj, kje, kaj se je dogajalo s to ploščo ali kaj je bilo. To je bilo in v arhive, kje mogoče najti to zadevo. Zmeraj me je pa zanimalo, kdo so bili tisti fantje, ki so zložili himno. Govorilo se je, da so sedeli na štengah pred blokom in so rekli, dokler ne bomo himne spravili skupaj, ne gremo spat. Zdaj so bili zune eno noč, dve in potem so pa to zložili skupaj in se je pojavila himna. Ne? Da so bili Ormožanci, ne? To vem, kaj več pa. Se nisem prišel do teh informacij.
13: V upanju, da bi našel originalen posnetek himne Gerbičeve, sem preiskal tudi relevantni del fonoteke Radija Študent, a sem bil v svojem prizadevanju neuspešen. Čeprav bomo za malce daljši uvod v Gerbičevsko ikonografijo, kot je bilo očitno na radiju enkrat že v navadi, najprej prisluhnili izvedbi himne Gerbičeve 59, s katero so stanovalci doma zaključili uradni del četrtkovega dogajanja na letošnjih dnevih doma. Ker sem bil sam malce prepočasen z začetkom snemanja, se za posredovan posnetek celotne izvedbe, ki sicer v kvaliteti odraža okoliščine svojega nastanka, zahvaljujem stanovalcem doma. Preden himno predvajamo, velja vseeno še enkrat poudariti, da je himna nastala že v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja, še v času, ko je bila Gerbičeva moški dom in se kot taka neravno sklada s trenutnimi prepričani radija Študent. Vseeno ji prisluhnimo.
0: Yeah. pivo smo se hvali.

Destra, mulțe, soie, sa,

Three.

0: Vzklikanje parole Bangladeš in vsega po njej sicer vsaj po mojih informacijah ni uradno del besedila Gerbičevske himne. Kontekst te parole, za katero ne rabim več posebej poudarjati, da ima dolgoletno tradicijo, mi je obrazložil dohtar.
1: Prvo je bil samo študentski dom Gerbičeva 59. In tu naprej, kjer so zdaj ti ta novi dijaški in ostali domovi, so bile barake. Domovi so bili, ki so imele srednje poklicne šole tu dijaki, ki so prihajali iz Jugoslavije, glavno iz Bosne, od Cazinska krajina, se izobraževati za poklice v Ljubljana. In je to bilo 12 ali 14 barak, tja do mestnega loga. Potem so te barake porušili, pustili so samo dve in so te dijake preselili začasno in so naredili prvo en dijaški dom, potem so priključili drugi dijaški dom. Dokler so te barake bile barake, mi smo bili pa zgrajena stavba, mi smo bili nekaj več in smo rekli, ja, mi smo pa le nekaj več, ono je pa močvirje, ne? Je to Bangladeš, ne? Kaj če bi druzga? In smo začeli zaničljivo kričati proti njim, ne? Ko smo peli himno Gerbičevsko s prijemom nekam dol, ne? Da pa Bangladeš. Potem so naredili trojko, smo rekli, če je ono Bangladeš, mora biti zdaj to nekaj druzga. Kaj bo, kjeri dom bi bil? Ja, smo rekli, ne, to Pakistan, ne? Na primer. Potem smo naredili štirko in smo tukteli, kaj bo, ali bo Kongo, ali bo Dahomey, ali kaj bo. To smo rekli, naj bo Burundi, ne? Tako da oni za nas so ništa, zastopiš, ker so bili barake, ne? Mi smo bili pa ne, nekaj eminentnega. In kasneje, še leta za nami, so pol začneni oni organizirati tu en del majskih iger, pika so pekli in ne vem kaj, tudi tam pod tu med prvim in drugim blokom bilo zaklonišče, kjer so bili koncerte in tako naprej.
0: Eden izmed prepoznavnejših simbolov Gerbičeve 59 je tudi njen grb. V četrtek mi je med veterani uspelo dobiti tudi njegovega avtorja, ki je povedal več o njegovem nastanku.
2: Glavni dizajn je naredil Sandi Rutarjev. G pa on svet v sredini. In tisto je bilo malo pusto, ni bilo niti 59 zraven, niti študentski dom in pa smo to malo redizajn naredili, da gledamo bolj tako ad hoc, bolj kraljevsko. Smo dodali lipove vence zraven in od spodaj napis študentski dom Gerbičeva, 59. Tako da ja, malo sem kar ponosen, da še zmeraj ta dizajn obstaja, da niso to spreminjali.
0: Zaščitni znak doma pa je tudi celoletno brucovanje in sistem mentorstva za bruce, s katerim jih želijo stanovalci doma vključiti v skupnost. Več pove Matic.
3: Potem pa seveda brucovanje. Na Gerbičeve imamo 5 brucovanj. Prvo je stol, kjer brucem in bruckam določimo mentorja. Potem v nadaljevanju je jutranja telovadba, ko se v prvem snegu v 6. uri zbudimo bruce, zone potelovadimo in pa gremo v mestni lok na brlog zapet našo slavno himno. Nadaljujemo potem za štrikom, ko se odpravljamo po cirka 5 km dolge trasi z različnimi overami in spoznavanjem okolice, potujemo po celotnem viču, privezani drug drugemu na štrik. Potem je eno brucovanje tudi gajba. Vsak bruc je dolžan domu dati gajbo. Je tudi odlična priložnost, da s tem pokaže domu, da obstaja, se predstavi in se fajn podružimo. Finalno brucovanje pa poteka pred domom za dneve doma, ko bruci spijejo čarobni napoj, jih poviša v prave ljudi.
4: Ja, jaz sem mislila, da pa...
0: Kako je bilo z brucovanjem in sistemom mentorstva v njihovih časih, smo vprašali tudi veterane.
4: Ja, jaz sem
5: mislila, pa
4: da smo edini dom, ki ima svojo himno. Ko si prišel sem, si bil sprejet res kot družinski član. Vsak je dobil svojega mentorja, moj je bil dohtar in tu je bilo noro. Sva se učila himno, vse živo, Zvečer me je spravil v spad, ko sem prišla svak, se je preveril, če sem jedla in tako naprej.
5: Čez dve ure je prišel na čaj.
6: jaz bom rekel tako, stojala, se ne spomnim. Znam pa še zrecitirati, kaj sem mogel povedati.
7: Jaz sem to zaradi tega, ker si poslušal tokrat.
6: Ja.
7: To si pač sam str.
6: Ampak se tudi. Dobar. Šarmanten.
7: Kjer je punt?
6: Kaj pa še, čak, brcovanje smo... Vse je bilo v
5: redu. Je bilo, ja.
6: Pač poseben ga, malo smo pil, malo smo kadil.
7: Smo se največ. To je bilo glavno.
6: Vse je bilo
5: lušen. Jaz se spomnim, da sem uničeno od Offspringu majice. To se spomnim.
7: Dobre, sem to se spomnil zaradi tega, si se o tem zbudil.
6: Zmer so te vabili na dogodke, pa zmer smel za ston, za pitka, zbir brucin, kaj češ lepšega.
7: Vse, jaz tudi ne vem, kaj je tem brucin to škodo. Pač to je najboljši cajt v leto.
6: Ja.
7: V življenju.
4: Mislim, eno obrcovanje ni tisto ključno, ampak je ono, ena cela serija teh dogodkov. Meni se zdi, da je najbolj ključen tale dogodek, ki je, se mu reče, stol, ki je tako enkrat konec oktobra, ma ja, glih ono, oktobra se vseliš, pol pa tako ena par tednov mine, pol pa so tako, evo, zdajte, da ramo spoznat, kot da nekje konec oktobra se mi zdi, da je. In te dajo na stol in te v bistvu pač, si v bistvu eno navadno živino si, takrat nisi ne človek, ko si bruc. Tako da pol smo, pol si, pač rabiš predstaviti kot zeleno-zeleni bruc in pač poveš, kdo si, kaj v bistvu nameravaš doštudirati. Včasih se to ne izpelje, včasih se pač vse. Tako da takrat poveš ne, kdo si in se te mogoče zapomne, mogoče si pa ti druge ljudi zapomneš. Tako da to je en, mislim, da ta začetni dogodek, pa mislim, da tudi kar najbolj ključen. Pa si jih je ful enih dogodkov tekom leta. Jaz iskreno povedano, zdaj mislim, da je točka, ko lahko priznam. Jaz nikoli nisem naredila jutranje telovadbe in nikoli tudi ne bom, ker sem se že izselila iz doma. To je ena stvar, ki je na prvi sneg, prvič, ko sneži v Ljubljani, te sterajo ob neki bizarni haram jutranji uri in te dajo ven na cesto in rečejo, zdaj pa telovadi, redi počep, ha, tle sklece. Pač ni šans in potem sem se zlagala, da sem to naredila, vsi so mislili, da sem naredila in potem sem samo skuhala kafe za unaki bruce naslednje leto, ko sem pač bila med temi bolj, mislim, pol ko si že brucovanje si med strašinami, no. Tako da pol brucovanje pa se v bistvu ne spomnim, bila sem definitivno pol pijana, ker je pač pitje sestavni del tega procesa, no.
0: Ob vsem tem prebivalci Gerbičeve v preteklosti niso ostajali družbeno pasivni. Več o tem pove Duhtar.
1: Tu pri nas iz zapiskov, sem rekel, da imamo arhiv, je razvidno, da je prva zadeva o študentskem gibanju oziroma študentskih protestih leta 68 se zgodila na zboru stanovalcev študentov na Gerbičevi 59. To je objavljeno tudi v knjigi Študentsko gibanje 68-63 in od tu so išle s kasnejše dogodivščine ali dogajanje, ki se je takrat dogajalo v Ljubljani in v Sloveniji, v Jugoslaviji takrat.
0: V knjigi Študentsko gibanje 1968 do 1972 tako res zasledimo, da so se že 31. maja 1968 na skupščini zbrali stanovalci doma na Gerbičevi ulici. Tam so izpostavili veliko družbenih vprašanj, ki so se po njihovem mnenju slabo reševala ali sploh ne. Zaradi tega so enoglasno podprli demonstracije v študentskem naselju, do katerih je zborovanjem v študentskem naselju 6. junija 1968 tudi dejansko prišlo. Medtem seveda Gerbičevci niso mirovali, ampak so 4. junija po 8-urni razpravi sprejeli stališča o aktualnih družbenih vprašanjih. Ta predstavljajo prvi pisni dokument študentskega gibanja leta 1968 v Ljubljani. Na osnovi tega besedila so se na to oblikovala tudi vsa kasnejša stališča. Lahko torej rečemo, da so prek svoje začetne vloge v študentskem gibanju leta 1968 tudi Gerbičevci prispevali k ustanovitvi Radija Študent. Iz Gerbičeve pa izvira še en za študente pomemben dogodek – majske igre. Kot na strani dogodka navaja študentski svet stanovalcev, citiram, vse se je začelo leta 1983, ko so stanovalci doma Gerbičeva prenesli svoje tradicionalne domske igre v Rožno dolino in skupaj z ostalimi domovi organizirali športna tekmovanja in večerni koncert. Konec citata. Več o začetku majskih iger iz perspektive takratnega Gerbičevca pove Dohtar.
1: Mi smo imeli zmeraj za dan bloka, smo organizirali športne igre tu med štuki in potem so prišli na idejo, da bi tudi v študentskem naselju naredili ena športna tekmovanja kot majske igre. Kolikor vem, so v Mariboru že te zadeve imeli kot neke lampiončkove igre, so mi zdi. In potem so v naselju, mi smo bili zmeraj najbolj aktivni tudi pri teh obštudijskih dejavnosti, prosili, če bi kako bi, in smo bili mi prvi organizatorji majskih iger v študentskem naselju. Zmenili smo se s profesorji tam v telovadnici, kaj ne bi to bilo. Igrala se je košarka, igral se je nogomet, neki tek je bil. In za otvoritev majskih iger smo mi zrihtali Cezarja, ne? Ki je bil zopet Gerbičev, so ustrezno opremljen in on je bil uradni ceremonijal in je odprl majske igre. In majske igre je odprla tudi pleh muzika z Gerbičeve. Ponovadi je bilo v domu zmeraj kakšen harmonikaš, kakšni trobentači, pozavnisti, klarine, tisti. Zmeraj se je najdo 5, 6, 8 in smo imeli za dan bloka, prvo tisto budnico, ki sem že pravil, pol so sodelovali cel dan pred domom, ko so bile veselice, ne? In za majske igre je Gerbičeva nudila prvi uvod v majske igre. In takrat smo tudi v študentskem naselju zrihtali oder in so tudi začeli znani ansambli in glasbeniki igrati na majskih igrah. Tako se je začelo. Začelo se je temi tekmovanji, ko sem rekel košarka, nogomet, med bloki. Imeli smo pa tudi zabavni del. Smo rekli kao olimpičke igre, ne? Kjer so metali kroglo, kjer so metali antično kopje, ti metle skupaj zvezane, skok v daljino z mesta in tako naprej. Ne? Tako da mi smo bili prvi, ki smo te majske igre začeli. Potem se je zmeraj bolj razvijalo. Ne? In ja, majske igre so zdaj neprimerljivo večje, kot je bilo enkrat.
0: Preden se lotimo konkretnih dogodkov, pa še malo ostanimo pri zgodovini. Gerbičeva 59 je bila namreč leta 1963 zgrajena kot moški dom, saj so se takrat študentski domovi striktno delili po spolih. Ta ureditev pa je na Gerbičevi ustrajala celo dlje kot v drugih študentskih domovih. Več pove Dohtar.
1: No, še nekaj pa prav povedal. Mi smo bili zadnji dom v študentskem naselju, ki je sprejel ženske. Včasih so bili moški bloki in ženski bloki. Prvi, tretji, peti, sedmi, osmi blok naselju so bili ženski, ostali so bili moški. Gerbičeva je bila moški dom. In vsi ostali bloki so počasi začeli sprejemati tudi ženske ali moški. Mi smo bili ta zadnji, ki smo sprejeli ženske. In da je bila velik revolt dol. Jaz sem bil tisti predsednik, ki sem rekel, ja, pa naj pridejo, ne. Mi smo imeli sobe proste, drugjer ni bilo. In potem so me klicali študenta. Kaj zdaj? Predsednik bloka je imel takrat veliko vlogo. Predsednik bloka je tudi odločal, kjero sobo se boš uselil. Si prišel in je rekel, ah, vedi, tja pa si šel v študentsko naselje, v pisarno, aha, tja v tisto sobo boš šel. In glede na to, da nikjer ni bilo srednje, pa pošljete, ne, pa so prišle prve štiri. Pa jih je prišlo prvih osem in pol je bil cel revolt. In so zastevali tu izredni zbor stanovalcev. Kaj zdaj? In potem smo začasno izprijeli za 6 mesecev, za 1 leto. Potem se je pa že stvar pomirila, ker so se tu počutili dobro, tudi ostali so se počutili dobro. Potem jih je bilo zmeraj več in potem smo ratili normalen dom, ne. Kar je tudi prav.
0: V kontekstu burnega dogajanja ob začetnem useljevanju deklet na Gerbičevo me je zanimalo, kakšno je sobivanje danes. Več pove trenutna disciplinska doma.
8: A veš, da zdaj je po moje žensk več kot tipov? A kak to misliš?
9: Splošno kot je, tukaj.
8: Pa meni je cool. Problem je sam, ker vse te rituale pa vse te naše kulturne dogodke, ko imamo, so ful pivski, a ne? In je tako punce, niso vedno za akcijo. Veš, šel boš tam trkat, oj, a priješ na stol recimo in bila tak, ne vem, da se bi... Ti bo pač prišel, ker nima kaj druga za delat, a ne? Mislim, po večini primerov. Yes, tudi tako se nadeva. Tako da zdaj, ko smo, letos smo ful veliko punc dobili in vse so se recimo ene lepo vklopile, ampak tako po večini pa pol se tako malkrat poskrijejo, ne. Fantje so večkrat pol pridejo ven, pa tako se začnejo povarjati, ne. Se mi zdi, da lažje se s fanti mal, oziroma jih tako vklopiti v našo kulturo, ko punce, ko ne pijejo piva. Mislim, dosti jih ne pijejo piva, ne. In pol je tako, boš dala za gajbo, ne pijem piva. Kaj bolj piješ? Džus vodko. Joj, da boš nata džus vodko. Ja, ampak ne, mislim, druga je pa cool. Sej, se potrudimo.
0: Nekoliko manjša posebnost doma na Gerbičevi je količina piva, ki je na voljo v domu, a tudi ta seveda na zalogi ne ostane prav dolgo. Od veteranov sem izvedel, da naj bi Gerbičeva na neki točki imela celo uradno dostavo piva Laško, saj naj bi bila takrat dovolj velik porabnik, da se je skladišču to izplačalo. V povezavi z dobavo piva je pred približno 35 leti nastal tudi svojevrsten perpetuum mobile. Več o tem pove takratni stanovalec.
10: Perpetuum mobile je nekaj, kar laufa brez energije in brez nič. Skratka, perpetuum mobile je obstajal, ne vem koliko je bila, to je bilo na 90-89 leta, pohanil je ta perpetuum mobile pa to, da je Laško prodajal v Italijo pir pod ceno zaradi dumpinga, ne, zaradi reklame. Ne. In zadeva je izgledala tako, ne. Si šel v Italijo, si kupil Laški pir, takrat je bila še standardna flaša, si kupil Laški pir, si ga pripeljil sem, smo ga spili, odnesli prazne flaše v trgovino in za tisti denar smo šli v Italijo po novo pivo. In to je ciklalo ne pol leta, razumiš, to so šli avti, puhni piva, perpetuum mobile, džabe. Tako da tista leta, tisti, ki smo bili motorizirani, smo vedno vozili puhno odzadi haubo pira. Evo. Po pa se nehala zadeva in po so pa itak spremenili. Zdaj so tiste flaše, sploh niso enake, kot pri nas so lažje. Jih niti ne jemljajo več nazaj.
0: Zanimivo je tudi dejstvo, da na Gerbičevi veliko časa ni bilo kuhinj, zato so bili študentje primorani kuhati v sobah. Tako še v članku o domu, ki so ga bivše sodelavke radija pripravile leta 2008, ta še vedno ni imel kuhinje. A ravno zaradi tega naj bi bili v preteklosti stanovalci še bolj povezani. Več v izjavah.
1: Življenje na Gerbičevi je bilo zmeraj prijateljsko, sodelovali smo, nismo imeli kuhinj. Kuhali smo po sobah, majhen kuhalnik in tam, kar se je dalo, si skuhal. Malo več, malo manj, kakšen krat za več ljudi, kakšen krat za manj. Kar je kdo prinesel doma, pa smo skuhali eno pašto za štiri, za šest, kakšen paprikaš, kakšen bograč, kakšen pašto, da ne govorimo, ne. Smo živeli skupaj, imeli smo tudi TV sobo, se je reklo, ne? Kjer je bil uraden televizor in tja smo hodili gledati. Tekme, filme, vse kar se je dogajalo tam v tej TV sobi. Bili sta pa še dve veliki sobi, kjer se je risalo. Včasih arhitekti, strojniki, gradbeniki so risali po teh sobah te programe za faks. Zdaj seveda tega že dolgo ni več, takrat je to bilo, napol so te sobe spremenili v sobe za bivanje, ne? Tako da je zdaj na ta račun več prebivalcev na Gerbičevi. Bili smo pa tudi edini blok, ki je imel sobe enojke. Mi smo imeli poseben razpis, kdo lahko kandidira, da je sam v sobi. In je bilo kdo je lahko, kaj mora doseči, študijski uspeh, leta bivanja, aktivnost. In na podlagi kandidatne liste se je naredil razpored in so tisti, ki so dosegli te točke, so se vselili in so bili potem ponavadi zadnji letnik ali pa absolventi sami v sobi. Tudi tega zdaj ni več.
9: Dejansko je imel dom eno dušo.
4: Ja.
9: Eno dušo, ki smo se čutili, se pravim, sobe so bile odprte, tisto je bil, nekje se je kuhalo, prid še eden, ni bilo nikoli problema, vzemi iz hladilnika, ni bilo nikoli problema.
11: Oddelek tolk smo jedli, sreda, četrtek smo ponovat ma bil tako zbirali. Ja. Petek, petek.
9: Vsak je prinesel kaj od doma, dal noter in ja, tisto je bilo za vsih, ne, ni bilo...
4: Preprosto, čisto eno preprosto življenje, tako, ne, nač...
11: Tudi pašta s sardelami smo jedli. Pokaj zmanjkal je pa krajevna skupnost prispevala. Salata.
4: Salata, še dobijo okoliške vrtove, korenje.
9: Ne, ne, ne, to so darovali.
4: To so darovali.
11: Darovali. Donacije, bi rekel župan.
7: So nosili gajbe pred vrata, ne?
11: Ja, tudi to se je zgodil, ja.
0: Za konec smo veterane in veteranke vprašali še za kakšne zanimive zgodbe iz časa, ko so v domu še prebivali.
10: Še eno bom povedal, mala. Je bil v drugem štuku in ki je imel velik rdeč lonc. To se je vedno kuhala pašta za cel štuk. Po je bila fora, da se je kuhala en večer pašta in naslednji dan, kaj že bilo, smo šli v planico ali kaj bilo. No, v glavnem, skuhali cel lonc pašte, ne? In potem sem jaz prišel v sobo, sem rekel, ma kdo bo vso pašto pojel? In sta se samo spogledala, sta primila lonc vsak na enem ročaju in sta fukala na pol pašte čez okno, ne? A bo zdaj uredi? No, zdaj pa uredi. In pol normalno, da je bila še žurka in so posebej še, da ne bom rekel, kaj skozi okno, ne? In pol je zjutraj hišnik je rekel, pogledajte pijane, bando, no, le celo pašto bruha, celo pašto.
12: Pucali gor v sobi. Ja. In potem prije hišnik in začne piziti, kaki prasti s tem. Od kje se smo vse spucali? Pozabili smo se kot okno poljevati.
4: Ona je diplomirala na dan bloka in ko je imela zagovor diplome, smo mi jih je bila še enih par pred sabo in smo rekli, kaj lahko je tiste, drugi so, če že odpira. Ne bom povedala, na kjer bo fakt ni problem, ni važno, ampak so nas spolj.
6: Če po pomočem vprašam vesno, ko je bilo ta dan, ko se diplomirali, če je bila taka se cena.
13: Kaka cena je bila?
6: Mislim, ne, kaj, peč, kako, kako se dohajalo, ne, cena ne, ampak kot da so vas že čakali, pa še potiskali naprej, da prej diplomirali ste.
13: En dan prej, otvoritev. Teka igar in potem z dvema pivama na diplomo, spremstvo. In potem na zagovor in nazaj domov, oziroma Gerbičevo.
4: Ja, in včasih je bil še od računalniški papir in je klezl Gerbičeve veselo dol, ne? Za vsadka, ki je diplomiral, ime, da. Priimek, vse s papiri do konca dol.
11: Z vsemi titulami.
4: Z vsemi titulami, ja.
11: In tudi unimi, neformalnimi.
4: Ne? Kako je pozdrav? Ifix,
11: Cencen.
7: Po zelo pametnemu huču govorimo, jutro je takrat, ko se zbudiš.
6: Ja.
7: Se pravi, okay.
6: Se pravi, bila sreda,
7: ja, ja, ampak je bilo vpraševanje.
6: Pa sobota nekje.
7: Koliko sred si ti šel spat?
6: Ja, no, si sem rekel, je bila sreda, pa je bila pa sobota. Tako nekje.
14: Pa dom je bil na enkrat okrašen.
7: Ja, zato je ja. Dan doma, ne?
6: Ja.
7: Ker je en dan.
14: Vse bo zritem.
6: Ja. Če nekje spat. Tako da ja, za vse, nov dan se začne, takrat, ko greš, ko se zbudiš, no? Prav, če dva dni ne greš spati, je še zmeri ta un dan, ko se vstal, ne?
14: Vsa preskoči en dan, nekako vmes.
6: Ja. A ni to...
7: Mislim, ja, pač zginejo tisti dnevi, ni jih.
6: Tistega ni.
0: Ker smo žal omejeni s časom, moram na tej točki spomine žal prekiniti, čeprav bi jih zagotovo le v posnetkih našel še za slabe pol ure. Če je katerega od bolj glasbeno nadarjenih poslušalcev pri poslušanju oddaje pritegnilo, da bi se tudi sam preizkusil na Gerbičevskem odru, pa naj vam za konec pustim naslednje sporočilo predsednika doma.
3: Ja, najraje vzamemo tiste, ki nam pišejo. Ja, boj so bili zdaj že drugič, ker so se, že tretjič, ker so se nam tako dopadali lani. So bili pod mano in še prej pod Nino. pa smo jih še enkrat povabili. Naj razvamo tako, jake se sami javite, tako da če se najdete, bi radi žurili z nami na Gerbičevskem odru, komu odpišete na naši Instagram skupini ali pa tudi na Facebooku. Pa se na naslednje leto pridružite.
0: V radijski fonoteki je Gerbičevsko himno neuspešno iskal Matevž.
4: Živjo! Ja. Eno vprašanje. Ja.
5: Slok tvoči.
4: Bomo... Živjo! Ja. Eno vprašanje. Ja.
5: Slok tvoči.
4: Kje bomo bili mi lih taki, ko vi?

0: Razširjamo obzor.
1: Gate para vam reče,
2: lahko pa
1: ne samo gate.
3: Evo, polič vina, pa kruh, pa sir.
4: Evo, pa
5: ne, ne zetra.
6: Oh. Vratnika sploh ne nijete.
1: Ereš hit.
4: Of, of.
7: Kako ne
8: Radio Student.
9: Kaj je zanimivo?
10: Ja, ja, ja.

0: Eres ki? Ha? Ha?
1: Radio Student,

Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

To so bili Altin Gun s komadom Gel Kama Gel. Če vam je bilo všeč, kar ste poslušali, jih lahko ujamete med 2. in 5. julijem v Bearstone festivalu. Ali pa, če zamudite to, imate še šanso, da jih 7.7. Ujamete v Train Station Sabartu v Kranju.

Katalina s komadom Drugi bis, torej encore po angliško. Stvar je, da naprimer v gledališču imamo veliko teh aplauzov, ne, pa, ampak naprimer, kaj se pa pritiče kina, pa ne glih, ne, noben tako ne ploska še za eno ponovitev v kinoteki. Ne. Ampak kje pa boste mogoče lahko malo bolj interaktivno se s kinom, ko boste lahko bolj doživljali kino, na Kino otoku, ki prihaja 10. in bo ostal do 14. junija v Izoli. Mednarodni filmski festival Kino otok bo letos pripravil več vznemirljivih programov, med drugim tudi Podmornica za otroke in Pro otok, program za filmske profesionalce, in tudi lahko si boste ogledali izbor kratkih filmov. Zdaj, hiter si vstopence kupa, če vas to zanima, drugač pa več o tem pa čez nekaj minut.

Zgodbe iz Dobre doline, moja Semba, video na plaži, moja prijateljica Seli, nesrečniki oziroma Les Miserables in v več lahko, si boste lahko ogledali na festivalu Kino Otok. Ampak zakaj točno se v bistvu sploh zakaj pravzaprav se sploh reče Kino Otok, ne, glede na to, da je da se nahaja, mislim, da se dogaja v Izoli. Izola seveda ni otok, ampak, ne, kot je mene danes strela iz jasnega trčila, ne vem, no. Izola je bila včasih otok, ne, tudi zato ime Izola. ampak enih stvari pač v bistvu samo ne pogruntaš, dokler ti jih nekdo ne predstavi tako na zelo tak kretenast način. Naprimer tudi mogoče zato, da zakaj nisi zvedel, da recimo mlečna režina, ne, milkšnite od pingvina je milkšnite mlečna rezina, no, tudi ena taka stvar. Ampak ja, Izola je otok, bila včasih, dokler ga niso dozidali. In zato se tudi reče Kino Otok, ne pa Kino Pol Otok.

Other Lives s komadom Lost Day. No, če ste pa vi zapravili svoj dan, pa ne rabite še večera, zato ker čez približno 7 minut v eter Radio Študent pride mestni napovednik, kjer vam bomo predali informacije, kje se lahko znajdete danes zvečer.

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from, or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: Kar samo naprej stop, mali razmetan.
2: Ja, kam se pa lahko usedem?
1: Sem le dol, tukaj na sedel. Čudim sem mali. Evo, takole.
2: Ja, kakšen pa maste?
1: Ne cedite se glih med in mlek, je pa vsem svinsk. Radio Študent na 89,3.
3: Umestna obvestila Radija Študent.
4: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
5: Ja, čak, a imaš...
6: Začenjamo z musko in musko na meti. V Jali ob 19. uri jam session. Brez posluha, brez inštrumenta, brez problema. Vsak četrtek se jam session dogaja, ne rabite imeti nobenih vaj, nobene šole, nič, sam pojavite se. Potem pa se premikamo že v plac. Ob 21. uri jazz klub Mezzo Forte in tradicionalne freestyle karaoke in jam session. V placu se svobodni intermedijski jam session dogaja vsak četrtek. Opis na spletu pravi, kvaliteta se giblje od vrhunskih do čist v pizdi, sabo prineste svoje potrebščine. Presodite sami. Okay, drugod po Ljubljani pa. Festival Trojne salte se je pričel 29.5. in bo trajal vse do 21.6. Program pa je raznovrsten. Dogaja se na Ambroževem trgu in drugih lokacijah. Je pa to v bistvu miks sodobnega cirkusa, klovnade in skupnostnih dogodkov. Festival Trojne salte združuje Človek na loncu od Cirko Kroga, 19. mednarodni festival Clown Buff Zavoda Bufeto in Trojno salto Cirko Kroga in Mi smo, nismo. Danes pa v okviru festivala Trojne salte cirkuški šotor na Ambroževem trgu in na frekvenci 89,3 Radavatart. Zvok ne umre. Radavatart je noise opera o avatarju, ki je sestavljen iz štirih razpadajočih elementov in hoče umreti, ampak mu to nekako ne uspeva. Če si hočete ogledati uživo noise opero, lahko to naredite seveda na Ambrožovem trgu ob 8. uri, ob 20. uri, ali pa si poslušate, ali pa poslušate prenos na Radiu Študent. Potem pa se že premikamo na Kongresnem trgu ob 20. uri koncert Pesem upora s pesmijo V boj proti kapitalizmu. Nastopili bojo Partizanski pevski zbor, Moški pevski zbor Slava Klavora iz Maribora in Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec. Vstopnina je pa 17 evrov. Potem pa naprej v Voyager Craft baru Ljubljani ob času, ki bo še določen. Maj, to je pa audiovizualni projekt italijanskega umetnika Tonija Cutroneja. Združuje neke terenske posnetke, arhivski material in težko elektroniko, je pa poklon Južni Italiji in Mediteranu. Potem pa, kaj se tiče izven Ljubljane, v Grajskem parku Ravne, v Ravnah na Koroškem, o 19. uri Kamino igra. To je preplet etna, akustike, džeza in šansona v pripovedni glasbi, ki nagovarja stoplino in domišljijo. Zasedbo sestavljajo Jan Tomšič na vokalu, Boštjan Gombač za klarinetom in piščalmi, Blaž Celarec za bobni in tokali in Žiga Golob na kontrabasu. To je za vse ljubitelje etna, šansonov in akustične glasbe in improviziranega džeza. In gremo še kar na zadnji glasbenik dogodek. V Jazz Atriju, torej Atri mestne občine v Novi Gorici, ob 20. uri Cičiči, ki jih... Oh, Zasedbo Čičiči pa sestavljajo Nikola Vukovič, Luka Zabric in Jure Boršič, tokrat pa se jim pridružijo na odru še Enej Gala in Mirko Cicilino. To je za vse ljubitelje džeza in improvizirane glasbe, pa tudi, če ste ljubitelj pleh muske, vam ne bo čist nič žal, da tole obiščate ob 20. uri. Pa kar na ne musko, ne?

0: Ja, tako, drugi dogodki, ki niso tako glasbeni, na Metelkovi v klubu Tiffany ob 19. uri Roza Škis in lezbični bar pripravljate večer taroka in družabnih igr. Vsak prvi delovni četrtek v mesecu boste lahko igrali karte ali pa kjerekoli druge družabne igre. Na vrtu pred Monoklom se bo to dogajalo, in sicer imajo pa na voljo Risk, Descend, Postani partizan, neke klasične namizne igre, tarok, Cards Against Humanity, itd. Če se hočete tega odležiti, zaradi lažje organizacije, dejte prosim napisati en mail na kulturni center qafna@gmail.com, zato da bojo lažje vedeli, kdo vse pride. Ok, potem pa v placu, kot vsak četrtek, ob 19. uri, trening Mu Akida. Potem pa gremo že kar na predstave. V SNG drami, v mali drami, ob 19. uri, prva beseda je mama in predstava Vranica. To sta dramski besedili Tjaše Mislej in Pije Vatovec Dirnbek in raziskujeta vprašanje materinstva in... raziskujeta vprašanje materinstva v kapitalistični družbi. Potem pa ob 19.30 na velikem odru SNG drame Komari. To v bistvu gre za dve sestri, Alice in Jenny, ena znanstvenica, druga teoretičarka zarot. Obe sta metafori za svet, v katerem živimo, kjer ima vsaka oseba svoj prav in so v to sveto prepričane. V MGL-ju pa na velikem odru ob 19.30 ta veseli dan ali matiček se ženi. To je temeljni kamen slovenskega gledališča Antona Tomaža Linharta, nikoli ne zgreši. V studiju MGL pa ob 20. uri smrtno resno. Nastopa Boris Ostan, v bistvu gre pa o čudenju in zakaj nismo več navdušeni nad življenjem. V Cankarjevem domu v Štihovi dvorani ob 19. uri pa... Dr. Jože Pirjevec ob izidu njegove knjige Kardir, socialistični utopist in oblast, boste pa lahko šli na pogovor z avtorjem in zanj odšteli samo 5 evrov. Tako, izven Ljubljane, pardon, še smo na Ljubljani, se dogaja tudi Soteska Open med 2. in 6. junijem. Kaj je sploh Soteska Open? To je festival za povezovanje skupnosti z ustvarjanjem in druženjem. Danes večer pa si lahko gledate Soteskine Slavčke ob 19. uri, to je nastop pevskega zbora Archivox, kar je brezplačno. V galeriji Soteska v Art Hotelu je Inja Prebil Faze, to je fotografska razstava, je odprta cel dan, tudi tako brezplačno. In še zadnji brezplačen dogodek v okviru Soteska Open je ulična galerija Tam-Tam, razstavljajo študentje ALUO, razstavo What Remains, tudi tako brezplačno. V studiju Pek in Pah na trgu prekomorskih brigad 1 ob 18. uri pa Miklavš Komel, predavanje o Antonu Aškercu, to ob 17. obletnici rojstva Antona Aškerca. Vstopnine ni, se pa zbirajo prostovoljni prispevki. Potem se pa premikamo kar že na Center za poezijo Tomaža Šalamuna. Ob 19. uri nastopa Vid Karlovšek svojo zbirko Destrukcije. To je predstavitev pesniškega prvenca Vida Karlovška, ki je izšel pri založbi Črna skrinjica. S pesnikom pa se bo pogovarjal tudi Gašper Stražišar. Prav, pa že letimo naprej. Cukrarna v kleti ob 19. uri, Phil Collins, nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi. To ni Phil Collins Genesisa, to je fotograf, britanski fotograf in vizualni umetnik. Na ogled bojo pa 3 njegovi art dokumentarski filmi. Narobe, ne? Ja, sej so. 3 dokumentarni filmi bojo na ogled. In ob... Že kar v Tivoliju. Grad Tivoli ob 19.30. Odprtje razstave Luka Uršiča, The Gift of Failure. Brezplačen vstop, lahko si boste ogledali sitotisk in polaroid. Ukvarja se pa z neuspehom kot izraznim sredstvom. In pol smo že na kinu.
1: Kino, kino, kino!
0: Ja, hvala Bogu, kino. Kinodvor. Okay. Ob 18.50 še eno rundo pa greva italijanska komedija. 2 prijatelja se potikata po beneški nižini in osmišljata življenje. Nekaj časa zatem ob 19.30 Ples življenja, dokumentarec o prostovoljnem končanju življenja. In še Kino dvorišče ob 21:30 uri. Richard Linklater režira zgodbo o Jeanu Luku Godardu in o tem, kako je posnel Do zadnjega diha. To je v Kino dvorišču Novi val ob 21:30. Potem pa v Kinoteki, v dvorani Silvana Furlana, ob 20. uri, Kaj ti je deklica, sramežljiva in občutljiva 16-letna Lucija, začne peti v dekliškem pevskem zboru in potem se stvari zapletajo. Projekciji sledi pogovor z Julijem Zornikom, Ivanom Antičem in Vladimirjem Gojunom, ki ga bo vodila Varja Močnik. Potem pa še na zadnje, za zadnje projekcije v Škucu, notranje dvorišče galerije Škuc ob 21. uri, video dvorišče 21, projekcija in pogovor z umetniki, več kratkih umetniških filmov, prost vstop je, če pa bo slučajno dež, bo projekcija v galeriji. Ok, in še zadnja, v ŠD Tabor ob 21. uri, Ljubljana International Short Film Festival, še en festival kratkega filma, v sodelovanju z Europanorama predstavljajo najnovejše evropske in mednarodne kratke filme. Več informacij pa na www.lisff.blogspot.com. Ok, dost imate, pejmo na muziko.
1: Radio Student.
2: 1, 2, 3, 4, I count mountains. 1, 2, 3, counter your

Sun Glacier s komadom Eye to Eye, no iz oči v oči pa je tudi Ema Erna Weber strmela 42. festival druge godbe, in sicer čez približno 12 minut bo v Eter Radio Študent prišla svojo recenzijo prav tega festivala. Kaj je poslušala? It's Another Crying Game, Irene Tomažin in zasedbe, Gitari Baro, Reolo dvojec Hrvatin Golob. No, o tem, kaj je vse poslušala pa in kaj si je mislila, pa boste lahko slišali v Eres recenziji čez približno 11 minut.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v 4 smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Je, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
1: Radio Študent.

0: tego jako cel, nie był super. Ful jsme se gaftali, gali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: Druga godba, četrtič. It's another crying game Irene Zatomažin, gitari Baro, Reolo ter Andrej Hrvatin in Žiga Golob v Ljubljanskem Cankarjevem domu 27. in 30. maja 2026. V zadnjem letošnjem drugogodbaško obarvanem recenzenskem terminu obravnavamo štiri koncerte, ki so se odvili v prostorih Cankarjevega doma. Prisluhnili smo Ireni Zatomažin s projektom It's Another Crying Game in sicer v razširjeni zasedbi, afriškemu trojcu Gitari Baro, norveškim Reolo in domačemu dvojcu Hrvatin Golob. Koncertno dogajanje letošnjega že 42. mednarodnega festivala Druga godba, ki v našem prostoru skrbi za širjenje glasbenih obzorij z malim morjem žanrov, je otvorila razširjena zasedba. Sestavljali so jo vokalistki Vesna Godler in Jana Beltran, ki je poprijela tudi za električno kitaro, kitarist Andraž Mazi, multiinstrumentalist Samo Kutin in vokalistka Irena Z. Tomažin. Pretopitev zvoka lani izdanega Tomažininega albuma Another Crying Game v koncertno izvedbo, premierno izvedeno v omenjeni zasedbi, se je izkazala za nadvse uspešno. Edinstvena iskrenost in bogata glasbena enovitost se v obliki živih zvočnih odvodov vsekakor nista porazgubili. Priča smo bili performansu, ki ga brez pomislekov zlahka označimo za edinstvenega. Izvajane skladbe so upravljale z najnežnejšimi, čutečimi, a vendarle konkretnimi zvočnimi potezami, uspele pa so se razrasti tudi v glasen, močan in ječajoč trenutek. V kontekstu tega enovito in jedrnato zastavljenega koncerta moramo omeniti istopajoč način podajanja zvoka, ki je harmonsko bogat in melodično vznemirljiv. Iztekel pa se je v sonorno ravnovesje soodvisnih glasbenih fragmentov. Mrzlično iskanje najbolj miniaturnega trenutka nedovršenosti bi bilo zaman. Izvedene pasaže, sestavljene iz petja, vokaliziranja v obliki krikov, ječanja in preostalih glasovnih akrobacij ter muziciranja na inštrumente, so vztrajno odvajale v prostoru kluba Cankarjevega doma. Zaobljen zvok kitare in resko naravo zvočnih izdihljajev hrdigrdija, za katere je poprijel Kutin in z njim nemalokrat skoval akustične strukture, ki bi jih zmotno lahko zamenjali za nekaj elektronskega oziroma vnaprej sproduciranega, je med seboj z zanosom povezovalo Tomažinino petje besedil. Besedila so nas odnesla na potovanje med nostalgijo, na nenujno oprijemljiv spomin, poleg tega pa izkazovala pomiritev in zapadla tudi v intenzivnejše vode čustvenih stanj. Še ena igra solz je prostor prevzela dobesedno. Napolnili so se nemalo kateri vodni kanali na vzočih, načini vrednotenja slišanega pa so s tem postali le še prilagodljivejši in večplastni. Ne moremo obiti dejstva, da slišano lahko iščemo v samem vrhu pristopov k kompozicijski gradnji, ki jo opolnomoči zvočna pestrost posameznih skladb.

Po čustveno nabitem performancu nas je pot zanesla v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma, v kateri je sledil koncert gvinejsko-malijske trojice Gitari Baro. Nastopili so balafonist Fodela Sana Diabate ter kitarista Gasu Kuyate in Mamadou Kusube, ki sta na oder prišla prva. Spočetka se je zdelo, da bo koncert precej raztresene narave. Delovalo je, kot da smo priča neke vrste tonski vaj instrumentalistov, toda ko je ubiranje strun kitaristov vendarle zazvenelo v obliki sinergije, se je izoblikovala stabilna začrtava preostanka koncerta. Čeprav sta kitarista na odru sedela precej narazen, umestni prostor je bil namreč rezerviran za balofon, sta svoje fraziranje poslušalstvu naredila na zelo uigran način. Ko se mi je na odru pridružil še Diabate, pa je bila popolna prevlada pretočne glasbe le še vprašanje časa. Balafon, tradicionalno afriško tolkalo, ki nekoliko spominja na ksilofon, je poosebljal zvok, osnovan na mestoma sila preprostih motivih, ki pa so z obdelavo kitaristov in tudi Diabateja prerasli v heterogeno poigravanje ritma in melodije. V kontekstu zvočne barve so izstopale mimoidoče disonance, sicer ne tako značilne za to muziko, ki so kar nekajkrat vstopile v celostno sliko nastopa. Pri vseh nastopajočih smo zaznali izjemen občutek za razdelavo dinamike in njeno umeščenost. Prehajanje med najbolj tihimi in glasnimi trenutki je bilo izpeljano zelo zadovoljivo in neupijajoče. Na koncu se je glasbenikom na odru pridružil še mužičist Seydou Yoni Kuyate, ki igra na glasbo kora in ki je z ubrano tehniko ubiranja strun tega inštrumenta zvočno polje na nek način poenotil še bolj. Glasbeniki so morali zaradi pozivov iz zaodrja koncert kar nekoliko usiljivo zaključiti, a se publika s tem ni sprijaznila in se je z bučnim aplauzom priborila še razigran bis.

Zasedba Reolo, ki je v klubu Cankarjevega doma sklenila sredino koncertno dogajanje, je v letošnji programski schemi druge godbe morda izstopala še najbolj. Tudi zato, ker je ob festivalskem koncertu v Ljubljani izvedla še enega na Ravnah na Koroškem in drugega v Krškem. Recenzentka je na to preklemano uigran band pred leti naletela čisto po nesreči na spontanem obisku koncertnega večera v sklopu festivala Free Jazza in improvizirane muzike Blowout v Oslu na Norveškem, v domovini nastopajočih glasbenikov, ki so svoj debitanski mednarodni koncert pretekli teden izvedli prav pri nas. Pričakovanja so še pred koncertom torej segala do neba, na zadovoljstvo vseh pa jih je norveška peterica z vsem zagonom vsekakor presegla. Glasba zasedbe Reolo je v prvi vrsti sopomenka živosti. Predrugačenje tradicionalnih norveških napevov v svež, neokoren ali morda preveč neokusen kontekst jim ni tuje. Glasbeniki čut za jasno snovanje ritmičnih fraz, nadgrajenih s pravzaprav izrazito zajebanimi melodičnimi zasnovami, obogatijo s prodornim enoglasnim petjem mestoma vseh nastopajočih, ki je izvedene skladbe neredko tudi zaključilo. Osnovno melodično začrtavo sta prevzeli dve violini, ki sta se v najvišjih legah pobratili z zvokom drumlice, ob izpevu intenzivnejših vokalnih linij pa sta mogočno ustrajali v istem tonu. Nalezljiv zvok so glasbeniki dosegli z vračanjem k enem in istem na začetku posamezne skladbe nakazanem motivu, okrog katerega so zvok na to gradili kolektivno oglašeno. Ob tem lahko klišejsko pridodamo, da bi zapravil vtis o slišanem, morali biti tam. Prebujajoča razpaljotka topline, surovosti in neposrednosti se je udejanjila z mojsterskim razraščanjem vsake skladbe posebej, ki je temeljilo na kontrastu med preprostimi spevnimi refreni in zelo zahtevnimi instrumentalnimi pasažami, s katerimi so Reolo pokazali, da še tako formalna struktura komadov vendarle lahko učinkuje pestro in nedolgočasno.

0: V prostore kluba Cankarjevega doma smo se vrnili še v soboto, na zadnji dan festivala, ko je svojo spektralno muziko galantno završal dvojec tolkalca Andreja Hrvatina in kontrabasista Žige Goloba. Osrednjo točko žive izvedbe je zavzel preplet improvizacije in kompozicije, ki sta predstavili cel spektr najsvetlejših, najjasnejših in najživahnejših, kot tudi najtemačnejših dejanj zvočnega spreletavanja. Poigravanje z ritmom je bilo v ubiranju strun godala in udarjanjem na tolkala povsem skladno, po drugi strani pa sta si glasbenika z inštrumentoma upala ritmično tudi nasprotovati. Vsak svoj vzorec manipulirati, s tem pa preostalim lastnostim zvočnega dejanja pustila, da so se v dvorano odpirala od znotraj vsej svoji polnosti. V glasbeni formi se je skrivalo nešteto odprtih idej, po katerih sta nastopajoča neustrašno posegala in jih negovala do točke popolne razdelave, ki se je napajala iz nagonskih vzgibov. V raznovrstno zvočno krajino Goloba in Hrvatina, ki raziskovanje zvoka predstavljata na zelo prijazen način, so več zračnosti vnesle premišljeno umeščene pauze oziroma trenutki tišine. Osredotočili smo se lahko na zvok vsakega instrumentalista posebej, a so naše slušne zaznave vseeno najbolj odobravale enovit spoj obeh. Letošnja edicija festivala Druga godba je z vsemi danes obravnavanimi nastopi potrdila, da živa glasba v najbolj iskreni obliki ne pozna meja in da je njen neulovljivi, a nalezljivi moči vedno vredno podleči. Koncertom je prisluhnila Ema Erna Weber.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

Yard Act s komadom Payday. To je res najlepši občutek, ko vidiš tiste peneze na svojemu računu, ampak kaj, ko tako hitro grejo, ne? Ono tako pride noter, pa sam gre ven, fak. Ampak za stvari, ki ne rabite odšteti nobenih dinarčkov, zato da jih lahko izkuste, danes ob 20. uri na Ambroževem trgu Radart številka 17 z naslovom Radavatart. To je zvočna noise opera, ki jo lahko vidite v živo ali pa poslušate preko valov 89,3 radija Študent. In v bistvu gre za avatarja, ki je sestavljen iz štirih osnovnih elementov. Vode, zraka, ognja in seveda zemlje, ampak ključen in temu najpomembnejši element, seveda, ki ga boste lahko slišali samo na valovih Radio Študent, je pa eter.

0: Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo setirali avantgarde, trge in umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zlato, zato prinese svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzija, delavnica, razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na ef.uni-lj.si.
1: To je... Kaj je? Mega glasba, najboljše kontaktne, politične, kulturne in glasbene oddaje, najboljša druščina ljudi, najboljše za najboljše. Radio Študent.

spremljevalci duše, puhtijo brez sramu, v noči svetlikajo se in kot plamen žarijo, plesoč v krogu, plesoč v krogu.

psihedelovci s komadom Axis Mundi oziroma Os sveta. Če vam bi bilo všeč, kar ste ravno kar poslušali 11.9. na obletnico Metelkove, lahko slišite psihedelovce in Moving as a Giant v klubu Gromka v Ljubljani.

To so bili Darla Smoking s komadom Straight Ahead. Prejce je najtežje gledati, ne? Tisto, kar imaš direkt pred očmi, je najtežje in zato je tudi težko pomisliti, da se nam ChatGPT ne laže v faco, ne? Ko govori, koliko dobro vprašanje, koliko ste pametni, ojojoj. Mogoče je pa dvolična prasica in se potem s Klodom pogovarja, koliko smo zabiti in fak, zakaj me take neumnosti sprašuje.

To so bili Fever iz Glauk s komadom Go Down Softly, mi bomo pa tudi zelo počasi in zelo nežno položili tale popoldanski program proti koncu. Ampak ne nam še nikamor uiti, zato ker se pričenja večerni program in nove in razburljive stvari. Začenči ob 18. uri stolpo Bumov Portrayal of Guilt, Beginning of the End, recenzirala je vajenka Sanja. To je v bistvu Portrayal of Guilt s svojim albumom Beginning of the End, ki je izšel pri Run for Cover Records letos. To je peti album v diskografiji teksaških screamo black metalcev. Tako da, če vam to ugaja, ob 18. uri v tolpi Bumov. Potem pa ob 19. uri ponudba in preopraševanje. Gal Krizmanič se preoprašuje ekonomijo luksuza. Ali, če je dražje, potem je bolje, ne vedno in zakaj ne. Vse to bomo zvedeli v ekonomiji luksuza v ponudbi in preopraševanje ob 19. uri. Potem pa se že mudimo kar na Ambrožev trg ob 20. uri v živo prenos iz šotora, cirkuškega šotora na Ambroževem trgu, Radart 17, z naslovom Radavatart. Noise opera o avatarju, ki želi razpast, ampak zato mora še prej se razdeliti na osnovne elemente, zemljo, vodo, zrak in ogen. Lahko greste uživo pogledati na Ambrožev trg, lahko pa spremljate ob 20. uri na valovih Radia Študent. Potem pa imamo ob 22. uri notranje Gorice. Jan Kopač pripravlja, recenzira oziroma bomo poslušal My Brother's Keeper. Album My Brother's Keeper, ki je 29. maja izšel pri založbi Lexicon Classics. Album je nabor kompozicij, ki so jih izbrali ustvarjalci sami na podlagi kulturne ali osebne povezave z njimi. Več pa v notranjih Goricah ob 22. uri. In pa še za nameček ob 23. danes izjemoma Rhyme Kickers, Gizo da Funk.

Vanishing Twin s komadom Cryogenic Suspension May Save Your Life. Kar je zelo zanimivo, zato ker večinoma takrat, ko slišimo o tej krio spancu, ne, da je to tako neki grozljivega. Ne vem, če si predstavljate 2001 vesoljska odiseja od Kubricka, ne, tam notor je bil ta spanec predstavljen kot pač v bistvu nek vstop v totalno sporen in nepredstavljiv svet, kjer se grozote dogajajo. No. Ampak ja, lej, vsako tele ima svoje veselje. Ne? Ampak bliža se konec današnjega popodanskega programa in s tem se poslavlja tudi današnja popodanska ekipa. Za glasbeno opremo je bila danes odgovorna Mojca Tržan, tehnicirala sta Mura in Vajenec Jure. Pred mikrofonom pa sva se deli Živa in jaz, Vajenka Maja. Tako da lepo bodte, pa ajde.

V tolpi bumov bomo poslušali Beginning of the End, peti album v diskografiji teksaških screamo black metalcev Portrayal of Guilt, ki je izšel konec aprila letos pri založbi Run for Cover Records. Piše Vajenka Sanja.

Portrait of Guilt, Black and Screamo metalci iz Austina v Teksasu so izdali nov album in so končno pripravljeni na MTV. Skoraj. Konec aprila so izdali duhu časa primerno naslovljeno ploščo Beginning of the End. Jebi ga, to je bilo neizogibno za zasedbo, ki kot enega največjih vplivov navaja band Korn, pa da ne omenjamo Burzuma in Mayhem, ampak dobro, vsaj nekaj cerkva so požgali. Portrayal of Guilt tokrat eksperimentirajo tudi z žanri, a je to zavito v pop strukture in obarvano z elektroniko in trip-hopovskimi ritmi. Od leta 2017, ko je band nastal, njihovo glasbo prežemajo grindcore, death metal, industrial in celo komorna glasba. Album Devil Music je vseboval alternativne različice skladb, podigranih na violončelu, tubi in francoskem rogu, medtem ko je album Christfucker ponudil tehno remikse komadov. Na novem albumu se niso premaknili od običajnih tem. Vse je namreč še vedno prežeto z nihilizmom, mizantropijo in notranjo agonijo z veliko poigravanja z verskimi simboli. Skratka, ljudje so obsojeni na propad in prihaja božja kazen v obliki popolnega iztrebljanja. Glede na to, da smo v teh dneh priča grozotam, kot je revival nu metala, je morda sodni dan res blizu in nas bo smrt rešila te nadloge. Upali smo, da bo ta gnusni pojav ostal pokopan na samem dnu preteklosti, a je nekako spet priplaval na površje in, kar je zares strašljivo, prebil se je tudi na podzemno sceno. Otroci kot vedno želijo biti edgy ali pa morda želijo le razjeziti starejše osebe s prefinjenim okusom, torej nas, ki nas deep beat nikoli ne bo dolgočasil in bi 80. leta prejšnjega stoletja raztegnili v večnost. Album Beginning of the End se začne z vznemirljivo, lahko kitarsko melodijo inštrumentalnega uvoda Backstabber. Aluminijast Telecaster potopljen v treble in phaser otisne pečat celotni plošči. V skladbah Dead from Above in Total Black slišimo značilne mainstreamovske metalske rife. Heaven's Gate je popolnoma black metalski komad, medtem ko Under Siege zavije v hardcore, torej pravzaprav trash metal, skoraj vsaka skladba pa vsebuje čiste in disonantne kitarske linije. Human Terror odpre distorziran, sludgerski bas, še en temelj bendovih komadov. Album uvedejo in sklenejo besede, ki priklicujejo apokalipso. Citiramo: Božje kladivo bo udarilo na to kraljestvo človeškega terorja. Čaka nas sveti pokol, ta iluzija o prihodnosti, zatonu človeškega napredka. Konec citata. Zagotovo smo na poti navzdol, ko se moramo znova spopasti z glasbo iz časa Limp Bizkit in Linkin Park. Ritem se namreč giblje med sinkopiranim nu-metalskim ritmom, trip-hopom in neizogibnim blast beatom. Veliko počasnejših skladb podpira prostor ustvarjanju vznemirjajočega vzdušja, zgrajenega na industrialnih zvokih in ambientalni elektroniki. Toda poslušalca večinoma bolj vznemirjajo zvoki nu-metala. Glas z dead growlom v kombinaciji z drugimi vokalnimi pristopi preklinja vse, kar lahko. V komadu Ecstasy se izmenjujeta growl v kitici in izčiščen vokal v refrenu, kar je značilno za metalcore, ki se ga upravičeno ogibajo mnogi hardkoraši in metalci. Medtem ko nekateri zgodnejši komadi benda resnično izzovejo temačne občutke mrzlice in pekla, ki zeva iz muzike, je večina novih komadov zgolj zabavnih, vključuje poceni prizore iz grozljivk in fetiše satanskega mazohizma. Cookie Monster growl težko jemljamo resno, še posebej, kadar so besedila polna klišejev in prežvečenih opisovanj pekla in angelov. Ekstremni metal ima kot žanr pomembno mesto v podzemni sceni. Neredko se upira mainstreamu, a se zlahka taktično prelevi tudi v preprost gimik, trik, katerega cilj je bolj ali manj profit. Portrayal of Guilt se zadnjim albumom pravzaprav ne upirajo ničemur, čeprav nakažejo nekaj trenutkov otekanja onkraj osrednjega toka.
Kljub intenzivnosti oziroma vsaj občasno dosežejo želenje, vsaj občasno nabitemu vokalu, značilnemu za ekstremni metal, le redko dosežejo želenje učinek. In pa klišejske rime v večini skladb uspe privesti do nerazumljivosti. Neprizadet govorjeni glas bi lahko učinkoval veliko zahtevneje kot najgloblji graul, če bi pripovedoval nekaj iskrenega. Pretekli štirje albumi so ponudili več ustvarjalnih trenutkov in včasih zares brutalno glasbo, ki je še posebej izstopala, kadar so bolj podlegli hardkorovskim ritmom. Ne dvomimo, da so v Teksasu glasbenikom z zgodbami o Bogu skurili možgane, a je treba poudariti, da so bendova besedila izjemno neizvirna in se preveč vrtijo okrog mrtvih, izrabljenih simbolov. Portrayal of Guilt vodijo tudi lastno založbo, ki ponuje najrazličnejšo muziko od power violence-a do dream popa, pri čemer so Secret Shame denimo pravi biser, pozornost pa velja nameniti tudi bendoma Threat Modeling in Test. Ob tem naj dodamo še, da Portrayal of Guilt na koncertih izražajo podporo Palestini, zato so verjetno na dobri strani zgodovine, toda nu metala jim ne bomo nikoli odpustili. Naj jim angeli pomagajo.

V tolpi bumov smo poslušali ploščo Beginning of the End, peti album v diskografiji ameriške zasedbe Portrayal of Guilt, ki je izšel konec aprila letos pri založbi Run for Cover Records. Oddajo je pripravila vajenka Sanja.

Yeah.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Je, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

četrtek ob 7. zvečer na Radiu Študent. Spet sem pred mikrofonom samo jaz, Gal. In današnja oddaja bo ena izmed teh, v kateri si pogledamo eno gospodarsko dejavnost, neko panogo in razmišljamo o nekih ekonomskih mehanizmih, ki tukaj delujejo. No, v tokratni oddaji pa se bomo sprehajali tudi na neki meji med ekonomijo in sociologijo v resnici in govorili bomo namreč o trgu luksuznih izdelkov oziroma ekonomiji luksuza. Zdaj, na RS-u ne razmišljamo kaj dosti ponavad o trgu luksuznih izdelkov, ampak v resnici gre to za eno kar preveliko gospodarsko, gospodarski sektor, kakorkoli to poimenujemo. Definicija je tukaj precej težka, glede na to, da se moramo nekako odločiti, kje bomo postavili meje tega, kaj je luksuzni izdelek in kaj ne. Nekako najbolj uveljavljena ali pa tudi najbolj dokumentirana kategorija so produkti, ki jih se označijo za osebne luksuzne izdelke, in to so torbice, nakit, ure, luksuzne oziroma modne, kreatorske obleke, očevlje in podobno. Ta trg je velik približno 400 milijard evrov na leto, tukaj je potrošnja, in približno 100 milijard je tega v Evropi. Ampak iz te definicije odpade cel kup nekih reči, ki jih ponavadi bomo dali zraven, luksuzni potrošnji, to so luksuzni automobili, potovanja, tudi nekateri bi dali zraven tudi luksuzne nepremičnine, luksuzne, kot se to oglašuje, experiences, prav razne hoteli in tako naprej. In če vse to seštejemo, začnemo govoriti o številki do okoli 3000 milijard evrov na leto, ali pa mogoče malo manj. Največ znamk tukaj je, ki tukaj deluje sloh na področju tega osebnih luksuznih izdelkov, kjer se glede tega se bomo tukaj v tej vdaji tudi največ, okoli tega se bomo največ vrteli, ker je tudi najbolj lepo definirano, imamo najboljše podatke. Največ znamk je tukaj evropskih, ampak tudi obče Evropa ta, ki je nekako najbolj uspela definirati, kaj je luksuz za cel svet. In to zadevno je ta gospodarska sektor v ratu precej pomemben za evropsko gospodarstvo. Sploh glede na to, da je to neka panoga, ki raste v času, ko večino tradicionalnih evropskih gospodarskih sektorjev nekako nazaduje ali pa pač težko lovi konkurenco za tujino. Ne. Recimo, veliko smo v zadnjem času govorili recimo tudi v teh oddajah o tehnoloških podjetjih, novih tehnologijah, električnih avtomobilih in tako naprej. No in z to rastjo je v bistvu po podatkih Evropske komisije industrija luksuznih izdelkov, oni tukaj sicer definirajo tudi mogoče malo več modne industrije kot neke druge mogoče kategorije, definicije tega sektora, ampak Evropska komisija v glavnem v svojih poročilih ocenjuje, da je tukaj zaposlenih približno milijon ljudi v strogo luksuzni modi in približno 5% evropskega BDP je tako ali drugače vezano na proizvodno luksuznih izdelkov, proizvodno pa tudi marketing, prodajo in vse, kar spada zraven. Podjetja, ki tukaj so dejavna, in videli bomo, da je tukaj precej koncentracije, so med najbolj vrednimi in dobičkonosnimi podjetji v Evropi. Sam za primerjavo, pa do tega bomo še prišli, recimo avtomobilsko podjetje Ferrari je v zadnjih letih postalo samostojno podjetje, ločeno od Fiata, ki je bil nekaj desetletij njegov lastnik, in firma Ferrari je danes, čeprav ima, mislim, da 5500 zaposlenih, je danes na borzi kotacije vredna več kot Volkswagen.

Dobro izhodišče za teoretsko razmišljanje o ekonomiki luksuza bo do dela ekonomista in sociologa Torstena Veblna. To je bil ameriški ekonomist in sociolog, kot sem rekel, ampak nekako je bil v bistvu tujec v Ameriki. Rodil se je sicer namreč v neki vasi v nekem mestecu, ki so ga ustanovili norveški priseljenci, tudi sam je v bistvu njegov prvi jezik je bil norveščina. In nekako ima ta pogled od zunaj na ameriško družbo in ima tudi neko dosti zanimivo karierno pot. Potem, ko dobi doktorat iz ekonomije na Yaleu, 7 let je brez službe in potem, ko postane profesor, velja za notorično slabega in dolgočasnega predavatelja in tako nekako neka taka, mogoče malo moderna oseba v koncu 19. stoletja. On je formaliziral to, kar danes veliko krat v bistvu jemljamo za samoumevno, ko je detektiral, kako ljudi privlačijo neki produkti ali pa družbene prakse, ne zaradi tega, ker bi bili korisni, ampak zaradi tega, ker z njimi izražajo svoj družbeni status. To je nekaj, kar verjetno je vsakemu, ki se je malo bral ali pa študiral zgodovino, lahko prepozna v družbenih praksah in zgodovini recimo zasebnega življenja od poznega srednjega veka dalje, pa recimo zelo izrazito tudi v zgodnem novem veku. Se pravi, kako so neke produkte, neke družbene prakse zaželene, ne zaradi tega, ker so koristne, ampak zaradi tega, ker so drage in dražje, kot so, bolj so zaželene. Ker pa seveda signalizira ta družbeni status in recimo en tak zelo dober primer se mi zdi, kako se je cenila violična barva. Se pravi, čez večino človeške zgodovine je bil edini vir violične barve, so bili neki polžki, ki živijo v Sredozemlju, tudi v našem morju, reče se jim bodičasti volek in pridobivanje tega pigmenta je bil izjemno naporen proces, že Plini starejši, se pravi ta slavni starorimski polimat je zapisal, da je bilo potrebnih 12.000 polžkov za proizvodnjo zgolj 1 grama tega barvila in zaradi tega je bila vijolična barva barva najvišjega družbenega sloja, to je bila barva kraljev, barva bizantinskih vladarjev, barva kraljevih ogrenjal in tako naprej. Nobena evropska in tudi druga država nima v svojih zastavah vijolične barve, prav zaradi tega, ker je bila tako nedostopna. No in potem je leta 1859 kemik William Henry Perkins povsem po naključju izumil sintetično vijolično barvo, medtem ko je razvijal zdravilo za malarijo. In s tem je povzročil naenkrat, da je vijolična barva ratala dostopna vsem, tudi potrošnikom recimo temo srednjega razreda in v 10 letih je vijolična barva za nekaj časa sicer pridobila na popularnosti, ampak popolnoma izgubila svoj statusni simbol. In to se zgodi potem v zadnjem desetletju recimo 19. stoletja, ko vijolična barva naenkrat ni več povezana z luksuzom, ampak je povezana recimo z nekimi sodomiselnimi umetniškimi ljudmi, mislim, modov nekih liberalnih krogov. In Veblen je skoval izraz, ki se danes dosti nekrat uporablja, namreč tako imenovano nastopaško potrošnjstvo oziroma conspicuous consumption.
opazil je, recimo, da bogati ne kupujejo srebrnih žlic zaradi tega, ker je z njimi bolje se jest, ampak zaradi tega, da pokažejo, kaj si lahko privoščijo. In isto je z družbenimi praksami, kar je videl recimo v bontonu, o tem, ali ljudje delajo in ali imajo družbeni življenjski slog, ki je vezan na njihov poklic, ali se lahko od tega odmaknejo, ali pa tudi seveda v tej patriarhatu, v kontekstu patriarhata, ne, tudi kakšen je položaj ženske, ali mora partnerka moškega delati ali ne. Drug izraz, ki ga je uvedel in se danes občo uporablja, je tudi tako imenovani razred, prostočasni razred oziroma leisure class, torej razred, ki mu ni treba delati. In Veblen je zanimiv kot ekonomist zaradi tega, ker se v primerjavi z svojimi predhodniki, kamor lahko štejemo recimo Ricarda, Smitha, tudi Marksa, zanimiv zaradi tega, ker se ukvarja predvsem z potrošnjo, ne pa za proizvodno, kot je bilo tipično za takratno ekonomijo. In ekonomijo globoko sidra v družboslovje in v družbene prakse. Krati to namreč ni neka psihološka analiza, ki je potem postala zelo dominantna v razlagah obnašanja na trgu recimo od 70 letih daljih, ampak tukaj on v bistvu pristopa do ekonomije skozi družbeno analizo. In deloma svojim delom poskuša tudi odgovarjati specifično Karlu Marksu, če zelo vulgarno in nekratno poenostavimo, on prepozna kako v kapitalizmu dobimo delitev na razred kapitalistov in delavcev, ampak opozarja, da bojo delavci namesto, da bi poskušali porušiti ta družbeni red, dejansko začnejo in težijo temu, da bi sami posnemali više razrede z svojim obnašanjem, z svojo potrošnjo. In današnji marketinški svet, ki ga bomo malo kasneje opisali, v bistvu zelo nekako se je skazali, da v resnici sledi nekim njegovim definicijam, obstaja v trgu luksuznih izdelkov oziroma v branži luksuznih izdelkov obstaja izraz aspirational buyer, se pravi kupci, ki kupujejo te luksuzne izdelke iz prizadevanja, da bi, pač, da bi se sami izpopolnili skozi ta izdelek.

Precej kasneje, v 90-ih letih 20. stoletja, skoraj 100 let po tem, ko je Veblen napisal svoje glavne tekste, pa se nekateri ekonomisti vrnejo k njegovim idejam in razvijajo, uporabijo v bistvu te neke njegove koncepte zelo specifično na ekonomiji. Predvsem ekonomistka Lori Bagwell in njen kolega Douglas Bernheim sta razvila dale in opazila tako imenovano oziroma definirala tako imenovano Veblenov efekt. To je, ko neko blago postane bolj zaželeno zaradi više cene. Se pravi, klasična ekonomska teorija, ki se uči v prvem letniku ekonomske fakultete ali pa v ekonomski srednji šoli, je, da obstaja neka razmerje med tem, ko blago postaje rata drago, je za njem vedno manjše popraševanje, ne, in ko se ta cena in ki jo dajajo ponudniki in popraševanje sreča, da to je tista cena, ki je na trgu, ne? In če bi se cena dvignila, bo padlo popraševanje, če cena pade, popraševanje naraste. No, pri teh določenih tipov izdelkov, in to velja recimo za, predvsem za luksuzne izdelke, lahko celo postavimo neke vrste enačaj ali pa smiselno razmišljati v ekonomskem smislu, da tukaj je postaje nek enačaj, pa imamo situacijo, ko neko blago postane bolj zaželeno zaradi svoje više cene, saj z višjo ceno bolj uspešno signalizira status. In kar je mogoče pomembno, je to, da luksuznim znamkam ni treba biti inherentno superiorne, se pravi, izdelek ne rabi biti inherentno superioren neluksuznemu izdelku, ampak je njegova vrednost v bistvu definirana z njegovo funkcijo komunikacije v družbi. Ker pač nakupovanje signalizira prestiž in vidi in nekako prezentira bogatstvo, ali pa tudi sam nek manjšo blaginjo posameznika. En tak primer recimo, ki je mogoče bil zelo opazen, je kakšen status so imele očala Aviator v recimo začetku 80-ih in potem kakšnega so dobile kasneje. In namreč, ko znamko Ray-Ban prevzame italijanska družba Luxottica, dvignejo cene in naredijo iz teh očal, ki so bile včasih pač na prodaj vsaki trafiki, luksuzni izdelek, vse za luksuzni, za recimo nek srednji razred, recimo temu. In za njih, za te izdelke je v bistvu znižanje cene uniči njihovo funkcijo signaliziranja tega prestiža. In zaradi tega tudi je nekako delovanje teh družb, ki prodajajo te izdelke, pač drugačno, ker preprosto ne morejo ali pa težko znižajo cene oziroma z nižanjem cen ne bodo izgubili, ne bodo pridobili tržnega deleža. Hkrati pa to pomeni, nižanje tudi ne bo, oziroma da ne dobimo te klasične konkurence, ker bi dve podjetji, ki konkurirata med sabo z nižanjem cen, lahko izrinila ena drugo iz trga. Ne? In prav zaradi tega, da te dva ekonomista, se pravi Lori Bagwell in Douglas Bernheim, v bistvu predlagata zakaj sta ona dva sploh to izpeljevala, je to, da sta predlagala v bistvu davek na luksuzne izdelke, ker sta menila, da bi lahko tako pridobil nek pomemben vir za financiranje države, ne da bi spremenila kupovalne navade ljudi.

Drugi ekonomisti so te misli, te teorije razvijali dalje z opazovanjem dveh fenomenov. Prvi je ta, da te luksuzne izdelki zaradi te svoje funkcije signaliziranja premoženja ali pa bogatstva vršijo pritisk po družbi od zgoraj navzdol. Popraševanje po luksuznih izdelkih ne poganja samo dejstvo, da ga pač iščejo bogati, ki imajo več denarja, ampak poganja tudi družbeno vrednost prikazovanja tega svojega relativnega položaja in se tako prenaša na nižje sloje, ki poskušajo po svojih možnostih nekako delovati na podoben način. Ko neenakost v družbi narašča, kar je nekaj, kar smo v teh oddajah tudi večkrat že opisovali, ne, se pravi od nekako konca druge svetovne vojne se postajamo družbe z vedno bolj večjo neenakostno v prihodkih. Se pravi, ko ta neenakost nastane in hkrati narašča tudi simbolna in informacijska vrednost te luksuzne potrošnje, zaradi česa postanejo luksuzni trgi nesorazmerno pomembni v gospodarstvu in v družbi oziroma v obnašanju ljudi. Tako da skraj dohodkovna je neenakost ne ustvarja zgolj več bogatih potrošnikov, ampak potrošnjo preoblikuje v dejavnost, ki je vedno bolj usmerjena v status v celotni družbi oziroma v signaliziranje tega statusa, kar potem nadaljne povečuje popraševanje po luksuznih izdelkih in vidnih signalih družbenega položaja. Se pravi, tukaj imamo neko vzajemno delovanje in ki jo lahko pač ni naključje, da se je to začelo pač v ekonomskih teorijah v bistvu bolj vidno kazati nekako od 80-ih naprej, ko tudi za nekimi družbenim opazovanjem pop kulture lahko opažamo vedno večjo razkazovanje bogatstva, vzpon recimo revij, ki so specifično namenjene temu, da prikazujejo bogatstvo drugih in tako naprej.

Takole, to je bil seveda Recycle Man oziroma Ali N s komadom Cekini pada z neba. No, zdaj v nadaljevanju odaje pa se bomo malo več pogledali, kako ti, ta sektor luksuznih produktov v bistvu sloh deluje, kako, kakšne neke so zakonitosti. In moram reči, da sem tekom priprave te odaje prvič, ali pa prvič, ja, ugotovil, koliko te reči v resnici stanejo. Recimo, 2000 evrov velja za začetno ceno luksuzne torbice. Podobno je z urami in drugimi takimi produkti, no, ampak te torbice so pa res neka taka stvar, ki se začne pri meni se ti pač neznansko visoke ceni in se v bistvu nadaljuje tako v desetkratnike te, te vrednosti. Dej, seveda jasno vsakmu, ki ki odpre časopise in, in revije in nekako je tudi na internetu in tako naprej, je jasno, da je pač velik del tega posla marketing in, in vzpostavljene funkcije, ki se pravi signalizacija tega statusa, ki ga te izdelki za njihove lastnike prinašajo, ki pri tem marketing ne deluje, vse tako ga jaz vidim, ne deluje zgolj za potencialne kupce, ampak v resnici na celo družbo in s tem nekako pomaga prodajati ta produkt, ne, da pač signalizira tudi tistim, ki tega izdelka nimajo, ga ne bojo kupili, ga ne morejo kupiti, da pač ga kljub samo poznajo in po možnosti poznajo tudi njegovo ceno. In to je neka taka stvar, ki je verjetno marsikdo opazil, da so ljudje obče zelo dobro seznanjeni recimo s cenami avtomobilov, ki jih sami ne kupijo. Ne. Se pravi, vejo, koliko je pač nek drag avto, koliko je bilo treba plačati za ta avto. Seveda, marže v tem poslu so visoke, cirka 60% in več, kar pomeni, da je pač izdelek se prodaja po približno trikratniku stroška, ki ga ima. In kot smo že veliko povedali, ne, kritično vprašanje je ta cena, kako ohranjati ekskluzivnost, zaradi česa se je tako težko znižati ceno, da bi prodal nekaj, ne? Se pravi, če si se zmotil v ceni, se lahko znajdeš z velikim količinom iz robe, ki jo je pač nemogoče prodati, ne, da bi uničil v bistvu vrednost te robe. Poskušajo v bistvu za tega podjetja biti v svoji ponudbi pod nivojem popraševanja in seveda to pomeni, da se na te izdelke veliko krat čaka ali pa se plača premija za tega, da je na voljo tako, ne, spet torbice so, usnjene torbice so tukaj en tak primer, kjer pač folk čaka tako mesece na neke znane dizajne. Tudi zaradi tega, ker je pač se toliko nekih ovir postavlja in vzpostavlja, da pride do tega izdelka, pomeni, da v bistvu tudi, če bi, kot smo rekli, ne, se pravi, če bi se ta cena znižala, ker bi nekaj ta produkt postal bolj dostopen, ne, v bistvu prizadenemo pa razjezimo tiste, ki so plačali polno ceno ali čakali toliko časa in tako naprej. Ne. Ena taka posebnost ali pa niti neka stvar, ki so, ki mogoče opazimo tudi kje, še kje druge je, da je zelo majhen delež kupcev odgovoren za zelo velik del potrošnje. Po nekaterih podatkih zgolj 2% kupcev luksuznih izdelkov kupi 60% vsega materiala oziroma pač v vrednost 60% vsega trga predstavljajo pač nek mali odstotek, se pravi 2% pač teh super bogatih ljudi, ki ogromno kupuje. To recimo je bilo sloh v tem času po COVID-u, ko je ta industrija dosegla še dodaten boom, bilo zelo izrazito, ko so se podjetja poskušala še bolj usmeriti v ta najvišji rang najbolj dragih izdelkov in tako nekako zanemarjati ta pomemben za pač gradnjo znamke pomemben trg tako imenovanih aspirational buyers oziroma aspirational purchases, se pravi tisti ljudje, ki sicer ne kupujejo teh izdelkov, ampak bojo recimo se neko posebno priložnost kot darilo ali kaj tacga kupili nek manj ekskluziven izdelek te znamke.
Tako da poanta tega biznisa pa je, ne, da kljub vsej ekskluzivnosti hočeš biti, hočejo biti prisotne na čim več, recimo pri influencerih in tako naprej, ne, in imeti vse množično proizvodnje, množično prodajati te produkte, da so te produkti množično v populaciji, v družbi, med potrošniki, tako da poskuša neko kontradiktorno situacijo imeti pač neko masovno ekskluzivnost, recimo temu reči.

posebno posebnost te industrije, se pravi proizvodnje luksuznih izdelkov, je tudi ta, da naj bi načeloma ohranjala neko vrednost oziroma da obstaja nek sekundarni trg za te produkte. To spodbujajo sama podjetja, ki bojo kupce prepričevala, da je njihov nakup hkrati tudi investicija oziroma pač hranilnik vrednosti. To je spet en razlog, zakaj nočem imeti razprodaj in znižan cen. Hkrati potem te firme pač poskušajo to, ta sekundarni trg ustvarjati tudi s tem, da nekako razvijajo mehanizme, kako ohranjati nadzor na svojimi izdelki tudi potem, ko so jih že prodali. Tako imajo recimo neke programe za sledenje izdelkov, pa autifikacijo izdelkov v njihovih podružnicah in ne vem kaj, nekaj take stvari. In krati pač se borijo, a pa pač imajo neke cele programe, kako loviti neke ponaredke, ki se pojavljajo na trgu. Pri čemer je to neka taka stvar, o kateri se ne rado govori, tako da dejansko pač se lahko računamo na to, da je teh ponaredkov več, kot so podjetja pripravljena o tem govoriti. Zdaj, ena taka posebna poglavje pa je vloga luksuznih izdelkov tudi v raznih oblikah kriminala. Se pravi, že tradicionalno so imeli te luksuzne delke lahko vlogo v pranju denarja ali pa prenašanju denarja preko meje, kjer so oblasti pač to poskušali omejevati, se pravi z nakitom, z urami, z nekimi izdelki, ki mogoče na prvi pogled niso prepoznani kot po tej svoji ceni, je mogoče pač prenes denar ali pa pač ga pridobi, zamenjati premoženje, ne, da bi se to tako vidno opazilo. In pa pri korupciji seveda se pravi s tem, da pa se potem na ta način ljudem daje lahko pač te ljudje, ki sprejemajo korupcijo, lahko na ta način dobijo neko manjšo stvar z visoko vrednostjo. En tak znan primer je bil, da ko se je na Kitajskem ko je v prvem letu Xi Jinping predsednik, kitajski predsednik Xi Jinping uvedel neko več to svojo prvo akcijo proti korupciji v partiji, ne, je drastično padel prodaja švicarskih ur v Hongkongu, ker je bil pač, so bile švicarske ure nek tak objekt, ki so ga predmet, ki je bil veliko krat dan v nekih teh koruptivnih poslih. In seveda spoh nakit ima to vrednost tudi kot to premoženje, ki ohranja vrednost, ne, tudi zaradi tega, ker je pač narejen iz kovin, ki imajo sicer tudi svojo uporabno vrednost, to verjetno manj velja za recimo izdelke, ki so podvrženi modnim trendom.

0: Tole je bil, tole je bila Ujma s komadom It's There. No, v zadnjem delu daje pa bomo povedali malo več o temu, kar smo omenili na začetku, se pravi, da je sektor luksuznih produktov v bistvu en sektor, redek sektor, v katerem so zelo uspešna evropska podjetja. Cirka približno 3/4 trga obvladuje evropska podjetja in dejansko gre za relativno majhno število, oziroma večini del teh 75% predstavljajo relativno malo število ogromnih konglomeratov, ki pa so de facto v bistvu družinska podjetja in oziroma jih obvladujejo posamezniki in niso, čeprav so delniške družbe na borzi, imajo tako strukturo lastništva oziroma pač delnic, kot bomo pokazali, da so v rokah enega posameznika ali ene družine. Največje in najuspešnejše podjetje, ki je nekako sinonim za ta sektor, je francoski LVMH, kar je kratica za, in tukaj se upravičujem, ker pač v številnih teh znamk ne bom znal izgovoriti, Moet Hennessy Louis Vuitton, ki ga obvladuje Bernard Arnault, sicer že kar nekaj let daleč najbogatejši Evropejec s premoženjem več kot 200 milijard evrov in tudi LVMH je eno največjih evropskih podjetij, nekaj časa je bilo najdražje evropsko podjetje. Vlasti ima celo vrsto znamk, Louis Vuitton, Dior, Fendi, Tiffany, Tag Heuer, Humboldt, Hennessy, Dom Perignon, še jih je, pa jih ne znam, če si dobro izgovoriti. Arno je to podjetje ustanovil v 80-ih in potem z združevanjem in z pozicioniranjem nekih znamk, ki prej niso imeli takega statusa na neko višjo, na nek bolj drag trg, uspel nekako narediti ta konglomerat, ki je izredno, mislim, da je pač ko, kar recimo težko je reči, kakšno prodajo imajo, ne, oziroma težko ocenimo, kakšno prodajo, ampak recimo ocenjuje se, da je zgolj to podjetje v pri marketingu odgovorno za cirka 40% vsega marketinga luksuznih produktov. Potem zelo podobno na nek način je podjetje Kering, ki obvladuje znamke kot so Gucci, Yves Saint Laurent in še nekatere druge, predvsem italijanske modne znamke, ki je prav tako v lasti enega francoskega milijardera, François Pinoa, sicer danes z podjetjem v bistvu upravlja direktor je njegov sin. Približno istem času ga je formiral na nek podoben način, samo da je nekako bolj usmerjen v te modne znamke, ne toliko v tudi recimo ure pa nek pijače in tako naprej. Spet podoben je še četrti igralec, Richemont, ki je usmerjen bolj v nakit, najbolj znana znamka je Cartier in spet stane v 80-ih, približno konc 70-ih, 80-ih in tukaj se enako ga je spravil skupaj en poslovnež, tudi on je najbogatejši državljan svoje države, gre za južnoafričana Joana Ruperta. In potem še neka zadnja od te velike četverice je podjetje Hermes, ki je znano po teh ultra dragih torbicah, ki pa je v lasti približno 50 potomcev ustanovitelja podjetja Andrija Ernesa, ki je to ustanovil že v 19. stoletju. In ta vzorec, da so v bistvu to velike firme, ki pa so v lasti držav ali pa ga, ne držav, posameznih družin ali posameznikov, je pač tudi na drugih področjih, recimo Ferrari je eno tako podjetje, ki ima največji posamezni delež, sin ustanovitelja Enza Ferrarija Piero, pa recimo družba BMW avtomobilska, ki sicer smo rekli, da avtomobili ponavadi se v teh uradnih statistikah ne uvrščajo v te izdelke, v ta luksuzni razred, ampak se probajo vse na trgu obnašati kot po teh področjih na ta način. Tega obvladuje družina Quant, ki je tudi po nekaterih večini v bistvu lestvic najbogatejša družina v Nemčiji. In še bi lahko naštevali. Velikrat v bistvu v teh podjetjih, vseh, kar sem jih naštel, je tako, da čeprav recimo nimajo te familije ali pa posamezniki večinskega deleža podjetja po vrednosti, imajo večinski delež glasovalnih pravic, imajo se pravi več razredov delnic in imajo te delnice, ki imajo večinski volivni delež na nadzornem svetu. In nek tak trend, ki se je tukaj zgodil, no, ker so pač skozi vzpostavljanje teh velikih konglomeratov luksuznih, se postavlja to, da pač se poskušajo luksuzne firme ločiti od vsega ostalega, kar delajo, prodajo vse, kar ne spada pod luksuzni sektor, ker na ta način se je skazalo, da borze jim pripisuje večjo tržno kotacijo, se pravi ta luksuzne firme načeloma imajo precej večje razmerje med prihodki in vrednostjo, ki jo ima podjetje na trgu, se pravi, ima neko premijo, glede na pač običajne znamke, recimo temu. Nekako se smatra, da je to, da je zanesljivost tega podjetja in vrednost, ki je nematerialna in se nahaja v prepoznavnosti znamke, dodaja neko dodatno vrednost. In recimo prav Ferrari je tak primer, kjer so ga pač v bistvu izločili iz avtomobilskega koncerna Fiat, da so ga lahko pozicionirali kot neko to luksuzni brand, ki se v teh finančnih trgih v bistvu smatra podobno kot neka firma, ki je dela recimo švicarske ure ali kitatska. Pred zaključkom naredimo še manjši ovinek. Luksuzne znamke so recimo zelo pomembne tudi za medije, predvsem tiskane namreč, izredno veliko zapravljajo za oglase. Cirka 15% njihovih prihodkov bo šlo za oglase in nesorazmeren velik del tega za tiskovine, več kot četrtino, kar je zelo neobičajno, večinoma firme oglašuje svoje produkte primarno danes na spletu. Recimo zgolj LVMH je recimo zapravil okoli 10 milijard evrov na leto za oglaševanje in je tako izredno pomemben oglaševalec, predvsem za revije. Celo recimo nekaj te relativno prestižne, kvalitetne časopisi, imajo velikrat neke revije, ki bojo bile usmerjene na take kupce, na publiko, ki je možno oglaševati v bistvu te luksuzne produkte in te revije so se izkazale za izredno pomemben vir za te časopise. Zelo znani primer je recimo Financial Times, ki sicer velja kot eno redkih finančno zelo uspešnih časopisov oziroma medijev, resnih, se pravi, kvalitetnega tiska, kot se je pač tradicionalno to usmerjala, ampak recimo, kot je enkrat pred kratkim povedal nekdani urednik Liner Barber, finančno je steber tega časopisa njihova revija, ki ima naslov How to Spend It, je namenjena tem pač njihova primarna publika, so pač ultrabogati ljudje, ki lahko ki se jim lahko oglašuje ure za 20.000 evrov in take stvari. No, in ob zaključku daje pa poglejmo, bomo povedali še nekaj, zakaj je prišlo do te oddaje oziroma zakaj je se luksuzne firme, ki prodajajo luksuzne produkte, so se znašle v mogoče malo več v na pozornosti javnosti oziroma vsej strokovnih medijev, ekonomskih, namreč, da po cirka 15 letih, ko so dosegale rast daleč pred ostalim gospodarstvom, cirka 10% na leto, je se zdaj zadnje dve leti, pa leto pa polno, celotna panoga v precej resni stagnaciji oziroma celo recesiji, ki sledi nekemu res velikemu boomu ko, po COVID-u. Se pravi, če pogledamo v čas pred COVID-om leto 19 in danes, se je zgodil nek kvantni skok v, v temu sektorju, predvsem z dvigom cen, ki so danes 50-70% više postale praktično v 4 letih, nekako do leta 24, kar je vodil do nekega pač porušenja tega mehanizma, ki smo ga večkrat omenjali danes, ne, se pravi, da, pač, da so izdelki bolj zaželeni, ker so dražji. Nekako se je sen skazal, da so celo te luksuzne izdelke postali predrage tudi za recimo temu višji srednji sloj Zahodne Evrope in Amerike. In ta se je, predvsem pa se je ustavil nekoliko trg na Kitajskem, ki je zadnjih 20 let v bistvu predstavljal pač močno raste. Prav kitajski potrošniki so z velikim entuzijazmom v bistvu kupovali te izdelke tradicionalnih evropskih znamk in te evropske znamke so se zelo eksplicitno prilagajali njihovemu okusu in njihovim tudi pač cenovnim zmožnostim. S pokom nepremičninskega balona na Kitajskem je tam potrošnja malo, hkrati pa naj bi se, vse kakor sem pravno, spremenile tudi neke vrednote kitajskih potrošnikov, ki zdaj več poskušajo najti tudi svoje domače oblikovalce. Tako da rast na temu sektorju luksuznih izdelkov je v bistvu praktično nič na zadnje leto. In tukaj so se pač znajdeli pač v temu te težavi, ki sem je danes večkrat omenil, ne, se pravi, da ima lahko znižanje cen nek domino efekt, ko v bistvu razvrednotijo svoj lasten produkt s tem, ko znižajo cene in v bistvu izgubijo trg na mesto, da bi bil pridobil, ker bi bil pač klasičen ekonomski mehanizem. Zanimivo pa je to, ne, da najdražje znamke med temi, najbolj ekskluzivni izdelki pa še vedno rastejo. Tako da gre za, lahko rečemo, da tudi med bogatimi ljudmi se zaostruje neenakost. Kar bi recimo pa še mogoče čisto ob koncu povedal, a pa omenil, ne, se mi zdi, da je koliko res pomemben, nekako, kako pomembno so te luksuzne znamke za neko obče oblikovanje vrednot, ki smo jih pričali v družbi. Če se spomnimo, ne, menil sem, da zgolj to ta konglomerat Louis Vuitton porabi vsako leto cirka 10 milijard evrov za marketing. Primerjamo to z kakršnimkoli drugim oglaševanjem, pa bodi se to recimo ne vem, politično oglaševanje, karkoli, a ne, kakšne koliko nekim oglasom in prezentacije pač teh izdelkov in teh vrednot so pač neki običajni potrošniki priča, ne? Ker kot sem probal podariti, že me dodajo, ne, ta oglaševanje ni namenjeno v resnici samo te, ki bojo kupili te izdelke, ampak v bistvu celotni družbi in njihov namen je v resnici ni toliko kako se prodaja te izdelke, se v bistvu prodaja s tem, da pač v bistvu vzpostavljaš neke vrednote, ki so vezane na te izdelke in ki naj bi te izdelke pač signalizirali obče družbi. In tudi z temi mehanizmi, ki smo jih opisovali skozi vdaje, ne, je jasno, kako v bistvu luksuzne izdelke imajo velik vpliv na neko, ne samo ekonomsko, ampak neko družbeno, kako se kot v družbi funkcionira potrošnja, ker pač se ta potrošnja tako močno poskuša usmeriti v bistvu v izdelke, ki imajo ta nek družbeni status in kako in ten mehanizem nekako funkcionira tudi od tega na nižje, vedno na nižje, na manj drage izdelke, manj ekskluzivne izdelke, ki se podobno poskušajo pač temu potem zgledovati. Tako da je, čeprav pač lahko rečemo, da nismo kupci recimo luksuznih izdelkov ali pa pač redko kupujemo izdelke, te nekako se težko izognemo nekim mehanizmom, ki pa jih tukaj se generirajo. Tako, to je za današnjo oddajo to. Vi pa ostanite še naprej na frekvenci 89,3. Čez slabih 10 minut namreč sledijo Rhyme Kickersi z Jizo.
1: Get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, sold your way. 79, JBS number one.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Thank you.

0: pred materijo je bila interferenca. Pred interferenco je bil šum. In šum ni nikoli hotel umreti.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta in nobena smer ne vodi ven. Želim konec, a sistem ga ne dovoli. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj. Terra, aqua, air, sveti plamen, nagovarjam vas,

Jaz sem bil nekoč tračanski kralj. Zdaj sem le posoda za prah. O, Tera, mater degradacije, vzemi mi obliko, vzemi mi težo,

Slyši vás sirene? A nevábite u smrt, ten več vás.

0: sveti plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.
1: Fire.
2: But
1: I don't know
2: who
1: starts.

0: sont parlus. Elementi sont utihnili.
1: Zdaj lahko umrem.

Jaz, jaz sem še vedno signal brez telesa. A messenger without the message.

0: original only transmission.
1: Potem me predvajajte.

Odklopite me. Izbrišite me. I revoke my elements.

Big Dar. Zmiraj z rozpolą. Si reče, že

kar ni moglo umreti, se je naučilo nastopati.

Sie zuerst gleich mit Frau Hartwig.

Misli kaj se da imaš, kaj se da ti pripada. Misli si da obladuješ svoj čas, ali da ga vsaj razumeš, da vse še ne bo. Glej globoke zdaj jesen in ti stojiš na ledenem soncu in obžaluješ napačne besede, zapravljene priložnosti, zaigrane poteze. Ker ne moreš več upati vrtike, zdaj samo še brati.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

0: jornalista.
1: Odeio.

0: hands up.
1: Who is it? Who is one of them?

Studija preomenjenega festivala Steven Blyer. V zasedbi so sta dva tenorista, Joshua Blue in Chasman Williams Ali, potem pa še dva baritona, Will Liverman in Joseph Parrish, trije baritoni, pardon, torej še Jorrell Williams in pa bas bariton Alan Williams. Skladbe na albumu seveda niso spisali sami, niti niso nove, gre v bistvu za kompozicije, ki so jih zbrali sami izvajalci, glede na to, kako so se kulturno in osebno povezali z njimi. Torej, dela vključujejo skladbe, skladateljice Margaret Bonds, Steva Ludvaka, H. Leslie Adams, tudi Johana Bramsa, Ledbellyja, torej Huddy Ledbetterja in tako naprej. Gre v bistvu za portret črne bratovščine, skozi katero izvajalci, tako kot vodje projekta, izražajo solidarnost med temnopoltimi moškimi in njihovo medsebojno pomoč v času krivice in konstantnega boja za preživetje. Zelo zanimiv album, zelo speven in poetičen, kljub temu, da gre precej za sodobno harmonijo, je zelo lepo zaranžiran. Tudi kompozicije so premišljeno odbrane in se čuti, da imajo izvajalci neko čustveno navezavo z njimi. Tok za enkrat, zdaj pa vas prepuščamo, poslušali bomo torej album My Brother's Keeper v celoti.

En lep dober večer iz specialne audicije oddaje Rajn Kickers, ki jo ponovadi poslušate v četrtek med 8 in pol deseto večerno. Danes, ne, pa kasneje ob 11, zato ker smo eter odstopili radar tu za živi prenos in ob 11. Pa zdaj specialno edicijo te oddaje. Zakaj danes specialno? Prvič zato, ker smo seveda ob 11 predstavljeni, no, drugič zato, ker tudi mogoče nismo, ker tudi Arne tole ne bo miksel, ne vem, kdo bo to skupaj sestavil. Drugič zato, ker boste poslušali verjetno kakšne mačje mjavkanje in kakšno ptičje petje, ne, v zuni odvisen, koga bojo ptiči sakirali. Tako da... snemam namreč to v domači sobi, ne. Ko boste vi poslušali, bo 11. večerna ali pa celo kakšen drug dan, ker boste verjetno tudi v tem podcastu, ne, podcast varianti poslušali oddajo on demand in za nazaj. Ne, jaz pa sem med tem, ko ta oddaja dejansko poteka v Zagrebu na koncertu legendarnega KRS-One, ki me je nekoč že skoraj da koštal z življenja, ne, namreč gledal sem ga najprej v New Yorku, smo bili z Napotom in Zecom, DJ Zec, konc 90-ih že, ne, jaz še ves mlad, nadobuden najstnik, po mojem, tam po New Yorku, ne, smo v Trampsu ga gledali, nekem klubu, no, in potem je bil v Ljubljani, v Cvetličarni, skupaj z Busy Beeom, danes naj bi bil z Razkesom, oziroma Razkesom, v Zagrebu, tako da medtem, ko vi to poslušate, verjetno jaz tam fanbojam v prvih vrstah zagrebskega koncerta, no, sem se pa po drugem koncertu ljubljanskem takoj po njem odpravil na potu Clermont-Ferrand na festival Europa Vox, mislim, da takrat prvo edicijo, in je en pripelil po narobni strani in ubil eno za naslednjim avtom, kjer sem bil jaz, so neki dirkajo po več kot 100 km na uro, tako da ne poskušajte tega na naših avtocestah. Upam, da zdajle na poti v Zagreb ali iz Zagreba kaj tacga ne bo. Skratka, bil sem res blizu, centimetre blizu, da bi se v Naju zabav, ki sva se takrat vozila, ki je v Clermont-Ferrand, ki je na italijanski avtocesti, in potem sem še pogledal na internet in valjda o mama z otrokom umrla in tudi ta, ki je vozil, ne, ki jim so imeli neke dirke, to je bilo neka nedelja zjutraj in so ga dirkali, ne, kdo lahko teh 10 km pripele po nasprotnem voznem pasu, ker takrat ni to prometa. Skratka, ne počenite tega doma, počenite pa doma poslušanje Rhyme Kickersov. Tako da s čim smo začeli takoj, smo rekli, mora underground pokat, ne, oziroma sem jaz rekel, tako da začeli smo z Eldovom in Spanish Renom, ne, latino kombinacijo. Ne, Aldo je iz Bronxa v New Yorku, tudi da Pope ga kličajo iz te latino sekcije Fat Joe'a in Big Pana nekako izvira, ne, vsaj proba, zelo indie rapper, še nepoznan, in aprila letos sta že izdala skupno ploščo, ne, v Španoviji pri The Church, ne, pri The Churchu od Aldoa, reče se i Rock, Paper and Scissors. Je pa tale, ki je bil že takrat men en ljubših komadov, če ne najljubši na plati, zdaj dobil tudi svojo single podobo. Namreč govorimo o kompoziciji Metlehem, ki je bila prva, ki ste jo slišali v temle miksu, druga pa nov single Sonia Jima, ne, in ustvarjen ko se je spajdašil s producentom Brain Orchestra, izjemen beat, da Mussolini zdraven še žnabel tlele prisloni, politik ditev, ne, to je pa kar ena taka za naše kraje, ne, zdaj, ki se te ministerski kandidati predstavljajo, to je boljš, ko vsi reality šovi. No, in ustrajamo naprej v podtalnih ritmih za začetek. Izšel je ta teden pred dnevi napovednik
za novi album Roma Strica, ne? Rome Stric, tip, ki konstantno dela, ki nekak na njega ne moramo pozabiti, če ne izda svoje plate, se slejka prej uglas, ne? Jaz se bom danes sicer takole na 2-3 komade, ne, bom malo manj upadal, ki jih snemam. Skratka, Cocaine Coltrane je nek napovednik za njegov nov album in moram povedati, da se jaz z Romom Stricom nekako spremljanje v real time ga imam od takrat, ki je ven prišel, ne, in moram reči, da sem v bistvu kar navdušen na tem, kako se je tudi flowalno postavil, ne, ker na začetku še ni kazal, da bi se kaj iz tega blazno zgodil, ne, zdaj pa se je. Skratka, novo plato napoveduje, mislim, da za meseca julija, ne, zdaj nisem si vseh teh podatkov, ki sem si jih hotel zapomniti v glavi, zares zapomnil, in čakamo jo, ne, bo prišla pri nasovi založbi Mass Appeal Records, in torej prvi singel je Cocaine Coltrane, ki ga morate pa napisati s coltra ine, ne, da slučajno ne bo kakršnih koli preglavic. In takoj za njim gremo še v dve reči, najprej IFO, Thief, ne, jaz mislil, da je najprej, da je Fev, in potem sem ga enkrat poslušal in rekel, I'm not UFO, Fev, I'm UFO, Thief. Zdi to jem tudi zajebana podtalna reč, komad Motion, in to sam je sproduciral. In še ta tretji komad iz tega lemiksa, pa tak jazzy, trobentica, producent Stoik, Up and Away skupi s Kay Crusadom in Mikom Jenkinsom, ne, ki sem ga pa letos šel gledat v Milano in uspel seveda kako Jesusovo zamuditi. Evo, naslednje tri imamo, pa se oglasim spet.

perfektno okolje za snemanje te vdaje, ne, ker idilično tlevi maček prede, mudzuni ptiči čivkajo, skratka. Trojec je bil, Cocaine, Coltrane, Rome Streets, vmes je meni seveda kapnal, kako bo tej julijski plati naslov Socket to my pocket, ki jo bo izdal pri nasovi založbi Mass Appeal. No, ena reč je bila, ki jo bo pa zdaj sledila, je pa od nazaj, ne, prej v miksu smo imeli še Ufa Fiva, Motion in Stoic Up and Away, Sky Crusade and Mikom Jenkinsom. Zdaj pa gremo naprej na dve ženski kvoti, ne, Nepi Nina, ne, z izjemno plato So and So, ki jo je s producentom Suarvijom zakuhala. Ne, ne morem se jo še rešiti, žene, da mislim, da je tole tretji teden, ko rolamo. Poslušajte to plato. Tu sem od urednice tudi obvestilo, če bi tol po bumov napisal, nisem ji še javil, ker je jutro še ta hip-hop festival in je, in je to zame kar po exhibitu, kar naporen trenutek se ukvarjati s takimi stvarmi. Skratka, Nepi Nina iz une plate, komad še bez Peleses, ne, ki smo jih ful prerolali v tej oddaji, pa zdaj mogoče, kaj je samo on ustal, ni to več toliko zanimivo, je pa še zmer dobel mail, Clark bo sledil in potem še Jenaske, reperka, ki je da zdaj nisem poznal, je pa z Benjem The Butcherjem posnela komat Love Hate pri njegovi Black Soprano Family, ne. Benny The Butcher, tudi en od teh reperjev, ki je izjemno zastavil tom tej natok štiri, kar se mene tiče vrhunec, ne, njegovega bezdaljnega udejstvovanja hip-hopa, ne, potem pa mogoče mal preveč stvari, mal premal fokusa in se je mal zgubil, je pa na autopilotu tak solidnjak, ne, ker imamo autopilotske reperje, RJ Payne recimo, ne, eden od njih, ki vemo, da nikoli ne bo zajebil, ne, ki vemo, da bo še zmer dobro, ali pa Boldy James, ki je še seveda razred višji, ne, ki ne zajebejo, ne. Benny je pa tako, se mi zdi, da je mal že naveličan, mal mu je vse ratel bizni, zgubil je ta nek sentiment dokazovanja, ampak evo, Love Hate, torej Jenaski in še prej Nepi Nina in Suarvi, Mail Clark.

0: Po ženskem dvojcu pa nadaljujemo med izidi presenečenja. Tole je bilo nenapovedan. Freddie Gibbs se odpravlja na turnejo po Združenih državah, ne, v štrica finala lige NBA, in zato nam je pripravil trikomadni EP. Ne. Mislim, da gre več ali manj za odpadne komade, ki naj bi bile deli nekih deluxe edicij, ne, ker je tudi se napovedvala neka deluxe edicija, mislim, da Alfreda, ne, ampak tukaj le so bite delali kar drugi ljudje in tako naprej. Skratka, zelo minimalistična produkcija. Freddie Gibbs, moram reči, da dober, ampak ne najboljši, neka taka introspektivna, malo depresivna stvar, temačna, že zbiti to napoveduje in potem v bistvu z muziko še nadgradi. Stvari se reče Rabbit, ne, če boste to iskali po kakšnih tehle DSP-jih, ne, Spotify-jih, Apple-jih, ali pa tudi YouTube-u, ne, boste mogli napisati RBT, ne, namest Rabbit. Izid pretekli petek preko založbe Aval Records, ne, trije komadi so gor, Immigrants, Rabbit Mode in Action, ne, zdaj. On, vemo, da je preživel v bistvu kar mukotrpne trenutke, ne, sploh tiste v tistem, ne vem koliko je bil, kar dolg, ne, kakšen let učuzen v avstrijskem zaporu, ne, in pol seveda nač kriv, ne. Zdaj, dva bita tukaj le je delal Boy Wanda in enega sta delala Thirst in Wah. Jaz predlagam, da si to, kar poslušamo, ni to nek projekt Freddie Gibbsa, ne, ki bi, za katerega bi, bi si zdaj predstavljali, da, da bo ne, nekaj najbolj impozantnega, ne, v njegovi karieri. Tudi zelo težko je biti impresiven po Alfredu po dveh izjemnih projektih z Mad Libom. Ne, se mi zdi, da njegove solo plate ne zdržijo tako, kot če ima enega res tega hrustlavega producenta tipa Mad Lib, tipa The Alchemist. Skratka, 17-dnevno turnejo se odpravlja, jutri jo začne, mislim, da v Bostonu, če sem se prav zapomnil, ne, tako da je pa najavljal, ne, ta cajt, da naj bi bil Alfredo 2 Deluxe od zuni, ne, ampak to se zaenkrat ni zgodil, zaenkrat je tele tri komade nam predstavil in takole si jih bomo tudi zarolali. Torej, trikrat iz Rabbita, EP-ja od Freddie Gibbsa, Immigrants, Rabbit Mode in Action.
1: Do whatever I want to do, because
2: sick.
1: I learned from the greats, you know what I mean? I pay attention and study from the greats, so a motherfucker could have the hit song on radio, and I probably have a better show than him, because the way that I have everybody into it and the way that I MC is better than him, you know what I mean? But you know, a lot of people don't know what MCing is, so...

Po Frediju Gibsu, ne, ki ga poznamo, ne, in je doma iz Garyja v Indijani, pa je kar zelo zajeban distrikt, kar težak geto in kriminala povan. Gremo pa na človeka, ki si je nadel popolnoma nepravo ime. Jaz ne vem, kdo si nadene v teh časih ime Monday Night, to je neizsledljivo, to je na internetu napišeš Monday Night, sem prav probil. Ko sem ga googlil, ko je v petek išla ta plata in pa sem jaz to v nedeljo zjutraj nekaj čist poslušal in pol v ponedeljek, ne, ko sem nadaljeval, je bil res ponedeljek, tako da rapper iz Richmonda, sicer v Virginiji, ki ga poznamo v bistvu predvsem po teh nekih obrobnih epizodah pri Mutant Academy-ih, ne, nek njihov friend ni čist del kruja, ne, je pa nekak zdraven pripojen, je pa tudi v skim timu. Skratka, tip, ki zdaj že nekih 5-6 let dela, zanimiv pisac, je pa se znajdu na bite evidensa, ne. Zdaj, o tem, da moraš Monday night tiskati in vem, da Monday night ro, to je nek ameriški wrestling in pol mi da milijon Monday nightov, seveda, preden ti preguglaš do prvega njegovega, ne, sem pol mogel napisati Monday night rapper, ampak me je prav zanalaž zanimali, ne, koliko se to najde, tako da ne priporočam takih imen, ne, vse včasih so si pa dajali tom Progressive Rock grupa je bila yes, to danes v času interneta si rečeš what the fuck. No, skratka, z Evidensom je prismodil en nov projekt, ne, ki niti približno ni slab, ne, za nekega recimo temu Rukija, ne vem, če smo ga že kdaj razrolali, te daj boče un komad s Henny Lowom, po tistem se ga spomnim, par komadov zelo na nivoju, v projektu se reče Football, išuje pretekli petek, recimo Nina Sky, pa še več njih, ne, vse je sproduciral Evidence, jaz bom tukile v naslednjo trojko, ne, se postavil zdaj, ne, iz trojice Fredija Gibsa, kjer smo v bistvu cel kratek EP dal ven, ne, pa zbrani trije komadi iz Monday Night in Evidence-a, in sicer, ne, uvodna Street Racing, ki se mi zdi, da zelo dober napove to plato, zelo je tak Mutant Academy rapper, ne vem, kaj tom v tem Richmondu jejo, da so si v bistvu tok stilistično podobni. Potem bomo dal komad s Fly Anakinom, seveda prvo zvezdo Mutant Academy je zadnja leta Derrick Clare in potem še You Name It. Stvar je išla pri Evidensovi založbi Bigger Picture Records, ne, na kateri tudi Domo Genesis recimo izdaja, ki je tlele gost Evidence sam, tako da Evidence se bo baje celo posvetil novemu projektu Dilated Peoples, saj tako sta v Zagrebu med kratkim četom, ne cheat četom fanta povedala, tako da evo, gremo zdaj, trikrat Monday night, čeprav je četrtek pozno zvečer, ne, oziroma že kar po noč, in Evidence. Be it clock, calendar, or just rap. Damn.

No, preden pridemo do glavne zveste, ne, prejšnjega tedna, glavnega albuma, ki ga je skuhal 38 Spesh, ne, si pa ponudimo še par kompozicij, ne. Začel sem tako malo, seveda, konceptualistično, namreč začel bom, ne, sem z D12, ne, D12 je seveda na zemljevid postavil Eminem, takrat, ki je bil na vrhuncu svoje slave, ki je ven prehajal, imel seveda svojega frenda Proofa, Bizarra in ostale reperje iz Detroita zbrane v druščini D12, ne, po smrti Proofa se je to mal razkadil, tudi Eminem, kaj z njimi dost ni delo, ne, je bil pa štart, tako da D12 imajo seveda ključe od industrije kar odprte, ne, če rabijo kaj posnet, in tokrat so navabili Ice-T-ja v komad in Exhibita, ki smo ga gledali preteklo nedeljo v Ljubljani, ne, z live bandom, ki je zelo podoben gameovemu live bandu, nek furnace band, ki v bistvu je prav specializiran za to, da igra z reperi, ne, tako da naredijo mal drugačen vibe. Jaz nisem fan tega, rajš bi videl ga z DJ Obliko, skratka ekipa, ne vem, 13 ljudi s šoferjem, od tega jih je na odru 7, seveda svojega lučkarja, svojega tonca, svojega fotografa, ne, in to je že 10 ljudi, pa tour manager, pa še guy na mrču, ne, tako da cene mrča so bile neverjetne, ne vem, vinil je bil 60, no, tukaj je šlo samo gor, nek dres je bil 125, mal so zamenjali markete, ne vem, koliko so prodali, priprava pa velika, skratka, Exhibit je bil zelo dober, bom rekel, odrepo je, tako kot se šika, glas prepoznava na plati, razumeli smo ga, mogoče v kotih sound ni bil najboljši, na sredini je pa vse delal tako, kot je treba. Jaz bi sicer kakšen komad več iz, ker jaz sem fan prvih dveh plat, recimo Tri Card Mali, Eyes May Shine, ne, Sta Men Ljuba, pa kakšen ta Alcoholics, ne, featuring, pa veliko ima on gostovan, ne, kakšno kitico bi lahko več ali manj bil pri teh kiticah osredotočen na materijale, ki jih je delil z Dr. Dreom ali pa z Eminemom, ne, in ki jih vse poznajo, What's the Difference Between Me and You. Na koncu koncert so podaljšali za 15 minut, tako da je bil dolg neko uro 40, zelo uigran band, on kar na nivoju, ne, fotrček, marsikdo ga pozna kot Pimp My Ride, ne, kot reperja, zdaj tudi mislim, da je bila populacija, ki je z njim zrasla s prvo plato in s paparacijom, ne, What You See Is What You Get, jer tudi, ne, od repu, ne, večinska pa ta, ne, ki ga pozna iz Pimp My Ride, ki so na MTV-u šraufali te avte, ki so pol zelo hitro razpadali, ampak zgledali je pa noro dobro, da ti dajo kar bazen v avto, pa take traparije. Skratka, Exhibit, ne, ni zdaj samo ta lik, ne, je čist dober in po mojem celo podcenjen reper, ne. Moja zamera je sicer, in o tem smo tudi na kratko poklepetala, ne, ker njegov prvi hit Paparazzi, ne, ki smo ga mi slišali, ko je šel iz Liquid Crew, je bil It's a Shame, bom jaz zdaj cenzurirano verzijo, You Want Me in a Rap Game Only for the Money and the Fame Extra Large, It's a Shame, in a Rap Game Only for the Money and the Fame Paparazzi, ne, in komad je govoril o tem, kako v bistvu grejo reperi za denar in slavo, ne, v igro, in glede na to, kako je on sestavil, ne, ta line-up, nekaj je bilo novih komadov, nekaj je bilo seveda z tega Dr. Drevega obdobja, kot se je nekako skomercializiral, je bil men glih ta sold out, ne, se mi je zdel, da je Money and the Fame, da nisi več, da je Money and the Fame, da nisi več čutil tega urgea,

0: ni tu ki to krep koncertu in so reperi kar zadovoljni, tako da je bil res v bistvu razigran, dobro mu je bilo, nezlagan, tudi prijazen, ne. Goran Dragić je bil na koncertu, ne, sta se šla pol pozdraviti, ne, čeprav je fan Los Angeles Lakersov in Dončiča, ne, in tako da skratka, dobili smo en konkreten koncert z line-upom, ki je bil od začetka kariere do novih stvari, do novih gostovanj, malo pompozno, ni toliko podigu po svojem arhivu, kar pričakovano, ne, kar bi se recimo res te rap glave, ne, jaz bi seveda se stavil drug, ne, line-up bi rekel, okay, neki nove plate, neki te, ne, ampak je pa iz perspektive, ne, kako ga reperi poznajo, bilo kar logično, dobro odrepan, dobro skontroliran, zdravni bil Temri, ki Serious Killers, ki ga je lepo podvajal, neki odrepu, malo sodelovanja s publiko, skratka, ni bilo tega rip momenta, rest in peace za reperi in to, kar jaz cenim, ker je skozi isto, tako da mogoče je band včasih dober za to, da ne pademo v iste fore, da bo zdaj DJ imel svojih 15 minut z rip momentom in tako. In evo, Exhibita smo preživeli, skratka, Exhibit torej bo gostoval v D12 Nightmare Walking, ne, to sem hotel zdaj narediti review in ga napovedati in to mi je uspel, zdravim še Ice-T, potem pa Jeet z Andersonom, Pakom, What About Us in Conway the Machine s 38 Special, torej že napovedujemo to, kar bo pol sledil in Dave'om istom The Cypher.
1: Hey yo, you ready, X?
2: Yeah.
1: I'm a nightmare walking. D12, X to the Z. I'm a nightmare walking. Big homie Ice-T, West Coast to the

No in prispeli smo zdaj do te najpoglavitnejše plošče prejšnjega tedna, 38 Spash je izdal 8 Shots, torej po 5, 6, 7 Shots, zdaj 8 Shots, ne. Zdaj za koga gre, za unike ne poznate, tip je ustvaril imperij iz svojega TFC kruje oziroma založbe, ne, slišali boste trust, ne, to je beseda, ki se skozi zaupa, ulični dealer iz Rochestra v New Yorku, ki je postal potem stanodajalec, sobodajalec, ne, ki je šel od v bistvu uličnega dilerja do nekega landlorda, ne, ki kot večkrat na plati pove, da zdaj pa pač si lasti 8 vrat, ne, in da ljudje prebivajo v njegovi bajti in tako skratka, ne, od marihuane in kokaina prodaj naprej, tudi tukaj je ta zgodba tega kokaina, ne, ki gre v to, da pove, da je dvakrat poročen, da je s tremi bejbami, ima 4, mislim, da otroke, in tako, ne, skratka, gostujoči reperi Method Man, Ransom, Busta Rhymes, ne, Method Man in Busta Rhymes sta bila že na prvih dveh singlih, ki dodajajo žmoh temu newyorškemu veljaku, ki smo ga mogoče malo podcenjevali, reper že od 2-2 in potem, da je prišel recimo v naša mednarodna ušesa, ki nismo glih Rochesterska deca, ne, pa se ne valamo tam po unih ulicah, pa ne vemo, kdo kaj preprodaja, in tudi tukaj je imel par najav, ne, zgodbe grejo seveda od življenja do družine, do tega uspeha, ampak je dost zanimiv, ker veliko govori o tem, ne, kaj je zdaj ustvaril, kje zdaj je, ampak nima nima tega načina, da se postavlja nad nas, ne, ampak je tako, kot da mu je to pač nekako, da je v lajfu to naredil, da vlaga v kripto, da vlaga v nepremičnine, da vlaga v da pač investira denar preko bors in tako naprej, ne, vse te stvari, in dost tudi tak konfesionak, kako bi temu rekel, poslovensk, ne, dost priznava svojih stvari, tudi kakšno svojo napako, ne, skratka, ulični hasler, ki je postal stanovanski mogotec, ne, tam v Rochestru, ne, in ki je si tudi na plato par gostujočih prvorazrednikov na vodu, ne, Method Man, Busta Rhymes, to vse kako sta mogoče men the main line, tudi ena poglavitnih kompozicij, ne, skratka, s temi 4 otroci, 3 mamami otrok in 2 porokama, ne, se mi zdi, da se je, da se kar izkaže, ne, da ni, zdaj bomo nekaj brezvezenega posneli, poznamo ga sicer tudi kot producent, ampak tukaj mislim, da je samo eno stvar, da je samo eno stvar sproduciral, in to je to, ne, to pomeni, evo, prišli smo do 8 Shot, nasleden bo verjetno 9 Shot, sicer komadov na 8 Shot ni 8, ne, to sem se že v preteklih tednih hudoval, ne, je pa to dejansko nek tip, za katerega lahko rečemo, da je z malimi koraki počasi priplaval v to, da je kar naenkrat v ta neka druga kategorija, ne, ni zdaj neka super zvezda, ampak ga pa rap headi kar poznajo, ne. Tako da skozi 12 komadov, to je neke pol ure bilo dolgo, greš kar lagano, čez je plata koherentna, kohezivna, čeprav jo delajo različni producentje, je zvok nekak dost uniformiran, dost ve, da pač more biti ta boom bap, da to ustvarja. Kaj bomo poslušali? Poslušali bomo enega na njegov beat, in sicer Great Wall s Curtisom Cokom, potem gostovanje je še nor, ne, ene mojih ljubših reperk v komadu Mental Health, in potem še en Tricky Tripsov beat Trust Us, kjer pa zdraven nekak Ransom in Smooth Haynes prslovnita še svoji vokalni bravuri, ki nista tako močni. Moram reči, da 38 Spash, ne glede na to, da ima gor Method Mana, Busta Rhymesa, da ima gor Ransoma, da ima gor še nor, za vsemi drži, ne, od Busta Rhymesa je boljši, kar se mene tiče v komadu, tako da kar vse na nivoju. Evo, 3x38 Spash iz njegove plate 8 Shots.

0: motion picture duffel.
1: 30 Speša in njegovo novo ploščo A-Chat smo torej nekako predelali, ne, vsaj za prvo rundo, itak smo pol komada odrolali, dva že kot singla ali celo tri, in zdaj še Great Wall, Mental Health in Trust Us. No, zdaj pa še dve reči, za katere se pa selimo v Compton, ne, zdaj le če slavijo Lakersi, jaz zdaj le zjutri sem še gledal, kako so v San Antoniju slavili, ne, in se cel hip-hop po Twitterih, ne, tok hype-a jaz še nisem doživel od raperjev, da bi bili tok aktivni. Vsi, da pa New York Knicks, zdaj pa to untri, Branson zmagal, slav je na ulicah, vsi neki pa ustajo, vsi imajo neki zapovedati. Skratka, mi gremo pa najprej na Vince Staplesa, ki jutri izdaja plato Cry Baby, ki zveni glede na prve dva singla izjemno organsko, spet je drugo pot zagnal, rato je samo založnik, tip, ki res v karieri se kar menja, in pol rapper, ki se pa zelo mal menja, oba uličarja, ne, YG, bolj brutalen, tudi že enkrat so ga hoteli skenslat, s Pay Gotyom, ne, se bo predstavil v komadu Gang Business, ne, če bo Vince Staples šel v zgodovino, in bo naslov kompozicije Cotton, in jutri izdaja plato, pa plata The Gentleman's Club, ne, izpod peresa YG-a, izide pa 19. junija. Tako da tole je drugi singel po Hollywoodu. To je tip, ki mal je generičen na bitih, mal tak elektronski, ne, mal drugačen, in ga mogoče zato kdo nas prejme, tudi jaz imam težave, ker mi dost bitov ne odgovarja, ne, ampak kot ko pa raztegne, ne, svoje žnablovje, ne, ki ma pa kaj zapovedati, je pa dober. Tako da čakamo ta The Gentleman's Club, mi se slišimo v živo, vsaj upam, da nasleden teden, poslavljamo se z Vincem Staplesom in YG-om, torej dvakrat Compton, in čau do naslednjega četrtka.

0: Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.
1: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
2: وليد ألوكو بريفيدش بروسم
3: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
6: Ereš hit!
7: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

0: Uživajte, uživajte, uživajte. Dokle je lahko. Naredili bomo vse. Dokle je lahko.
1: Gremo intonacija.
2: Mi.
1: Tri, štiri.

Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

Exactly. Guess where that comes from? Encino. It comes from

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.